0: זה אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת, יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. וככה הוא אומר, באמת, הוא אומר בצורה... ככה, זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו. נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל, קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו. אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה, שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולאהרון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה וילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה, שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדילונסטי, איך להגיד?
1: עיקרון
0: האי-ודאות. עיקרון האי-ודאות שבמכניקה קוונטית, כן, קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה... ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה, רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה, בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה

0: שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו, ערב רע, כן? נו, זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתולעת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שיושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק, לא שיחמץ, אבל... זה מאיסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, זה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות, כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו. לא, לא, זה לא שלימות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה אוסף בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. כן? אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות. עכשיו זה, תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול... במקום מצרים, להרגיש שארץ ישראל. כן?
1: העניין הזה שבויום הראשון מתקנים בחסד, את הגבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להידמות בחסד ביום התיקון של יום ראשון? זה היה לו הכי גבוהה.
0: לא, לא, לא. זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
2: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
3: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
4: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
5: כן, קודם כל היה דוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
6: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש, לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
7: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב, כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
8: זה שגדי אמר, זה הרב אמר שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך, שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לאיסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בעשירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
9: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
10: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי. לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
11: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים, ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה, ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה שנמצא שם בזד הבינה, ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה שהוא ההבדלה בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פיררת את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה, הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם, חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
12: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שם, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תעס, עמוד 339 או שין למתת, אור פנימי של אות ממבב, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או שין למד זין. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נקיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למטה, כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר. דלת שרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כתר וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגימה, סוגבה, הזכר חשוב מאה וקבע. זה רמפ מסוג הגימל, הגסוק שזכיות הגורמן הקבע הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרק. היינו תו נקיבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקיבה. כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה, שפנתבק. והדלת הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה אין בכל אחד. אלא הזכה הוא בכל אינושו היסוד, וכי בקעתו שמר. מה כתוב כאן? הוא אומר, יסוד המלכות יש עוד זכה לקיבה. ומה זכר, מה זה נקיבה? הוא מחלק עכשיו את ההי שירדה לכלי ליסוד. מה היא זו? בא מן המולידים. ויהיה המוליד בבינה. הישם בית התלבשות. שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי זה וק, זה זכר. הבא בקלת לחוכמה. והדלת מראה גר, שנקרא דל אבני, אבל זה גר. הבא משפש של אלף, של גוגלתה. אין זה יורד למטה, הזמן הקיבה אותה פעם גר, וזכה בת. אז הוא אומר כאן, שזכר קטן הנקיבה, מדוע? הזכר הוא בת, והנקיבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות המזכר יותר קטן, והנקיבה יותר גדולה, עצית הדלת בישות, ועבר, ומר, להפר, עבר, ישות, ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בתכנית הזון הנאו אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתוב? בתכנית הזון הנאו אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת פעם לשתיים, כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנאו. בכל אבק נחשיב מות לזכר שזו ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר. והמלכות אין לאז רק הדלת השבה. כבב כתועה נות ליסוד. גם בזה יש שינים רובים, אין כאן מקום להביך. התחיל שילמתת עובד או מי יש להבחין. אני מתחיל אותה פעם מדעב שילמתת תורה לבינכמוצה. בינכמוצה שדלת שכבים ודלת נקבות יש לי פסט הזה. היינו דלת סוגית. בציאות ראשונות שהם סוג אחת, הם זון דה כתר, זון דה חוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מנקיבות. למה? כי הזכר דה כתר הוא פנית דלת את לפשוט. אבל הנקיב נקטר רק מפני ג' זכר כאלה לחוכמה פני ג' אבל כאלה כאלה רק מפני בהרי שהדחבים גדולים מנקיבות ברור?
2: כן
1: זאת אומרת ממה הם גדולים מפני טבעיות דלת גימו גיבבק, אלא. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הספרים והנקבות בכל אחת. מה החשיבות? מה משמיעים לזה? אם אנו אומרים ש... מבחינת עיוות אחד גבוה והשני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד, הוא שואל. תשובה, כי יש למקיבה זה וזה, לכן שיש קיבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחד. איזה קיבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של אישהו, אך הסתל כזה ספצת. ואו כן הם חסרות, אבל לקיבות הם ספשת הבית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק מה אומר כאן. אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשים לתלבשות, רשים לדביות, שני בליאו, מה הוא אומר, הרשים לנקבות הם מספשת בית. אבל שניים נשארו, משפח של צלב, אז אנחנו משלשניים היינו. אם יש אור, אנחנו משלם יש אור בפרצפה, אם משאיר אור, אל תתלט לפרטיביות, אם תדעו הוא אומר. אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומד בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? בפריטיביות, לכן זה רב לשלבשות צריך לנקיבה לפריטיביות שמדרגיות אל המטה. לכן שניים שווים. נכון שמדריות גדולה ממנה, אבל לא יכולה בשום דבר מבחינת העצמאי שמו. כך לומדנו. על זה אני רוצה לפעול גם כאן. מה השמיש הסכורים? הם ראשים שנשארו על סג פסס אלף. הנה, שי או ריסטליק נשאר שימו. על שימו הזו בלי אור לכולם של שום דבר. מה שגני קירות, הם מספר של בית, וכל מספר של בית נבנה על הפרטיביות שנשאר, על הפרטיביות הקטנה, על הרוביות, מעביר שתלב שיתו, גם כמעביר, ואנחנו חצוק לשני, חצוק לשני שתיים שווים, זה הפרט שמכיר רע. אבל יש לפשוט קשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה מחמד שעשו ממרשימות שנשארו אחר דיסטלטיס נספסת עלה ועל כן הם חסכו אבל בכיבות הם מספסת הבן החדש והם מלאימו ישנת השאלה אבל שני הרשימות נשאר משפט של דלת. מדוע הוא אומר, אני כיבות משפט של בית, ונשאר משפט של דלת. בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמדנו כל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר למרשים אור. רק הלמיות, לכן, נשים לתלבשות אבא פי, שום במדרגה היא יותר גבוהה, בכל מקום לא יכול למשך לשם אור, הוא נשאר בלי אור, אלא מה? השם לתלבשות מצטרפת, נושים מדיביות שיש לו מצער, על ידי נושים מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות לתלבשות. נמצא לפי זה, אגם שתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל ויכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסאות. וכן החסוך לשני, בשם שניים, יש כיווה ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. הקרא לשון צים גם כלפרשקה. שעשו ממנו שימי שנשאו, ארסטל מתפסת אלף. ועליהם לכל מהם חשימו. הפינכוי נבא, מה יכולים להמשיך? אופרטיביו שכנקיבה. ושימי נשלף ונשאו, מהו שהוא יכול להמשיך? שימו. אבל הקיבות, הם מספשת בשמיים, אני ממשיך אור, והם להם אור. אילי זאת, אין הזכה יכול לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתח משלו, לכן הם שניים שווים. מסיג בית. אמנם הזכה ונקיבה, אבל הזכה ונקיבה, דקרי דבינה, נמצא את הנקבה הגדולה מזכה. מה זו? אבל זכרנו קיבה דקל דבינה, נמצא את הנקיבה לעולם הזכר. מה הוא? אבל זכרנו והנקיבה דקל דבינה, למשאת הנקבי דולה מזח המדוע. אלו שניים בחיני בית, במזן מתבטא שאה, נכתב דולה מזח, זהו שוק אחר לגמרי. זה שוק אחר לגמרי, הייתי שוק זה מפרש. כי הזכר יותר קטן מדוע, מפנבק של הבינה, נמצא מדוע קטן, לא מחמטיביות, הפנבק. והנקיבה הוא פנגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן, לא שגדול הקטנה, נמדלת פייביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צילום גם פנלי ותחתון, אין מתחת איך יכול להיות בקהיל אחד, במדרג אחד, תשובה. ואם כל זה שני בקהיל אחד, מחמה שנקי והיא מרשים, יחסת או מדוע, היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בקהיל דבינה. והזכר בא מדרוג של רון וחוכמה שהוא בדיביות, אם זה בדיביות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, אגר צריך לבק, מפנית אגר לא יכול להמשיכו, מפנית אבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלב דחוכמה של משחליה.
2: מה קורה לזה בק?
1: למה
2: הוא קורא לזה בק?
1: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה כשנעשה בעליון, אגר נשבעליון, בק לקרע אותם. ועוד למדנו אותם, שקורא בסלסת, גם כרוצה, בחסדים של נקבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשוט שבא מפסול וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הקוימת קטר ובין הקוימת חוק מכנר לא, או בין הקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים, איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם כשנעשה בליון נקרא גר, והתולדה שבא לדעתו נקרא רק. זה פשוט. בטעם השני קרוא בצייסתי, נשאל את השם, מדוע נקרא לקיבה? הלא זה כאילו נקרא חיסרון, הלא אין שם חיסרון. אז אומרים, נקרא לקיבה, לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, לחוכמה יגר, טוב נשא בחוכמה, מה שקבלה, אלה יותר נחסדים. וזה אצלו נקראתי נקבה, מדוע לא צריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה, שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי, כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלא צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלא את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד ד', ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר, קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד עם המצווה הזאת ובגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום. עוד פעם. טוב, נקרא עוד פעם עוד בית. עוד דבר.
7: עוד בית. ואם עוד אפשר,
2: טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה שאני לא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה. ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ו... ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
8: כן, בעל סולם נותן כאן החוקים. כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה כרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
9: כן. הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
10: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו... צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, ואני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
11: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מה דעלי חסני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואף תרך כמוך. ואף תרך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה. מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת. במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל התוכנית, כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה, הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד, שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב, אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל לא, איפה מדובר לכל העולם. כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם. כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה, ופשוט לבדוק את עצמו ב-100%, וב-100% ליישם את זה, בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם. כי כל העולם שלו הוא כאילו מוציא החוצה. כן.
12: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
11: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני

0: שרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא יהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
1: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה עוד דלת.
2: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
3: ונמצאנו למדים, אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו. שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו. כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
4: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעטה, צא ולמד. אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
5: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
2: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. את השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
6: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני אקבל? אני אשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
7: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. Okay. בינתיים... כתוב בכל מילה פה, חייבים לעשות את זה.
1: טוב, רק

0: עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
1: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
2: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה, אחרת. כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה. אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה. כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטף, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטף, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה, אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. לא. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן. עם הקרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם יהיה אהבה, אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטף, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה. שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב. אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת האהבה. יש הבדל.
3: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
0: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
4: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה. כי זה בעצם, אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
5: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד, ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
6: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
7: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
8: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על הכוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
9: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
10: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
11: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי עירה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה יפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים וצריכים לעבוד בקיצור.
4: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
7: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב ממישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
12: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען את
3: זה. חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
13: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא מובן לפי מה שאתה מסביר.
2: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורחך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורחך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן?
14: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה הם מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא יתנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
2: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
14: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
2: כן.
14: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו, ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
2: עליהם כתוב כל חסד דאבדין לגרמה יואבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
14: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, אבל זה רצון טוב.
2: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
14: מי, אנחנו?
2: כן, אנחנו.
14: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
2: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
14: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
2: נכון.
14: זה בדיוק הנקודה פה, שזה אף פעם
2: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
14: נכון.
2: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
14: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
2: אני לא רוצה לגעת בציבור. אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיקירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
14: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
2: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן?
3: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
15: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
16: Тогда раба аля шура нефла.
15: Я думаю, что самое вот Раф, он...
16: Они хошев, что...
15: Особенно вот в последнем клипе.
16: במיוחד בקליפ האחרון ששמענו את רב, רב אמר בצורה יפה מאוד, שעליך להתגבר על עצמך כדי להיות במסירות מלאה לחברים. ולפני זה גם שמעתי בקטעים, ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך כדי למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר... להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
0: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה, בהתאם לזה, משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, כוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא, על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה, רק על זה הוא עונה. הוא מחכה לזה.
3: תודה. עוד חברים, בבקשה. טורקי 2.
17: חבר מהסיריה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים מהסיריה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
0: איך אני צריך להתייחס לחברים?
3: מהסיריה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
0: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן? בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
3: מק 11.
18: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו, שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
3: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, האהבה צריכה להיות מעל השנאה, האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר אל הציבור שכאן, לא אל הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות באסיריה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר באסיריה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך האסיריה. ברור שמתוך עבודה משותפת באסיריה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל האסיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה באסיריה. כשנממש כבר את זה בעבודה באסיריה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
0: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בוא נעשה בתוך העשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, עשירייה או כל העולם, זה הנוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים, שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spain One.
19: Gracias, queridos amigos.
20: Toda, חברים יקרים.
19: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso.
20: Y me estoy que escucharle de la tete de col.
19: Parecen todo tipo de obstáculos.
20: De la guía la macoma kenes, veliot y ma siria shele.
19: Esfuerzo principal aquí.
20: Aval mofim kol minei mikhsholim khitzonim she khosmim et ha istokekut azot, az ma hu ha ma'amatz ha ikari kan bemikre hazeh.
0: ma'amatz ha ikari ze כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים בפחות או יותר בעולם כזה ש יש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה שתספק גם ביטחון לצורך הזה, אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
3: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי, אבל
2: actually able to get outside ourselves and give to each other what to do in that very delicate
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדין מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותו מצב
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה להאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לבאהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? כשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא, אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידיי, הרב אמר, על ידיי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר, אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים.
3: תתרגם שוב, נראה לי זה היה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, Муши казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי, ככה אני אומר. כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אך אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם, אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר, עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון, זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם, ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר, הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה, שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום. וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו'. אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה. אומר הרב, לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור דרך עבודה נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים. יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא. אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה. להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו. אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12. ושיעור בשעה 4, אחר הצהריים, אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול ש הסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר, שבעל הסולם כתב 4 הקדמות, ומה יש בכל הקדמה כזו, לפני שניגשים ללימוד ספר הזוהר. גם ניתם קצת, זאת אומרת, נקרא כמה קטעים נבחרים מספר הזוהר, ונשמע הסברים מרתקים של הרב. נלמד מפתח ללימוד ספר הזוהר, ונראה בסוף סרט, כן, סרט שצילמנו לפני כמה שנים, סוד גילוי ספר הזוהר. יהיה מעניין, תבואו משעה 16:00 עד 17:30.
0: כן, אז השיעור יתקיים היום, יום ראשון, 3/5, בין השעות 16:00 עד 17:30 במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו, ונשתדל לעורר את מקורות האור. נסיים בשיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלא, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש. הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתו השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה.
אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל, לעשות זה שייך לנבראים שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע, וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת, כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, נקרא גלות מצרים. כי בזמן שנכנסים לעבודה זו, מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו. על דרך שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד, ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם. והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס. שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא על ידי עזרה מלמעלה, נקרא נס. וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת, כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא, כי בזמן הירידה, שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות, ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם. ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה.
יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו

זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום, יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר אהבתי את אדוני. אלא כנל, שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים כשהיו עבדים, כמו שכתוב עבדים היינו לפרעה במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים. מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנעל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים, כמו שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דה להשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שהעניין עלייה הוא שהאדם לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, ואדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, ואדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה.

0: ואדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. ואדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם, אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך, על דרך שכתוב כיתרון האור מתוך החושך. לכן, אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן, בזמן עלייה, הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. בהשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות. ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם. וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים, הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז ועכשיו, איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו, לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד, ודירה וכלים נעים וכדומה, כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים מה שהוא התחייב ברוהניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה, כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה, ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם, כשהוא עתה שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא, ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים, שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם, צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו, אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו הזל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש איסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר כל, כלומר זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם, הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם, מה שאין כן לפני המצב הזה האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל איסורים מהתרחקות אחרת, היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם, כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב הירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה, אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה אפשר לפתח את הכלים, ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה, צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כאילו דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז זה הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות, כן. יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. כי סך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, אבל דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלו, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו, אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומאוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה הוא, בזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל. עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורא את המציאות. כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט, במקום לעבוד עם השכל, ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה אתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם מצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשריך, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא, ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, נו, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם, רק על הדרך הטובה, כל הזמן, כמו על הגל, ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה, אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רעה, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. אבל מי ש... נדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם, וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות וכל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמות שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא. לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע. כן.
6: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב, מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
5: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם לתלמידי בעלי סולם, או שם כל מיני כאלה. מפני שאני מדבר עליהם, אני, הם במחשבה שלי, ואני איתם, ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח. קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט. זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא... וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. זה לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה
7: השם
5: מקווה השם ישראל, כן. מעין הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
8: איך לשאול, וזה מה שאמרת פה, במאמר הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר, איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן, זכר ליציאת מצרים, כן, זכר לגלות מצרים, איך לזכור את היציאה ללא גלות, כן, אנחנו עושים, אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, וכשאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו. זה כל מצווה.
8: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים, אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה. בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל. יותר גדול, יותר גדול כלי. זה? כן.
7: רב כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכל זה. מה במצב שלנו? איזה להשפיע? איך אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים?
5: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר עם הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו את ה...
7: שובל?
5: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. ככה הוא אומר, באמת, הוא אומר בצורה... ככה, זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו. נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולארון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. ומה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדליונסטי, איך להגיד? עיקרון האי ודאות שבמכניקה קוונטית, כן קוונטית וכל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה, פושט ידיים וזהו. אלה רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן? נו, זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתולעת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק, לא שהיא חמץ, אבל זה מייסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות, כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו.
8: מה המשמעות של גרעין?
5: לא, לא, זה לא שלמות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה אוסף בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. כן? אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות, עכשיו זה תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול... במקום מצרים, להרגיש שארץ ישראל. כן?
8: העניין הזה שבונים עכשיו מתקנים בחסד, את הגבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להידמות לחסד ביום, תיקון של יום ראשון, זה היה לו הכי גבוהה?
5: לא, לא, לא. זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
0: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
9: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
10: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
11: כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה, איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה, זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
12: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש, לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
13: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
1: זה שגדי אמר, זה הרב אמר, שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך. שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לאיסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בעשירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
2: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
3: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם שום, זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
4: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים. ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה שנמצא שם בזד הבינה. ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה שהוא ההבדלה בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פיררת את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה, הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם, חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
14: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שמה, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תעס, עמוד 339 או ש' ל' ת', אור פנימי של אות מ"ו, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או ש"ל"ז. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נתיבה, איפה? וזו. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למד, כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר. דלת שרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כתר וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגימה, הזכר חשוב מאה וקיבה. זה רמפ מסוג הגימל, הגסוק שזה חיות הגורמן הקיבה, הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרק. היינו תו נקיבה אשר ביסוד המלכות, ושם הזכר קטן מן הנקיבה, כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא אני משך מן הזכר של הבינה שפנתבק, והדלת הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה אין בכל אחד. אלא הזכה הוא בכל אינושו היסוד, ולכן בכתו שמר. מה כתוב כאן? הוא אומר, יסוד המלכות יש עוד זכה לקיבה. ומה זכר, מה זה נקיבה? הוא מחלק עכשיו את ההי שירדה לכלל יסוד. מה היא זו? בא מן המולידים. ויראה המוליד בבינה. הישם בית התלבשות. שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי זה וק, זה זכר. הבא בקלת החוכמה. והדלת מראה גר, שנקרא דלת ואני, אבל זה גר, הבא משפשת א'

0: עד כן, והאם הוא צריך להיות המזר יותר קטן, הרכבי יותר גדולה, עצית הדלת בישות, ומר להפר, עבר ישות ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנעל, אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתוב? בית פנית הזון הנעל, אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת, פעם לשתיים. כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנעל. בכל אבק נחשיב מות לזכר שזו ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר. והמלכות אין לאז רק הדלת השבי. כבב כתועה נות ליסוד. גם מזה יש שינים רובים, אין כמה כמלאביך. התחיל שילמתת עובד או מי יש להבחן. אני מתחיל אותה פעם בדף שילמתת תורה לבינכמוצה. בינכמוצה שדלת שווים ודלת נקבות יש לי פסט הזה. היינו דלת סוגית. בציותו שונות שהם סוג אחת, הם זון דקטר, זון דרוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מרכיבות. למה? כי הזכר דקטר הוא מפני דלת התלבשו. אבל הנקב דקטר הוא רק מפני גימא. זכר כאלה דחוכמה, פני גימא. אבל כאלה כאלה חוכמה פני בהרי, שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
1: כן.
0: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. דבר גימא, גימא בית. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הספרים והנקבות בכל אחת. מה החשיבות? מה המשמעות לזה? אם אנו אומרים שמבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד? ושואל, תשובה, כי יש למקיבה זה וזה לכן שיש קיבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קיבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות שנשארו אך הסתלקות לספצת. ויהיו כן הם חסרות. אבל כיבוד הם מספר שתה בית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק. מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחין החולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשים לקלפשות רשים לדיביות. שני בליאו, מה הוא אומר, הרשים עוד נקבות הם מספר של בית. אבל שניים נשארו מספר של צלב, אז אנחנו משלי שניים היינו. אם יש אור, אנחנו משניים יש אור בפרצפה, אם משאירו על פרטקלף לפרטיביות, וכן מדוע הוא אומר. אז אני רוצה לפרש שכוונתו

0: כמו שלומדים בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תאמר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? מפני טבעיות, לכן זה רב לשלבשות, צריך לנקיבה, לפני טבעיות, שמדרגיות אל המטה, לכן שניים שווים, נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל לא יכולה בשום דבר, מפני את העצמאים שלו. כך לומדנו, על זה אני רוצה לפעמים לי גם כאן, מה שמשעסקורים, הם ראשים שנשארו על סג פסס אלף, הנה, שי אור, פוליסטליק, נשאר ראשים. הראשים הזו בלי אור ויכולים למשל שום דבר. מה שגני כאילו, הם מספר של בית, וכל מספר של בית נבנה על הפנטיביות שנשאר. אבל בלהיות הקטנה, אבל הוא ביות. מעביר שתלבשת אור, גם כמעביר, ואנחנו חצוך לשני, חצוך לשני שתיים שווים, זה פשוט מקרבה. אבל יש לה פשוט דקשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה, מחמת, שעסקו ממרשימות שנשארו אחת, הסתלתי לספקסת עלה, ועל כן הם חסכו. עלה בכיבות, הם מספקסת הבן החדש, והם לימו. ישנת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר בספקסת עלה. מדוע הוא אומר, אני כיבות מספקסת בן, הם נשאר בספקסת עלה. בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמדנו בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר להמשיכים או. רק הלוויות, לכן, נשים לתלבשות אבפי. שום במדרגה היא יותר גבוהה, בכל מקום לא יכולים להמשיך לשמור, הוא נשאר בלי אור, אלא מה? השם התלבשות מצטרפת, נושים מדיביות שיש לו מצב, על דרך שם מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות התלבשות, נמצא לפי זה. אגם שהתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל ויכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסרון. לכן החסוך לשני, בשם שניים, יש כיבה ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. הכר הלשון עושים גם כלפר השקעה. שעשו ממנו שימי שנשאו, ארסטל מספסת אלף, ועליהם יכולים להמשימו, פרי נכון נבא, הפרי נכון נבא, מה יכולים להמשיך, אלטרנטיבי שכניקי בא, ושיב נשלב ונשארו, מהאור שהוא יכול להמשיך, שימו. אבל הכיבות, הם מספסת בשליים, אני ממשיך, או, והם להם או, אילי זאת, אין הזכר יכול, לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתח בשלו, לכן הם שניים שווים. מסיק ב' אמנם הזכה ונקיבה שווה, אבל הזכה ונקיבה, דקרי דבינה, נמצא את הנקיבה גדול עם הזכה. מזווה. אבל הזכר נקיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה לעולם הזכר. מה? מה הוא? אבל זכרנו בינקיבה דקלת דבינה למסעת הנקיבה גדולה מזכה מדוע אלו שניים בחיני בית במזן מתבטא שהה נקטב גדולה מזכה זהו צ'וק אחר לגמרי זה סוג אחר לגמרי, הייתי סוג זה מפרש. כי הזכר יותר קטן מדוע מפנבק של הבינה. נמצא מדוע קטן לא מחמטיביות, אך מבק. והנקיבה הוא פנגר של הבינה. כי הייתי סוג יש כאן, לא שגדול הקטנה נמדדת בעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צימון גם פנני מתחתון. אין מתחת איך יכולים בקהיל אחד, במדרג אחד, תשובה. ואם כל זה שני בקהיל אחד, מחמה שנקי והיא מרשים, יחסרת או מדוע, היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בכלא דבינה. והזכר בא מדרוג של זון דחוכמה, שהוא בית דיוויות, אם זה בית דיוויות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, אגר צריך לבק, מפנית אגר לא יכול להמשיכו, מפנית אבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלב וחוכמה של משחליה.
1: מה קורה לזה בק?
0: אה?
1: למה הוא קורא לזה בק?
0: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה כשנעשה בעליון, אגר נשבעליון, בק לקרע אותם. ועוד למדנו אותם שקוראו בסרסת גם כרוצה בחסדים של נקבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשות שבא מפסו וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הלקוימת קטע ובין הלקוימת חוק מכנר לא, או בין הלקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים, איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בשנה סבליון נקרא גר, התולדה שבא לדעת לא נקרא רק. זה פשוט. בטעם השם יקחו בצייסתי, נשאל את השם, מדוע נקרא קיבה? הלא זה קיב נקרא חיסרון, הלא אין שם חיסרון. אז אומרים נקרא קיבה לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפנה, לחוכמה יגר, חוכמה שבחוכמה, מה שקיבלה, אלה יותר נחסדים. וזה אצלו נקרא נקבה, מדוע זה צריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת, ואמר לו, כל מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי, כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלא צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלא את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד הלד, ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, זה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד עם המצווה הזאת ובגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד דבר.
7: עוד בית. ואם עוד אפשר,
2: טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה שלא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה. ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ו... ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
8: כן, בעל סולם נותן כאן החוקים. כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
9: כן. הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
10: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו... צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, אבל זה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לאות ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
11: אות ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מדע אליך סני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואף דרך כמוך. ואף תרך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה. מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת. במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה, הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי, כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל לא, איפה מדובר לכל העולם, כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם, כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה פשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם, כי כל העולם שלו הוא כאילו מוצא החוצה. כן.
12: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
11: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא ייהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
13: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה, עוד דלת.
2: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
4: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
5: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה, צא ולמד. אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
6: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
2: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. ואת השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
8: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני אקבל? נשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
14: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. Okay. בינתיים כתוב בכל מילה פה חייבים לעשות את זה.
13: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
15: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
11: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה, אחרת, כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה, אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה, כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטף, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטף, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה, אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הכרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת, ואם יהיה אהבה אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת, כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטב, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב. אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת האהבה. יש הבדל.
1: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
13: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
9: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה, כי זה בעצם אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
16: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
17: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
5: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז, טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
6: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על כוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
2: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת את הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
8: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
14: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי יראה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה ייפול עליי, ממש ייפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים. צריכים לעבוד בקיצור.
9: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
10: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב מישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
3: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען.
1: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
18: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא... לא מובן, לפי מה שאתה מסביר.
11: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורכך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורכך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן.
19: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה נתקעים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא יתנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
11: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת, ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
19: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
11: כן.
19: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
11: עליהם זאת... כתוב כל חסד דאבדין לגרמה יואבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
19: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, אבל זה רצון טוב.
11: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
19: מי, אנחנו?
11: כן, אנחנו.
19: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
11: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
19: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
11: נכון.
19: זה בדיוק הנקודה פה שזה אף פעם
11: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
19: נכון.
11: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
19: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
11: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיכירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
19: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
11: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן?
1: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
20: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
21: Тода раба аля шиура нефла.
20: Я думаю, что самое вот Раф, он...
21: Они хошев, что...
20: Особенно вот в последнем клипе.
21: Бемюхат, баклип ахрон, что шаману, это Раф, Раф Амар, бецура яфа меод, что алеха лид габер ла цмеха, кидэ льет бемесирут мелеа ла хаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך כדי למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
13: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, הכוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק...

0: איך אני צריך להתייחס לחברים?
1: מה הסירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
0: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, עד כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן, במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן? בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
1: מק 11.
2: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
1: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אהבה צריכה להיות מעל השנאה, אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר אל הציבור שכאן, לא אל הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות באסיריה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר באסיריה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך האסיריה. ברור שמתוך עבודה משותפת באסיריה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל האסיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה באסיריה. כשנממש כבר את זה בעבודה באסיריה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
0: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בוא נעשה בתוך העשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, העשירייה או כל העולם, זה היינוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים שלא קשורים לזה. זהו, אני לא

0: מסתכל על תוצאות, כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spend One.
1: Gracias, queridos amigos.
2: Toda, חברים יקרים.
1: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del Congreso,
2: אם ההשתוקקות שלי זה לתת את הכל, כדי להגיע למקום הכנס ולהיות עם העשירייה שלי, אבל מופיעים כל מיני מכשולים חיצוניים שחוסמים את ההשתוקקות הזאת, אז מהו המאמץ העיקרי כאן במקרה הזה?
0: מאמץ העיקרי זה כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים בפחות או יותר בעולם כזה שיש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה, שתספק גם ביטחון לצורך הזה. אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
3: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי.
2: Spiritually, if we're all
3: אבל
2: actually able to get outside ourselves and give to each other what to do in that very delicate
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדינה מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה לאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לואהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידיי, הרב אמר, על ידיי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר, אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. אז זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים.
3: תתרגם שוב, נראה לי זה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, муж казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי ככה. כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אך אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם, אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר, עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון, זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם, ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום, וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו'. אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה. אומר הרב, לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור, דרך עבודה, נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים, יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא, אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה, להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו. אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12. ושיעור בשעה 4, אחר הצהריים, אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול שהסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר, שבעל הסולם כתב 4 הקדמות, ומה יש בכל הקדמה כזו, לפני שניגשים ללימוד ספר הזוהר. גם ניתם קצת, זאת אומרת, נקרא כמה קטעים נבחרים מספר הזוהר ונשמע הסברים מרתקים של הרב, נלמד מפתח ללימוד ספר הזוהר, ונראה בסוף סרט, כן, סרט שצילמנו לפני כמה שנים, סוד גילוי ספר הזוהר, יהיה מעניין, תבואו משעה 16:00 עד 17:30.
0: כן, אז השיעור יתקיים היום, יום ראשון, 3/5, בין השעות 16:00 עד 17:30 במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו ונשתדל לעורר את מקורות האור. נסיים בשיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלו, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתו השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה. אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התהיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת, כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, נקרא גלות מצרים. כי בזמן שנכנסים לעבודה זו, מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו. על דרך שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד, ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם. והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא על ידי עזרה מלמעלה, נקרא נס. וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת, כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא, כי בזמן הירידה, שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות, ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם. ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול ליהנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום, יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנל, שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן, בגלות מצרים, שהכתוב אומר, וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב, וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם, במצרים, אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, אגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים. מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים, כמו שכתוב, היה נהוג בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנ"ל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, שעניין עלייה הוא שהאדם לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, באדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה. ואדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. ואדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך, על דרך שכתוב כי יתרון האור מתוך החושך. לכן, אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן, בזמן עלייה, הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו. האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן, כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך. וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, במקום שנמצא עתה בזמן עלייה. כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם, איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד, ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו, אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו הזל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו היינו הרצון של ישר, כל. כלומר, זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל ייסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה, אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה מזה אפשר לפתח את הכלים ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כי הוא דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות. כן. יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. בסך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלו, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה בזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורה את המציאות, כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה אתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשריך, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא, ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים האלה, לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, נו, אבל איך באמת אדם אם כך, בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על הדרך הטובה, כל הזמן, כמו על הגל, ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה, אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רעה, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם, וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות או כל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה,

0: כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע? כן.
1: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
0: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח, קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט, זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא, לא, וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה השם ישראל, כן. הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
2: איך לקשור לזה מה שאמרת פה במאמר, הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר, איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
0: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן, זכר ליציאת מצרים, כן, זכר לגלות מצרים, איך לזכור את היציאה ללא גלות, כן, אנחנו עושים, אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, וכשאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו. זה כל מצווה.
2: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
0: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים, אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה, בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל, יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
3: רבי כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכו'. מה במצב שלנו? איך זה להשפיע? איך אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים?
0: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה...

0: בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק, אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר מה הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו?
1: שובל.
0: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. וככה הוא אומר, באמת הוא אומר בצורה, ככה זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו. נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה, שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולאהרון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדילונסטי, איך להגיד?
1: עיקרון
0: האי ודאות שבמכניקה קוונטית, כן, קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה, רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו, ערב רע, כן? נו, זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתלת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שיושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מאיסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות. כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו.
1: מה המשמעות של גרעין?
0: לא, לא, זה לא שלמות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה אוסף בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות. עכשיו זה תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן, כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול, במקום מצרים, להרגיש ארץ ישראל. כן?
2: העניין הזה שבונים עכשיו מתקנים בחסד, זה החלטה גבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להידמות לחסד ביום, התיקון של יום ראשון, זה היה הרמה הכי גבוהה.
0: לא, לא, לא, זה לא הרמה הכי גבוהה, זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
1: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
3: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
4: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
5: כן, קודם כל היה דוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
6: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש, לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
7: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
8: זה שגדי אמר, זה הרב אמר, שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך. שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לאיסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בעשירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
9: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
10: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם שום, זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
11: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים. ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה, ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה, שנמצא שם בזד הבינה. ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה, שהוא ההבדלה בין כלים קבלה לכלים להשפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים להשפעה. ממש פירט את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה, הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם, חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
12: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שם, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תעס, עמוד 339 או ש' ל' ת', אור פנימי של אות מ"ו, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או ש"ל"ז. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד כעלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נתיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למטה כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר, דלת שרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כת וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגים על, סוג בית. הזכר חשוב מהנקבע. זה רמת מסוג הגימל. אז זה סוג שזה החיות הגורמה נקבע, הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרת, היינו נקבע אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבע, כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה, שפנדבק. והדלת, הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה, אין בכל אחד. אלא הזכר הוא בכל אינושו היסוד, וכן בקעתו שמלכו. מה כתוב כאן? הוא אומר, ביסוד המלכות יש עוד זכר לקיבה. ומה זכר? מה זה לקיבה? הוא מחלק עכשיו את תהי שירדה לכלי ליסוד. מה היא זו? באה מן המולידים. ויראה המוליד בינה. הישם בית התלבשות שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי סבק לזכר, הבא בקלת לחוכמה. והדלת מרל גר, שנקרא דלת אני, אבל זה גר, הבא משפשת אלף של גוגלת. הילד זה יורד על המטה, הזמן הקיבה אותה פעם גם. והזכה בת. אז הוא אומר לכאן, שהזכר קטן על הקיבה. מדוע? הזכר הוא בת, והקיבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות המזכר יותר קטן, והקיבה יותר גדולה, עצית הדלת ביסוד, ועבר, ומר, להפר, עבר, יסוד, ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנעל, אשר בתוך הזי סביט התונות, נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתוב? בית פנית הזון הנעל, אשר בתוך הזי סביט התונות, נחשבים פעמים לאחת, פעם לשתיים. כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנאו. בכל אבק נחשיב מות לזכר של זו, ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר. והמלכות אין לאז רק הדלת השבי. כבב כתועה נות ליסוד. גם בזה יש שינים רובים, אין כמה כמלאביך. התחיל... שילמתת עובד או מי יש להבחן. אני מתחיל אותה פעם, מדעב שילמתת, תורה לבינכמוצה. וינכמוצה, שדלת שכבים ודלת נקייבות, יש לי פסט הזה. היינו דלת סוגית. בציות ראשונות, שם סוג אחת, הם זון דה קטר, זון דה חוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מרקיבות. למה? כי הזכר דה קטר הוא פנית דלת את לפשו. אבל נקים ונקטר רק מפני גימא. זכר כאלה לחוכמה, פני גימא. אבל כאלה כאלה רק מפני בהרי, שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
2: כן.
1: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. והלגים יפבק, הלאה. אבל אם כל זה, בשניהם הם מכירי דקטר, והם מכירי דחוכמה, הסחרים והנקבות, בכל אחת. מה החשיבות? מה המשמיעים לזה? אם אנו אומרים ש... מבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד? הוא שואל. תשובה, כי יש למקיבה זה וזה, לכן שיש קיבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קיבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של ישרו, אך הסתלפיס הספצת. ויהו כן הם חסרות, אבל לקיבות הם מספשת הבית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק, מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחין החולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשימה לתלבשות, רשימה דיביות, שני בליאו, מה הוא אומר, הרשימה דנקיבות הם מספשת בית. אבל שניים נשארו, משפח לצלב. אז אנחנו בשניים היינו. אם יש אור, אנחנו בשניים יש אור בפרצפה. אם שירו, אל תתלף לפרטיביות. אז מדוע הוא אומר? אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומד בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? מפרינטיביות, לכן זה רב לשלבשות צריך לנקיבה לפרינטיביות שמדרגיות למטה, לכן שניים שווים. נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכול להמשיך שום דבר מבחינת העצמאי שמו. כך לומדנו. על זה אני רוצה לפעמים גם כאן. מה השמיש הסכורים? הם רשימו שנשארו אז הקפסס אלף. הנה, שי או אוריסטליק נשאר רשימו. הרשימה הזו בלי אור לא יכולים להמשיך שום דבר. מה השקל יקרות, הם מספר של בית, וכל מספר של בית נבנה על הפרינטיביות שנשאר, אבל בפרינטיביות הקטנה, אבל הוא ביות, מה הביא שתרפ שיתו, גם כמביר, לכן זה חצוך לשני, חצוך לשני שתיים שווים, זה פשוט מקרבה. אבל הוא שפשוט זה קשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה מחמד שעשו ממרשימות שנשארו אחר דסטלקי נספקסת עלה ועל כן הם חסכו עלה וכיבות הם מספקסת הבן החדש והם מלאימו ישנת השאלה אבל שני הרשימות נשאר משפט של דלת. מדוע הוא אומר, אני קיבל משפט של בית, נשאר משפט של דלת. בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמדנו בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות, שאנשים לתלבשות אי אפשר להמשיך שימור. רק הלוויות, לכן, נשים לתלבשות אבפי, שום במדרגה יותר גבוהה, בכל מקום לא יכולים להמשיך לשימור, ונשאר בלי לו אלא מה. השים לתלבשות מצטרפת, נושים מדיביות שיש לו מצב, על דן שמדיביות יכולים להמשיך גם כאפות לתלבשות. נמצא לפי זה, הגם שתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו מועיל לא יכול להמשיך שום דבר, וזכה אנשים חיסאות. לכן החסוך לשני, בשם שניים יש כיווה, ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. וכאן הלשון צריכים גם כלפרשקה. שעשו ממנו שימי שנשאו, ארסטל נכפשת אלף. ועליהם לכולם נמחשימו. פרינה חוי נבא. הפרינה חוי נבא מה יכולים להמשיך? אלטרנטיבי שכנה כיבה. ושימי נשלף ונשאו מאור שהוא יכול להמשיך. שימו. אבל הקיבות, הם מספשת בשליים, אני ממשיך, או, הם להם או, אילי זאת, אין הזכה יכול לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתחת שלו, לכן הם שניים שווים. מסיק בית, אמנם הזכה ונקיבה, אבל הזכה ונקיבה, דקרת דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מזכה. מה זו? אבל זכרנו כיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה לעולם הזכר. מה? מה הוא? אבל זכרנו והנקיבה דקל דבינה, נמצא את הנקיבה לעולם הזכר. מדוע? על שניהם בחינה בית, במי זה מתבטא שעה לכתב גדולה מזכה, זהו שיוק אחר לגמרי. זה סוג אחר לגמרי, איזה סוג זה מפרש. כי הזכר יותר קטן, מדוע? מפנבק של הבינה. נמצא מדוע קטן, לא מחמטיביות, רק מבק. והנקיבה הוא פניגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן, לא שגדול הקטנה, נמדלת פעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צילום גם פנלי ותחתון. אין מתחת איך יכול להיות בקהילך, במדרגך. תשובה. ואם כל זה שניים בקל אחת, מחמה שנקי והיא מרשים יחסות, או מדוע? היא גם כן רק התלבשות. בין התלבשות שנשארה בקל דבינה. והזכר בא מדבוק של לונד חוכמה, שהוא בית דיוויות, אם זה בית דיוויות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, הגר צריך לבק, מפנית הגר לא יכול להמשיכו, מפנית הבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלד חוכמה של משחליה.
2: מה קורה לזה בק?
1: אה?
2: למה הוא קורא לזה בק?
1: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה כשנעשה בעליון, הגר נשבעליון, בק לקראת אף. ועוד למדנו טעם, שקוראו בסלסת גם כראות שברשדים עושים נקרבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשוט שבא מפסו וגלתה שהיה קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הקוימת קטר ובין הקוימת חוק מכנר לא, או בין הקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים איזה בית יש לה שני בינים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בשנה סבליון נקרא גר, התולדה שבא לדעת לא נקרא רק. זה פשוט. בטעם השם נקרא בסייסטי, נשאל את השם, מדוע נקרא נקבה? הלא זה כאילו נקרא חיסרון, הלא אנשים חיסרון. אז אומרים, נקרא נקבה, לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, לחוכמה יגר, חוכמה שבחוכמה, מה שקבלה, אלה יותר נחשדים. וזה אצלו נקראתי נקבה, מדוע לצריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי. כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד ד', ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, זה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנא לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת הוא בגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום, עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
7: עוד בית. ואם עוד אפשר...
2: טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה שלא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה, ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ו... ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
8: כן, בעל סולם נותן פה כאן החוקים. כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
9: כן. הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
10: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו... צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו. בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך, באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר, ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
11: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מדה אליך סני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואף תרך כמוך. ואף תרך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט, שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלה החשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו.

0: מלא את עצמי, אני יכול להגיד אחרת. במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא, את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות את כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד, שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלא, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי. לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל, איפה מדובר לכל העולם? כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם. כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא? שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה פשוט לבדוק את עצמו ב-100%, וב-100% ליישם את זה, בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם. כי כל העולם שלו הוא כאילו מוצא החוצה. כן.
1: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
0: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק מישהו,

0: טוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה בהם, שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא יהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
1: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה עוד דלת.
2: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
3: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
4: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעטה, צא ולמד. אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
5: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
2: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. את השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
6: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא באולם, שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני מקבל? אני אשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
7: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. Okay. בינתיים כתוב בכל מילה פה חייבים לעשות את זה.
1: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
8: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
0: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה, אחרת, כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה, אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה, כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטב, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטב, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה, אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. לא. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הקרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם יהיה אהבה, אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת, כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטב, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת אהבה. יש הבדל.
9: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
1: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
10: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה. כי זה בעצם, אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
3: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
11: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
4: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
5: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על כוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
2: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת את הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
6: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
7: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי עירה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה יפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים. ו... צריכים לעבוד בקיצור.
10: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
12: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב מישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
13: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען.
9: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
14: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא... לא מובן, לפי מה שאתה מסביר.
0: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורחך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורחך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן.
15: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא יתנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
0: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת, ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
15: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
0: כן.
15: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, הם באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
0: עליהם כתוב כל חסד בעבדין לגרמה יועבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
15: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, אבל זה רצון טוב.
0: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
15: מי, אנחנו?
0: כן, אנחנו.
15: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
0: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
15: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
0: נכון.
15: זה בדיוק הנקודה פה, שזה אף פעם
0: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
15: נכון.
0: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
15: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
0: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיכירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
15: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
0: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן?
9: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
16: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
17: Тода раба аля шиура нефла.
16: Я думаю, что самое вот Раф, он...
17: Они хошев, ше...
16: Особенно вот в последнем клипе.
17: Бемюхат ба клип ахрон, ше шаману эт Раф, Раф Амар, бецура яфа меод, ше алеха литгабер ла цмеха, киде льот бемесирут мелеа ла хаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך כדי למלא, למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
1: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך כוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה, רק על זה הוא עונה, הוא מחכה לזה.
9: תודה. עוד חברים, בבקשה, טורקי 2.
18: חבר מהסיריה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים מהסיריה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
1: איך אני צריך להתייחס לחברים?
9: מהסיריה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
1: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן, בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
9: מק 11.
19: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
9: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אהבה צריכה להיות מעל השנאה, אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר על הציבור שכאן, לא על הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות באסיריה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר באסיריה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך האסיריה. ברור שמתוך עבודה משותפת באסיריה אנחנו תומכים אחד בשני, ובכל העשיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה בעשירייה. כשנממש כבר את זה בעבודה בעשירייה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
1: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בוא נעשה בתוך העשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, העשירייה או כל העולם, זה היה נוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו בסביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז והרבה יותר מעשי וברור ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spend One.
20: Gracias, queridos amigos.
17: תודה, חברים יקרים.
20: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso.
17: Y me estoy que escucharle de la tete de col.
20: Parecen todo tipo de obstáculos.
17: De la guía la macoma kenes, veliotti ma siria shele.
20: Esfuerzo principal aquí.
17: Aval mofim kol minei mikhsholim khitzonim shekhosmim et ha istokekut azot, az ma hu ha ma'amatz ha ikari kan bemikre ze.
1: Ma'amatz ha ikari ze כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים פחות או יותר בעולם כזה ש יש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה שתספק גם ביטחון לצורך הזה, אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
9: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: טוב, שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי, אבל
2: actually able to get outside ourselves and give to each other what to do in that very delicate
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדין מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה לאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לבאהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא, אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידיי, הרב אמר, על ידיי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר, אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. אז זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים.
3: תתרגם שוב, נראה לי זה היה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, Муши казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי ככה. כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אך אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם, אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר, עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון, זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם, ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר, הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה, שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום. וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו'. אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה. אומר הרב, לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור דרך עבודה נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים. יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא. אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה, להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו. אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12. ושיעור בשעה 4, אחר הצהריים, אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול ש הסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר, שבעל הסולם כתב 4 הקדמות, ומה יש בכל הקדמה כזו, לפני שניגשים ללימוד ספר הזוהר. גם ניתם קצת, זאת אומרת, נקרא כמה קטעים נבחרים מספר הזוהר, ונשמע הסברים מרתקים של הרב, נלמד מפתח ללימוד ספר הזוהר, ונראה בסוף סרט, כן, סרט שצילמנו לפני כמה שנים, סוד גילוי ספר הזוהר, יהיה מעניין, תבואו משעה 16:00 עד 17:30.
0: כן, אז השיעור יתקיים היום, יום ראשון, 3/5, בין השעות 16:00 עד 17:30 במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו, ונשתדל לעורר את מקורות האור. נסיים בשיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלו, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתון השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה.
אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו נקרא גלות מצרים, כי בזמן שנכנסים לעבודה זו מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו, על דרך שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו אלא על ידי עזרה מלמעלה נקרא נס, וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא כי בזמן הירידה שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם, ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה.

הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול ליהנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר אהבתי את אדוני. אלא כנל, שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים כשהיו עבדים, כמו שכתוב עבדים היינו לפרעה במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה.
התשובה היא כנ"ל.

0: היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים. כמו שכתוב, וינהו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו. והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה, והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות בקדושה. והאדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם, אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח, וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך, על דרך שכתוב כי יתרון האור מתוך החושך. לכן אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן, בזמן עלייה, הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות. ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם. וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדל את הנתינה מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם, איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. בעניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתחייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם, צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, באדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו. והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו, לתת תפילה שהשם יקרב אותו. אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר כל, כלומר זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם, ומצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל ייסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה מזה אפשר לפתח את הכלים, ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כאילו דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז זה הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות. כן.
6: מה אתה מבטיח
5: שיש לו עלייה, והוא לא זוכר את הירידה שאתה לא זוכר? יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. כי סך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלה, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומאוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה הוא בזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך הסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורא את המציאות, כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה יתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא. ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא, לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, לא, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על הדרך הטובה, כל הזמן, כמו על הגל, ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה, אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רע, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם, וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות וכל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זו צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמות שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא, לא, לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא. לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע. כן.
7: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב, מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
5: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם, או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח. קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט. זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא... וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה השם ישראל, כן. מקווה הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
8: איך
5: אפשר,
8: זה מה שאמרת, פה
5: במאמר
8: הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אני לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן? זכר ליציאת מצרים, כן? זכר לגלות מצרים. איך לזכור את היציאה בלי ללא גלות, כן? אנחנו עושים... אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים. יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים. אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים. מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, ושאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו. זה כל מצווה.
8: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורא ממצרים אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה, בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחיל לחיל,
7: יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
9: רבי כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכל זה. מה במצב שלנו? איזה להשפיע? איך אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים?
7: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר עם הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו את ה...
10: שובל?
7: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת, יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. וככה הוא אומר, באמת, הוא אומר בצורה... ככה, זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו, נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל, קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול לגלות, להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים. היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולארון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב. הם, מה שעובדים מרוויחים, רע להם. הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים. מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות?
5: מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לתיאוריה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ неопределенности, איך להגיד?
9: עיקרון
5: האי ודאות שבמכניקה קוונטית, כן, קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן? נו. זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תזיין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתלת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מאיסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות, כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו. לא, לא, זה לא שלימות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה עושה בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות. עכשיו זה, תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול במקום מצרים להרגיש ארץ ישראל. כן?
11: העניין הזה שביום הראשון מתקנים בחסד, את הגבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה מלכות שרצה להידמות לחסד ביום התיקון של יום ראשון? זה היה לו הרמה הכי גבוהה.
5: לא, לא, לא. זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
0: ועכשיו חברים נסכם. מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. שש דקות, סדנת סיכום.
12: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות בכמה, באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
13: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק. וכמה אתה צריך אותו.
14: כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
15: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש, לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
16: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
1: זה שגדי אמר, זה הרב אמר, שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך. שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לאיסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. שאיך לעשות את זה, זה רק בסירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
2: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים, איפה שאני נתקע בסבל זה פשוט, אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי, מה הוא אומר, שצריך פשוט, כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה וככה אני מתקדם.
3: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
4: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה שנמצא שם בזד הבינה ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה שהוא ההבדלה בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פירר את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה, הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלן באותם כלים שיש בהם חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
17: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות, בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו, שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שם, כאילו במצב של שלמות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תס, עמוד 339 או שין למתת, אור פנימי של אות ממבב, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או שין למד ז'. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נתיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למטה, כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר. דלת שרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כתר וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגימל, סוג בית. הזכר חשוב מהנקבה. זה רמפ מסוג הגימל. אז זה סוג שזכר יותר גדול מהנקבה, הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אמנם יש סוג דלת, זוכרת. היינו נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטע מן הנקבה. כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה. שפנתבה

0: סוד המלכות יש עוד זכה לקיבה. ומה זכה, מה זה לקיבה? הוא מחלק עכשיו את תהי שירדה לקרן יסוד. מה היה זו? בא מן המולידים. ויראי המולית בינה, הישם בית התלבשות, שנקניקיבה, שנקניקה. והזכר מרווק. זה הרמס הוו שבהי סבת זכר, הבא בקרד החוכמה. והדלת מרגל, שנקדל אבני, אבל זה גל, הבא משפש של אלף של גוגלתה. אין זה יורד למטה, אז מה נקיבה אותה פעם? גל. וזכה בת. אז הוא אומר לכאן, שזכה קטמר נקיבה, מדוע? אז זכר הוא בק, והנקיבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות, מה זכר יותר קטן, והנקיבה יותר גדולה, עצית הדלת ביסוד, ומה להפר, עבר יסוד, ודל ומה, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים. מה כתוב? בית פנית הזון הנל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת פעם לשתיים. כי בגדלות יש לנקיבה כל ההי, ענל. וכל אבק נחשיב מות לזכר שזו ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר. והמלכות אין לאז רק הדלת השבה. כבר כתועה נות ליסוד. גם בזה יש שינים רובים, אין כאן מקום להביך. התחיל שילמתת עובד או מי יש להבחין. אני מתחיל אותה פעם בדף שילמתת תורה לבינכמוצה. וינכמוצה שדלת שכבים ודלת נקבות יש לי פסט הזה. היינו דלת סוגית. בציותו שונות, שם סוג אחת, הם זון דה כתר, זון דה חוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מנקיבות. למה? כי הזכר דה כתר הוא פנה דלת את לבשו. אבל הנקיב דה כתר הוא רק מפני גימא. זכר כאלה דה חוכמה, פני גימא. אבל כאלה כאלה חוכמה פני בהרי, שהדחבים גדולים מהנקיבות. ברור?
1: כן.
0: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. דלת גימא, גימא בית, הלאה. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הסחרים והנקיבות בכל אחת. מה החשיבות? מה משמיעים לזה? אם אנו אומרים ש... מבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד?

0: תשובה, כי יש לקרבה זה וזה, לכן שיש קרבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קרבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של אישהו, אך הסתר כזה ספצת. ואו כן הם חסרות, אבל לקיבות הם מספשת הבית החדש והם לאיבו. על זה אין שום ביוק, מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת, בפרצת וגאותה. לכן נשאר לנו רשים לתלפשות רשים לדביות, שני בליאו, מה הוא אומר, הרשים עד נקייבות הם מספשת בית. אבל שני נשאר מספשת צלב, אז אנחנו משלשני מיינו. אם יש אור, אנחנו משניים יש אור בפרצפה, אם שירו על פרטלף לפרטיביות, אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומד בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד אומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? מפריטיביות, לכן זה חד לשלבשות, צריך לנקיבה, לפריטיביות שמדרגיות אל המטה, לכן שניים שווים, נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכול להביא שום דבר מפריט העצמאי שמו. כך לומדנו, על זה אני רוצה לפרש גם כאן, מה השמיש הסכורים? הם הראשים שנשארו על סג פסס אלף, הנה, שי אור, פורסטליק, נשאר השים. הראשים עשו בלי אור לכל נפש שום דבר. מה שגני קירות, הם מספר של בית, וכל מספר של בית, נבנה על הפנטיביות שנשאר, על מפלגיות הקטנה, על רוביות. מעביר שתלבשת אור, גם כמעביר, לכן זה חצוק לשני, חצוק לשני שתיים שווים, זה פשוט מקרבה. אבל זה פשוט קשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה, מחמד, שעסקו ממרשימות שנשארו אחת, הסתלקים נספצת עלה, ועל כן הם חסכות. אבל בקיבות הם מספצת הבן החדש, והם מלאימו. ישנת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר מספצת דלת. מדוע הוא אומר, אני קיבות מספצת בן, הם נשאר מספצת דלת. בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמדנו בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר להמשיכים או. והקליביות, לכן, אנשים לתלבשות אבפי. שום המדרגה היא יותר גבוהה, בכל מקום לא יכול להמשיך לשימו, הוא נשאר בלי או אלא מה. השם התלבשות מצטרפת מרשים מדיביות שיש לו מצב. על ידי שם מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות התלבשות. נמצא לפי זה. אדם שהתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל ויכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסרון. וכן החסוך לשני, בשם שניים, יש כאילו ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. הכאן הלשון עושים גם כן פרשקה, שעשו ממנו שימש נשאו, ארץ תל מתפשת אלף, ועליהם לחורמם שימו, בין החוין נבד, הבין החוין נבד, מה יכולים להמשיך, האופרטיביות של כנקיבה, ושיר נשלף ונשאו, מהו שהוא יכול להמשיך, שימו. אבל הקיבות, הם מספשת הבש עליהם, אני ממשיך, או, והם להם או, אילי זאת, אין הזכר יכול לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתח בשלו, לכן הם שניים שווים. מסיג ב' אומנם הזכר והנקיבה, אבל הזכר והנקיבה, דקרי דבינה, נמצא את הנקיבה הגדול עם הזכר. מזווה. אבל הזכר נקיבה דקל דבינה נמצא את הנקיבה דולם הזכר. מה הוא? אבל הזכרנו והנקיבה דקלת דבינה למסעת הנקיבה גדולה מהזכר, מדוע? אלו שניים חנבט במזל מתבטא שאה נקטב גדולה מהזכר זהו שוק אחר לגמרי זה סוג אחר לגמרי, הייתי סוג זה מפרש. כי הזכר יותר קטן, מדוע? מפנבק של הבינה. נמצא מדוע קטן, לא מחמטיביות, אך מבק. והנקיבה הוא פנגר של הבינה. כי הייתי סוג יש כאן, לא שגור, כתול הקטנה, נמדלת בעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צילום גם פנלי ותחתון. אין מתחת איך יכולים בקהיל אחד, במדרג אחד, תשובה. ואם כל זה שני בקהיל אחד, מחמה שנקי והיא מרשימות, יחסת או מדוע, היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בכלא דבינה. והזכר בא מדרוג של זון וחוכמה, שהוא בית דביות, אם זה בית דביות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, אגר צריך לבק, מפנית אגר לא יכול להמשיכו, מפנית אבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלב וחוכמה שמשך עליה.
1: מה קורה לזה בק?
0: אה?
1: למה הוא קורא לזה בק?
0: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה כשנעשה בעליון, אגר נשבעליון, בק לקרע אותם. ועוד למדנו אותם שקוראו בסלסת גם כראש ברשדים של נקבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשות שבא מפסו וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הלקוימת קט ובין הלקוימת חוק מכנר לא, או בין הלקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים, איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם כשנעשה בליון נקרא גר, התולדה שבא לתחתו נקרא רק. זה פשוט. איתם אשר נקרא בצייסטיז, נשאלת השם, מדוע בכלי קיבה? הלו זה כאילו נקרא חיסרון, הלו אין שם חיסרון. אז אומרים נקרא קיבה לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפנה, חוכמה יגר, חוכמי שבחוכמה, מה שקיבה, אלה יותר נחסדים. וזה אצלו נקרא נקבה, מדוע אני צריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב', מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט תיכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי, כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית.
5: לא... היא מלמדת אותנו שאת הרצון לקבל אנחנו לא אמורים לבטל, אנחנו אמורים לעבוד איתו, אנחנו כן אמורים ליהנות, אנחנו כן אמורים להתמלא, אבל פה אנחנו מתחילים ליצור משהו חדש ולבנות כוונה חדשה. אנחנו רוצים היום ככה להיכנס איתכם יותר עמוק לנושא. כמובן תהיה חזרה קצרה ככה על הנושא והנושאים שאנחנו עברנו בשיעורים האחרונים. כרגיל, אם יש לכם שאלות, אם משהו לא ברור, אתם יכולים לרשום לנו, אתם יכולים כמובן גם לשאול שאלה בקול, בזום. אני אומרת שלום גם למרצים, שלום אביו, שלום מיכאל.
6: כן, שלום לכולם.
1: שלום, שלום לכל החברים היקרים שלנו, ולכל החברות היקרות שלנו, ולכל מי שבחר בעוד יום ראשון, כמו היום, לפתח ולטפח את הנקודה שבלב שלו. זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה לא מובן מאליו, אז קודם כל בוא נוקיר את זה, ובוא נכיר בזה, ובוא נודה לבורא על זה שנתן לנו כוחות, להתקבץ כאן יחד, להתכנס כאן יחד, ולחשוב על דברים כל כך גדולים. קודם כל לחשוב על המושג הזה שנקרא בורא. כמה אנשים קמים בבוקר וחושבים על המושג הזה שנקרא בורא? לא רק איך לקבל ממנו עוד קצת, איך לשחות עוד כמה דולרים, עוד כמה יורו, עוד כמה תענוגים, אלא לנסות להבין איך להיות דומים לו. כמה אנשים כאלה יש באנושות? הלוואי ויהיו עוד הרבה, אבל לצערנו אנחנו בין הבודדים. לכן זה לא מובן מאליו שהבורא שתל בנו מחשבה כזאת, צורך כזה, רצון כזה, לנסות להבין את מטרת הבריאה. אתם מבינים באיזה דבר גדול אנחנו עוסקים? כמה זה יקר, כמה זה מיוחד. תשוו את זה לכל פעולה אחרת שאתם מבצעים בעולם שלנו. ללכת לקניות, לאכול משהו. נחמד, פעולות חשובות, הכרחיות. אבל תבינו על מה אנחנו מדברים עכשיו בשעה וחצי הקרובות, ולכן זה מאוד מאוד מיוחד. ואנחנו נמשיך היום את התהליך. אנחנו ננסה לברר לעצמנו איך בונים כלי דהשפעה. תרשמו לכם. אנחנו בעצם מנסים ללמוד בתהליך הזה שאנחנו עוברים כאן, שאנחנו קוראים לו פתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו קוראים לו ככה, כי בעל הסולם כתב הקדמה, שהשם שלה הוא פתיחה לחוכמת הקבלה. פתיחה, זאת אומרת, חוכמת הקבלה נפתחת דרך הלימוד הזה. אנחנו קוראים לחלק הזה בקורס שלנו מבנה העולמות. למה? כי בעזרת התהליך שאנחנו עוברים כאן יחד, אנחנו רוצים לעשות שלושה דברים. קודם כל להבין. קודם כל להבין בשכל. אנחנו קודם כל צריכים להבין, לדעת משהו, מושגים על מה מדובר. שלב שני, אנחנו רוצים לנסות להרגיש. להרגיש כמיטב יכולתנו את בעל הסולם, את המושגים שעליהם הוא מדבר. בשלב שלישי, בעזרת השם ובעזרת המאור המחזיר למוטב, ובעזרת המאמצים שלנו, גם ממש כבר להיכנס ולהיות כמו בעל הסולם, כמו המקובלים שכבר חיים את המציאות הרוחנית הזאת בתוכם. שזה לא יהיה רק מושגים, אפילו לא סרטוטים, אפילו לא כבר הבנה, וגם לא הרגשה, אלא כבר ממש עבודה פנימית שאנחנו מבצעים עם המושגים האלה. אז זה כל, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה דבר נשגב, וזה דבר יקר, ואנחנו תכף נתחיל ללמוד, ואני כבר אומר לכם, הכנו לכם שיעור עשיר, ואני מקווה שגם ברור, בלא מעט מושגים ותכנים וכו'. אבל מתחת לזה, בואו לא נשכח שכשאנחנו מדברים על צמצום, או כשאנחנו מדברים על מסך, או כשאנחנו מדברים על אור חוזר, או בכלל על אור או על הבורא, אנחנו רוצים למשוך את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. היום בבוקר, באחד השיעורים האחרים שאנחנו מעבירים, המורה היקר שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הוא אמר משפט שאני הולך איתו מהבוקר. הוא אמר, אדם, אי אפשר לחייב אדם לאהוב את הזולת. אי אפשר לחייב אותו להשפיע. מה כן אפשר? ומה אנחנו חייבים? לעורר את מקורות האור. לעורר את מקורות האור ולמשוך את המאור המחזיר למוטב, והוא כבר יפעל עלינו בדרך שהוא יפעל עלינו. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, מה אתה אומר?
6: כן, אני בעד להתחיל לקרוא וככה להתמסר להשפעת הספר עלינו, הטקסט הקדוש הזה, הקדוש ממילא נבדל, הוא נבדל מהאגו שלנו, מהטבע האגואיסטית שלנו, ואנחנו גם כן רוצים להתרחק מהטבע המקורי ולהתקרב לטבע של הבורא, של המקור שלנו.
1: אז זה מה שאנחנו נעשה. אנחנו נתחיל מתזכורת, לא על מה עברנו בכל השיעורים האחרונים, אבל על מה עברנו בשיעור שניים האחרונים, כדי שיהיה לנו איזושהי הבנה, ואנחנו נתחיל ישר ממה שאנחנו קוראים לו משל האורח ובעל הבית. קודם כל, האם מישהו זוכר על מה מדובר? בואו נעשה איזה סימן. כל מי שזוכר על מה מדובר, כשאני אומר את משל האורח ובעל הבית, שיעשה איזה סימן עם היד, עם העין, עם האוזן, בכל צורה שהוא מבין. יפה, קודם כל אתם עושים לנו שלום, זה יפה לראות, תודה, משמח, יפה. אני רואה שרוב החברים ככה די זוכרים. קמתם בבוקר ואמרתם, מה קורה עם המשל הזה? איך אנחנו מבינים אותו בתוכנו? את האורח ובעל הבית. אז בואו נקרא אותו ביחד עוד פעם, שעכשיו אנחנו כבר קצת יותר מבינים אותו, אבל לא נקרא אותו סתם. אנחנו נקרא אותו משתי סיבות. אחת, כי בעל הסולם בעצמו כתב אותו. זה לא משל שאנחנו המצאנו. זה בעל הסולם שנמצא במדרגה הרוחנית הגבוהה, מחליט להלביש אותה במשל. אבל אנחנו תכף נעבור אחרי אות תתוו, אנחנו נעבור לאות תזיין. ושם בעל הסולם ממש לוקח את המשל ומחבר אותו למושג שאנחנו רוצים ללמוד. אז אולי נעשה רק תזכורונת קטנה, איפה אנחנו? אנחנו דיברנו במקור, זוכרים, על דלת בחינות דאור ישר. שורש, א', ב', ג', ד'. אנחנו מדברים עכשיו על בחינה ד' שנקראת מלכות. אני ארשום פה באותיות לועזיות, מלכות. ואותה מלכות היא נקראת מלכות דאינסוף. זה בדרך כלל, ככה אנחנו מסרטטים אינסוף. בלי הגבלה. מקבלת את האור ללא הגבלה. זו בחינה ד' המפורסמת אחרי התהליך של ארבע הבחינות דאור ישר. לא נחזור עליו כי כבר דיברנו עליו לא מעט. ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע החשוב ביותר בחוכמת הקבלה. בעצם הרגע הראשון שהנברא מתחיל להגיב לבורא. מלכות דאין סוף, אם אתם זוכרים, פתאום מרגישה הרגשה שנקראת בושה. אני רק כותב את השלבים. בושה, אני בטוח שזה מתורגם לכם לשפה שלכם, אבל חשוב שתכירו את המושג הזה, בושה. מה, למה היא מרגישה בושה? כי היא מרגישה שהנותן נותן לה ללא הגבלה, והיא מקבלת ללא הגבלה, אבל היא גם מרגישה הפוכה מבעל הבית. ואז היא מחליטה לעשות פעולה שנקראת צמצום, והיא מתרוקנת מכל האור. היא מתרוקנת מכל האור. ועכשיו היא כבר נקראת מלכות המצומצמת. בואו נראה את סרטוט מספר 3, ככה רק לתזכורת קטנה. סרטוט מספר 3 במצגת, שקף מספר 3. מלכות מבצעת צמצום. אנחנו תמיד מתארים את זה כאור שמגיע מלמעלה. אור שמגיע מלמעלה. ומחליט לעשות צמצום, הנה אתם רואים, מלמעלה מגיע אור, קוראים לו אור ישר. מלכות מחליטה לא לקבל אותו. לא לקבל אותו. למה? לא שהיא לא רוצה את האור, היא מאוד רוצה את האור. היא מאוד משתוקקת אל האור. אבל עם כוונה על מנת לקבל שמרחיקה אותה מהבורא, היא לא רוצה לקבל אור. הפעולה הזאת היא פעולה שמשפיעה על כל החיים שלנו. מהרגע שזה קרה בעולמות, לא רגע מבחינת זמן, מהשלב שזה קרה בעולמות ועד היום. ועכשיו מלכות ריקה לחלוטין. אין בתוכה אור בכלל. בואו נראה את סרטוט מספר 5, שזה השלב הבא. מלמעלה מגיע אור ישר, דיברנו על זה כבר. מלכות מבצע צמצום, ודוחה את האור. היא דוחה את האור. הפעולה הזאת שהיא דוחה את האור, כלומר מחליטה שעם כוונה על מנת לקבל, היא לא מקבלת את האור, נקראת אור חוזר מבחינת הדחייה. וכאן מתחיל סיפור חדש לחלוטין, וממנו אנחנו רוצים להמשיך את השיעור שלנו. עד כאן עשינו מעין חזרה קצרה על דברים שכבר דיברנו עליהם. אז נתחיל לקרוא עוד תתוו. בסדר. אז בעוד תתוו מספר לנו בעל הסולם על משל האורח ובעל הבית שכבר דיברנו עליו, אבל נתזכר ואז נעבור לעוד תזיין שהיא חשובה לנו היום. היא כבר חומר חדש. אומר לנו בעל הסולם, הרי שנעשו בחינת כלים חדשים בפרצופין דקדושה. במקום בחינה ד' אחר הצמצום א', זה בדיוק השלב שעצרנו בו עכשיו בהסבר, שהם נעשו מאור חוזר. ופה יש מושג חדש שעוד לא דיברנו עליו, אנחנו תכף נסביר אותו, של זיווג דהקאה במסך. בינתיים רק תקשיבו, לשמוע, להכיר את המושגים. ויש אמנם להבין את האור החוזר הזה, איך הוא נעשה לבחינת כלי קבלה, אחר שהוא מתחילתו, רק אור נדחה מקבלה, ונמצא שמשמש תפקיד הפוך מעניינו עצמו. בואו נראה עוד פעם את סרטוט מספר 5, בבקשה. תראו מה אומר לנו כאן בעל הסולם, רציתי להגיד בעל הבית, אבל בעל הסולם, תראו מה הוא אומר כאן. הוא אומר, מגיע אור ישר, מלכות מחליטה לא לקבל את האור, נכון? פרן, זוכר? היא מחליטה לא לקבל את האור, היא דוחה אותו. הפעולה הזאת נקראת אור חוזר. עד כאן ברור. אור מגיע, לא מקבלים, דוחים אותו. איך פתאום זה הופך להיות כלי חדש? לא ברור. זה שהיא דחתה את האור זה ברור. אבל איך פתאום נהיה פה? מה קרה פה? מה זה הקסם הזה? הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. כי קורה פה קסם, שנוצר פה כלי דהשפעה. ואז הוא אומר ככה. ממשיכים עם האות תתוו. ואסביר לך משל בהוויות דהי אלמה, מהעולם הזה. כי מטבע האדם לחבב ולהוקיר את מידת ההשפעה, ומאוס ושפל בעיניו מידת הקבלה מחברו. ולפיכך, הבא לבית חברו, והוא מבקשו שיוכל אצלו, הרי אפילו בעת שהוא רעב ביותר, יסרב לאכול. כי נבזה ושפל בעיניו להיות מקבל מתנה מחברו. אכן בעת שחברו, תקשיבו, מרבה להפציר בו בשיעור מספיק, דהיינו עד שיהיה גלוי לו לעיניים, שיעשה לחברו טובה גדולה עם אכילתו זו, הנה אז מתרצה ואוכל אצלו. כי כבר אינו מרגיש את עצמו למקבל מתנה ואת חברו למשפיע. אלא להפך, כי הוא המשפיע ועושה טובה לחברו על ידי קבלתו ממנו את הטובה הזאת. והנך מוצא שגם הרעב והתיאבון הוא כלי קבלה מיוחד לאכילה. והאדם ההוא היה לו רעבון ותיאבון במידה מספקת לקבל סעודת חברו. עם כל זאת, לא היה יכול לטעום אצלו אף משהו מחמת הבושה. שימו לב, אלא כשחברו מתחיל להפציר בו, והוא הולך ודוחה אותו, יש פה התנגשות, חברו מתחיל להפציר בו, והוא הולך ודוחה אותו. הרי אז מתחיל להתרקם בו כלי קבלה חדשים על האכילה, כי כוחות ההפצרה של חברו וכוחות הדחייה שלו, בעת שהולכים ומתרבים, סופם להצטרף לשיעור מספיק, המהפכים לו את מידת הקבלה, למידת ההשפעה, עד שיוכל לצייר בעיניו שיעשה טובה ונחת רוח גדולה לחברו עם אכילתו, אשר אז נולדו לו כלי קבלה על סעודת חברו. ונבחן אתה שכוח הדחייה שלו נעשה לעיקר כלי הקבלה על הסעודה, ולא הרעב והתיאבון, אף על פי שהם באמת כלי הקבלה הרגילים. מה קורה פה? יש פה איזה דרמה.
6: כן, אני זוכר שהמורה שלנו אמר שזה הפטנט אלוקי. ככה הבורא מלמד אותנו איך נכון לקבל ממנו. תתארו עצמכם, ואני לא חושב שאפשר היה למצוא דוגמה יותר טובה מאורח ובעל הבית. זה ברור לנו. אני חושב שכל אחד היה במצב כזה, שהוא נכנס לאיזה אדם, אפילו, לא, אולי מחבר אני פחות מתבייש, אבל איזשהו אדם מאוד חשוב, שאולי אני לא כל כך מכיר אותו, אז הוא מציע לי כמה מאכלים, אז בוודאי שהפעולה הראשונה שאני אומר, אני לא רעב, תודה רבה, אכלתי ועוד ועוד ועוד, למה? מטעם הבושה, כן, מתבייש. ואז, מה העניין כאן שכאשר בעל הבית מתחיל להפציר, זאת אומרת, לבקש ממני, להתחנן שאני כן אקבל, ואני בוודאי שיש לי את הרצון הזה לאכול, אז כאשר אני מתחיל לקבל ולאכול, אז אני עושה את זה כביכול בשבילו. ואז יוצא מה הפטנט כאן, שאני בצורה כזו מפתח כלי חדש. לא כמה אני מקבל בתוכי, אלא כמה אני נהנה מזה שאני כביכול אוכל. אבל הכוונה שלי שאני אוכל בגלל שהבעל הבית מבקש ממני. ואז תתעלו עצמכם עכשיו מצב שבמקום בעל הבית יש בורא. ונגיד שמתגלה לי כזה כוח, והוא רוצה, באמת, הוא מביע עליי כזאת אהבה ורוצה לתת לי. אז בוודאי שאני מקבל, ואני חייב לקבל, כי אחרת הוא לא ייהנה מזה. זאת אומרת, מה העניין? זה שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להשפיע לבורא, זה לא בדיוק השפעה. אנחנו צריכים לקבל מהבורא רק בצורה נכונה. מהי צורה נכונה? שהכוונה שלי יהיה למענו, ומכיוון שהוא אין סופי, אין סוף לגדלותו ולחשיבותו, וזה תלוי גם בי כמה אני נותן לו את החשיבות, אז גם התענוג הוא יכול להיות גם כן אינסופי. מה זה אינסופי? אין גבול. אין גבול, זאת אומרת, אני יכול בהתאם לזה ליהנות. למה? כי אני יוצא מהמערכת שלי, נגיד מוגבלת, כן, של רצון לקבל. כמה כבר יכול להיכנס לתוך הרצון לקבל שלי? נגיד, אם זה גוף הגשמי, אז אנחנו מבינים. כמה כבר אוכל ועוד תענוגים יכולים להיכנס בו? אפילו כבוד ודברים כאלו גם כן, אני מוגבל. אבל אם אני נהנה, זאת אומרת, אני מקבל, אבל הכוונה שלי, תמיד בראש שלי יש את הבעל הבית, הבורא, שאני עושה את זה למענו, אז אני לא מוגבל. וזה הפטנט, סך הכל, וגם בורא קורא לזה בעיה פסיכולוגית שלנו, שאנחנו פשוט לא... אף אחד לא עוצר אותנו מזה, מלעשות כזאת פעולה, חוץ מהטבע שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר את הטבע שלנו, לבד אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כאשר מכירים, אז מבקשים מהבורא שהוא ישנה אותנו. אבל הפטנט, אני חושב שאפילו בשכל, אנחנו כן יכולים להבין. אז נכון, דוגמה עם בעל הבית היא קצת, בוודאי, בעולם שלנו זה רק דוגמה. אבל שוב, אם אני אתאר לעצמי בעל הבית כמישהו גדול, אז אני אוכל, אתם יודעים מה, אפילו דוגמה כזאת עם אמא, שאתה נכנס הביתה לאמא, ונגיד שאתה אולי לא כל כך רוצה לאכול, אבל בגלל שהיא הכינה, ואתה עושה את זה בשבילה, אתה אוכל את זה בשבילה. אז בוודאי שזה נקרא שאתה משפיע לה. אתה כאילו מקבל, אתה אוכל מה שהיא הכינה, אבל אתה עושה את זה בשבילה, ולכן זה נקרא השפעה, כאילו אתה משפיע. תחשבו על זה. זה בעצם במצב שלנו לא פשוט, למה? כי זה בסופו של דבר, אתם תגידו, נו אז מה הבעיה? נו זה אני אעשה ככה. אז קודם כל תנסו, ואז אחר כך תגידו, הבעיה היא כאן שהבורא הוא נסתר. ואני צריך לנסות לעשות את זה כלפי זולת. כי הבורא, אתם זוכרים, למדנו, שבמקום בורא בעולם שלנו, הוא התלבש בתוך 8 מיליארד אנשים. ואני צריך לעשות את זה, לא צריך כלפי 8 מיליארד, אבל בוא נגיד, אנחנו אחר כך, כדי לממש ובוא נגיד לעשות מחקר כזה, אנחנו נתחלק עוד מעט לקבוצות קטנות, ושם אתם תנסו לעשות כאלו מחקרים, ואז יהיו לכם הבחנות, ואז אתם תראו האם זה אפשר או לא, מה כוח שמפריע לי, מה הכוחות שעוזרים לי לעשות דברים כאלו, אבל זה בעצם כל החוכמת הקבלה, זה הפטנט, פשוט לקבל, ללמוד לקבל מהבורא. לכן כמו שאמרנו, השיטה היא נקראת חוכמת הקבלה, חוכמה איך לקבל. שמתברר שהחוכמה היא, זה בעצם להשפיע לבורא. זו החוכמה.
7: כן. אז בואו נראה רגע שוב את הסרטוט הזה. כי יש פה איזו נקודה מהותית שחשוב שנתרכז בה. שקף מספר 5. תראו מה קורה כאן. מלמעלה מגיע אור ישר. זה ברור לכם, נכון? אור ישר, באנגלית direct light, אני בטוח שמתרגמים לכם לשפה שלכם. כלומר, מלמעלה מגיע רצון של הבורא להיטיב, לתת. הנברא מחליט לא לקבל את הרצון הזה, את האור הזה, עם כוונה על מנת לקבל. והוא עושה צמצום ודוחה את האור. המושג הזה נקרא אור חוזר. עכשיו אני רוצה להתמקד רק בדבר אחד. מה קורה בנקודה הזאת? נחבר את זה גם לדוגמה של אורח ובעל הבית. מה קורה בנקודה הזאת שמשנה את כל התמונה? יש פה משהו שהוא ממש דרמטי. וחשוב להבין אותו, כי זה לא עניין סמנטי, זה לא עניין טכני. בואו נראה חזרה את הסרטוט. עכשיו יושב האורח ויושב בעל הבית, שימו לב לסרטוט. בעל הבית מאוד מאוד רוצה לתת לאורח. האורח מאוד מאוד רוצה לקבל. אבל לכלי לא נכנס אור. לא נכנס אור. מה יוצא? בעל הבית לא מצליח לתת. אתם רואים האור הצהוב, החץ הצהוב? לא מקבלים ממנו כלום. הוא לא מצליח לתת. האורח מאוד רוצה לקבל, לא מצליח לקבל. רואים? הוא דוחה. ועכשיו כאילו יש איזה בלוק, איזה מצב כזה שלא קורה בו כלום. ופה אומר בעל הסולם, הוא קורא לזה כוחות ההפצרה. אני מקווה שאפשר לתרגם בקלות את המושג הזה. הוא אומר, שימו לב, האורח, הבעל הבית, מפציר באורח, תקבל, אני רוצה להיטיב לך. האורח עוצר, אומר לא רוצה לקבל, עם כוונה על מנת לקבל, זה מרחיק אותי ממך, לא רוצה להתרחק ממך, הבושה צורבת, בושה זה בריאה בפני עצמה, ומהדחייה הזאת, מהמאבק הזה, בין האור שרוצה, ממשיך ללחוץ, זה שדחו את האור, האור לא מפסיק ללחוץ, הוא ממשיך ללחוץ, הוא ממשיך ללחוץ של לקבל, והאורח ממשיך לדחות. מהמצב הזה, מההתנגשות הזאת, נוצר פה משהו חדש. ותכף אנחנו נלמד מושג חדש, תרשמו לכם, הוא נקרא זיווג, אני כותב את זה באותיות לועזיות, אבל בעברית, זיווג דהקאה. מושג, זה שתי מילים, זיווג דהקאה. הקאה זה מלשון מכה. זיווג דהקאה. זיווג זה זיווג, אני מניח שמתרגמים לכם את המושג ואתם מבינים. זאת אומרת, כאילו יש פה איזה משהו שהוא הפוך. מתוך ההקאה נוצר זיווג. לא ברור. אז אנחנו רוצים עכשיו ביחד לראות קליפ שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן מסביר לנו את המושג הזה, את המושג הזה זיווג דהקאה, אנחנו נראה את קליפ מספר 5, את קליפ מספר 5, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן מסביר לנו את המושג זיווג דהקאה, וננסה רגע להבין אותו, כי הוא נקודה מאוד מהותית בתהליך, ואז נקרא גם את אותת זין. בבקשה, קליפ מספר 5.
8: רב, אם אתה יכול בבקשה להסביר לנו על המצב שנקרא זיווג דהקאה, מה זאת אומרת מצד אחד אני מקבל ומצד אחד אני דוחה?
9: אתה דוחה תענוג, מקבל קשר. תאר לעצמך שאתה נמצא אצל מישהו כאורח, אז אתה יכול לאכול אצלו ואין שום בעיה, כן? אפילו אתה יכול להתגבר נגיד על הבושה, כן? זהו. אתה יכול לעורר את הבושה, ואז הבושה הזאת לא תרשה לך לאכול. כן? אתה יכול אחרי הבושה לעמוד ולהגיד, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אוכל, ואז בעל הבית לוחץ עליך, ואתה מסכים אחרי כל מיני הפצרות שלו בכל זאת לאכול, אבל אתה עושה את זה כאילו לעשות לו טובה. אז אתה מצד אחד, מה אתה דוחה? אתה לא דוחה את הבעל הבית. אתה גם כן לא דוחה את הכיבוד, כי אתה בסופו של דבר מקבל אותו. אתה דוחה את צורת התענוג ישיר שאתה היית בהתחלה רוצה לקבל אותו, כן? ככה לבלוע הכל בצורה ישירה, זה נקרא אור ישר. אתה דוחה את הצורה הזאת, כן, אומר סטופ, אני לא רוצה בצורה כזאת. ומעבר לזה אתה מתחיל לעבוד בלקבל על מנת להשפיע, אתה ממשיך לקבל, אתה נהנה. בעולם שלנו אנחנו לא יכולים ליהנות בגלל שאין לנו מסך, אנחנו רק מקבלים קצת ככה אור כדי להתקיים, כדי לחיות קצת. זהו, שאנחנו יכולים לעצור את עצמנו ולהתחיל לקבל מעלינו על מנת להשפיע, זה האמת שזה עושה האור, פעולות האלה אנחנו לא מסוגלים בעצמנו לעשות. זה נקרא האור המחזיר למוטף, הוא בא אלינו ומרכיב בנו מסך. ואז אנחנו עוברים לקשר כזה שאני אוכל כדי לעשות טובה לבעל הבית. אבל יש כאן בעיה, לעשות טובה לבעל הבית אני צריך ליהנות. הבעל הבית לא... זה הבורא שמרגיש אותך ואת הרצון שלך, והוא מרגיש, אתה לא יכול לרמות אותו, שאני אוכל כאילו אני נהנה. ובדיוק הרי גם כן מסודר, כל התענוגים מסודרים בצורה כזאת, שהם כנגד הרצון שלי, זה בדיוק מותם. אני חייב לקבל את כל התענוגים האלה וליהנות מהם, רק הכוונה אני מוסיף. אז הקאה היא כלפי קבלה ללא כוונה. וזיווק זה נעשה בכוונה חדשה כלפי בעל הבית. זאת אומרת, שתי צורות יש לנו כאן של הקבלה ללא מסך, אליה אני עושה הקאה, כן? והזיווק בכוונה חדשה שהיא נותנת לי ממש זיווק עם הבורא. זיווק עם הבורא הכוונה שאני נכנס לסטטוס שלו, לרמה שלו, לגילוי שלו, לאותה מדרגה, ממש נמצא במקומו. חייבים להגיע עכשיו לזה, בזמן שאתה נמצא ככה כמו שאתה.
7: חייבים להגיע עכשיו לזה, בזמן שאתה נמצא ככה כמו שאתה. אז על זה אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו קוראים על הדברים האלה, תכף אנחנו נקרא את אותת זין ביחד. אנחנו רוצים להגיע לזה ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, כלי אחד משותף, להיות קרובים למה שמספר לנו הרב ובעל הסולם. מה אמר לנו פה הרב? תקציר קצר, אתה דוחה את צורת התענוג הישיר, בעצם את האור הישר, שאתה היית בהתחלה רוצה לקבל אותו, ככה לבלוע הכל. את זה נקרא אור ישר, את זה אתה דוחה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו מושג שנקרא זיווג דהקאה, תכף אנחנו גם נסביר את המושג שנקרא מסך, ואז נחבר את כל הפאזל הזה לדבר אחד. אז הקאה, אומר הרב, היא כלפי קבלה ללא כוונה על מנת להשפיע. אני דוחה קבלת תענוג עם כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא הקאה. אבל הזיווג הוא כבר נעשה בכוונה חדשה כלפי בעל הבית. מה גורם לזה? ההפצרה של בעל הבית באורח, והעמידה של האורח שמחזיק את הצמצום והמסך, כדי לא לקבל עם כוונה על מנת לקבל.
6: זאת אומרת, כל אחד שיתאר לעצמו, שבורא עכשיו נותן לו איזה תענוג, כל אחד שיתאר איזה תענוג שהוא רוצה.
7: תענוג אינסופי.
6: גדול, כן.
7: לא עכשיו איזה כוס מים.
6: כן, נו, כמה מיליונים, לא יודע. קצת יותר מזה.
7: אפשר, כן.
6: נותן לו, ואז אתה מרגיש שאם אתה תקבל את התענוג הזה, אתה תקבל את זה לעצמך, להנאה שלך. כאילו, ומה הבעיה כאן? אתה תגיד, מה הבעיה? הרי הוא רוצה שאני הנה. לא, הבעיה היא שאתה תרגיש בושה. אתה תרגיש כאילו, הוא נותן, אני מקבל, אתה מבינים? זה בעיה. אז מה אתה עושה? אתה דוחה את זה. זה נקרא זיווג דקה. קודם כל, אתה דוחה.
7: עכשיו גם... המיליונים כן. נמצאים שם.
6: כן.
7: אני נמצא פה.
6: כן.
7: והוא רוצה לתת.
6: בטח.
7: ואני...
6: אני לא רוצה לקבל, כי אני לא רוצה בושה, זה עוד יותר גרוע מכל התענוג מהמיליונים האלו. ואז, אני בכל זאת, אם יש לי מסך, אם עבדתי לפני זה, וקיבלתי מסך חזק, אז אני מתחיל להשתמש בכסף הזה, אבל רק באותה מידה שאני יכול להשתמש בו למען מישהו אחר, או למען הבורא, למען מישהו שהוא מחוץ עלי. אז בהתאם, וזה נקרא הזיווג השני הזה. הזיווג ההוא נקרא זיווג דקה, הזיווג השני נקרא שאני כבר מתחיל להיות איתו בחוק השתוות הצורה. אז מותר לי לקבל, מותר לי לקחת את המיליונים ומיליארדים, רק מה? מותר לי ליהנות מזה שאני משתמש בהם לטובת מישהו. וזה רק עניין פסיכולוגי, אני כאילו היום לא מבין איך זה יכול להיות, אבל מה יהיה לי? מה יהיה לי? איך אני אהנה מזה? אני כאילו קשה לי לתאר ברצון לקבל בטבע שלי, אני מבין שהכסף שמגיע אליי ואני, זה אני מבין, איך אני יכול נגיד לבזבז את הכסף, וכמובן שכסף זה רק דוגמה, זה כמו
7: כן, יכולים לבחור תענוג אחר שהוא לא כן. כסף, מישהו ש...
6: אבל אני צריך, זאת אומרת, מותר לי ליהנות מזה, רק מה, אני צריך לחשוב על המישהו שמחוץ לי, על הבורא. למה? כי ככה אני נמצא במעמד שלו, אני לא מקבל, אני משפיע כמו. ואז מה קורה? כאילו אתם תשאלו, מה קורה כאן? אז מה הפטנט? הפטנט שלפי חוק השתוות הצורה, אני מעלה את עצמי, את החלק שבתוכי, שנקרא אדם, ממילה אדמה, לדרגת של הבורא. ואז מה קורה? קורים דברים טובים. אם אנחנו נהיה בדרגה שלו, אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין מה זה אומר. זה כמו, לא יודע, לעלות מדרגת ג'וק בעולם שלנו, שגם כן חי פה, נהנה מכל מיני דברים, ואנחנו מסתכלים עליו ואומרים, ממה הוא שם נהנה? אפילו קשה לדמיין. אז ככה גם אנחנו. כשנעלה לדרגת הבורא ונסתכל על המצב שלנו, אז נבין שהיה שווה לעשות את זה. אז בואו נקרא תת זין, ונראה מה הוא כותב לנו כאן.
7: אתם גם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, אם יש לכם, בכתב או בכל דרך אחרת, ואנחנו נתחיל לענות עוד מעט על שאלות.
6: כן, אז בעל הסולם כותב לנו ככה, ובדמיון הנעל בין אדם לחברו, אפשר להבין עניין הזיווג דקה הנעל, ואת האור חוזר העולה על ידו, שהוא נעשה כלי קבלה חדשים על אור העליון במקום בחינה ד'. זאת אומרת, במקום הכלי דקבלה רגיל, שאני רגיל בצורה טבעית לקבל לשם תענוגים, יש לי עכשיו כלי קבלה חדש, בהתאם למסך. כמה שאני יכול להגזיר לבעל הבית, זה הכלי החדש שלי. כי עניין ההקעה של אור העליון המכה במסך, ורוצה להתפשט אל בחינה ד', יש לדמותו, לעניין ההפצרה לאכול אצלו. כי כמו שהוא רוצה מאוד שחברו יקבל את סעודתו, כך אור העליון רוצה להתפשט למקבל. ועניין המסך, המכה באור ומחזיר לאחוריו, יש לדמות לדבר התחייה וסירוב של חברו לקבל את סעודתו, כי דוחה את טובתו לאחור. כמו שתמצא כאן, אשר דווקא הסירוב והתחייה נתהפכו ונעשו לכלי קבלה הנכונים לקבל את סעודת חברו. כן תוכל לדמות לך, כי אור חוזר העולה על ידי ההכאה, המסך והתחייתו את אור העליון, הוא שנעשה לכלי קבלה חדשים אל אור העליון, במקום בחינה ד' ששימשה לכלי קבלה מטרם הצמצום. כן? אז אתם רואים, זה בדיוק מה שעכשיו הסברנו. יש לי כלי, פתאום בא תענוג, הפעולה הראשונה, אני דוחה אותו. כמובן שכדי לדחות אותו, אני צריך מסך חזק. מסך זה כוח אנטי-אגואיסטי. כן? כל אחד יכול לדמיין תענוג שמגיע, ופתאום אני דוחה אותו. גם בעולם שלנו יש משהו דומה, אבל זה לא מסך, זה משהו שכוח החברה, נגיד, או חינוך, בא איזשהו תענוג, לא נעים לי, אני לא רוצה לקבל אותו. נגיד, עם אכילה, אנחנו רואים שאנחנו כן מוצאים כוחות להתמודד עם זה. נגיד, אסור לי סוכר, ואז בא לי משהו מתוק. אז יש לי כוח, נגיד, כן? אני קיבלתי כוח מהרופא. הרופא חשוב לי, או בריאות חשובה לי, ואז אני מקבל את העצות של הרופא. אז התחייה הזאת היא נקראת סך הכל זיווג דקה. פשוט מקובלים פה, לקחו כאלו מילים שקצת קשה לנו, זה מושגים, מסך, אור חוזר, אבל ההסברים הם מאוד מאוד פשוטים. זה דברים שאנחנו יום-יום יכולים לחוות אותם. אז התחייה הזאת זה נקרא זיווג דקה, אבל מכיוון שאותו בעל הבית כל הזמן מפציר, הבורא כן רוצה, האור כן רוצה להיכנס לתוך הכלי, אבל אותו מסך עושה עוד פעולה. הוא אומר, אוקיי, אני לא יכול לאכול עכשיו בשר ודגים אצל בעל הבית, אבל אני אשתה כוס מים ואוכל סלט. זאת אומרת, אני מודד כמה תענוגים אני אוכל לקבל, כדי לחשוב להיות בקשר עם הבורא, להישאר להיות איתו בקשר. אז נגיד, מתוך 100%, רק 20% אני יכול. והחשבון הזה, זה נקרא זיווג השני, שהזיווג הזה הופך להיות לכלי. כי באותם 20% אני יכול לדמות את עצמי לבורא, ואני יכול להיות ב-20% בדרגתו, במחשבות שלו, בתוכניות שלו, וזה כמובן תענוג אחר. זאת אומרת, אני עובר מתענוג לקבל משהו שהוא נותן לי, לתענוג שאני דומה אליו. אני איתו ביחד מנהל את העולם, עולם השלי כמובן. אתם מבינים? אז כמו שהוא מסביר, יש פה שני זיווגים, וככה נעשה כלי חדש, שהוא לא תלוי בכלי הישן הזה, שבו אני אמור לקבל, ויש לי כמובן, שהוא נמצא, כמו שהוא כותב פה, בתחת לצמצום א'.
7: כן, ואני חושב שמכאן אתם מתחילים להבין, ועכשיו זה גם אולי מתחבר לכם לדברים שלמדנו קודם. דיברנו על כוונה, ולא ברור מאיפה צצה, או מאיפה הגיע המושג הזה שנקרא כוונה. מאיפה הוא הגיע? איפה הוא נולד? באיזה שלב בהתפתחות? פה אנחנו מתחילים לדבר לראשונה על כוונה. זאת אומרת, אנחנו אחרי זה נלמד את כל התהליך הזה מלמטה למעלה, לא כהשתלשלות מלמעלה למטה. עכשיו אנחנו מלמדים אתכם את התהליך מלמעלה למטה, כדי שתבינו מאיפה השורש של הכלים. כי כל התהליכים האלה הם קודמים לנו. זה כמו שנלמד עכשיו ילד,

0: התהליך שאנחנו מתארים כאן, הוא לא קורה בשום מקום, הוא לא קורה באיזה עולם, הוא לא קורה מחוץ עלינו, זה הכל קורה בתוכנו, כשאנחנו נטפס ממטה למעלה, מי שזוכר את מודל שלושת הצירים, על ציר הגימל, אבל כרגע אנחנו לומדים אותו מלמעלה למטה. אז כדי להבין את המושג הכל כך חשוב הזה שנקרא מסך, בואו נראה ביחד את קליפ מספר 3, ואנחנו אחרי זה נשמח לברר איתכם יחד את השאלות שלכם, וננסה להסביר אחרי זה עוד דברים חדשים. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 3, הסבר על מאיפה בכלל נולד המסך הזה, מאיזה חומר הוא בנוי. בבקשה.
1: המסך, אם אפשר קצת להרחיב עליו אולי, מאיזה חומר הוא עשוי, על סמך איזה הבחנות הוא, מאיפה צץ הדבר הזה פתאום, שנקרא מסך, על סמך...
2: מסך הוא, כמו שאתה אומר, צץ. מתוך זה שאני הרגשתי שאני הפוך מהעליון, שרוצה להשפיע ולאהוב, ואני... הרגשתי בושה עד כמה שאני הפוך ממנו, שהוא הכל לטובתי ואני גם כן רק לטובתי, ומתוך זה הרגשתי התנגדות לעצמי, לטבע שלי, שנאה לטבע שלי, והחלטתי שאני עושה כל דבר רק מה שאפשר כדי לא להיות המקבל. הכוח, הבושה, הוא מאפשר לי את זה. אחרי שאני עושה צמצום, אז אני מתפטר מהבושה. אבל בזה אני רק עשיתי חצי מהדרך. כי העליון הוא אוהב ומיטיב ורוצה לתת. ואני רוצה לקבל. בזה שאני הפסקתי לקבל, זה לא נקרא שאני הפסקתי לרצות לקבל. אלא פשוט הבושה היא לא מאפשרת לי לקבל. ובושה אני גם כן מקבל מלמעלה. זה מתגלה. אם הייתי יכול לוותר את הבושה, הייתי מבטל אותה והייתי מקבל. אני לא יכול. זאת אומרת, הבושה זה גם כן כוח המחויב שמגיע מלמעלה. יוצא שאין לי מה לעשות. אני נמצא במצב שאני רעב מאוד לכל האור הזה, והבושה לא מאפשרת לי שום דבר לעשות. אני אוהב את האור ורוצה לקבל אותו, אבל אני מרגיש מאוד לא טוב אם אני מקבל, מיד מתגלה הבושה. מצד אחד, מצד שני, אני מרגיש את הבעל הבית עד כמה שהוא אוהב, וכמה שרוצה לתת, ואני מרגיש כמה שאני הפוך, וכמה שאני מזלזל בכל האהבה שלו, אבל אין לי ברירה, הבושה לא מאפשרת. אני נמצא ממש בין פטיש לסדן, כן? זה נקרא. וכל ה... אפשר לדבר על זה הרבה. זה ממש מצב מאוד דרמטי. וכאן אני מגיע לפתרון. פתרון כזה שאם אני לא יכול לקבל לפי הרצון שלי ליהנות, ואני עושה על זה צמצום, ואני גמרתי עם כל הדברים האלה. זאת אומרת, אני הסכמתי עם זה שאני נשאר ריק. אני עכשיו מתחיל לראות, אני נשאר ריק בגלל שלא נוח לי, לא נעים לי, או מה נשאר לי עוד? נשאר לי עוד השפעה מלמעלה, זה גילוי האהבה. גילוי אהבה אליי של העליון, וכנגד זה אני לא יכול לעשות כלום. זה משפיע עליי כך שאני חייב לקבל על מנת להשפיע. ואני עושה חשבון כמה אני יכול, שזה קבלה תהיה באמת בלמד להשפיע ולא לטובתי,

0: ובזה שאני מקבל בעל מנת להשפיע, אני בזה בעצם מרגיע את כל החסרונות. אני עושה כל מה שניתן כדי לקבל על מנת להשפיע. אני נהנה מזה שאני מקבל, אחרת אני לא יכול לענות לבעל הבית. אני נהנה מההשפעה שלי אליו, שיש לי מזה תוספת תענוג. ובעצם אפשר להגיד שבפעולה הזאת, אם הייתי עושה 100% בעל מנת להשפיע, נראה לי שהייתי בזה גומר את הכל היחס שלי לבעל הבית. לא נשאר לי כלום. עוד להוסיף. רק לקבל ב100%.
1: כן, אז אנחנו מתחילים קצת להבין את התהליך הזה, לפחות לשמוע עליו. בוא נראה אותו גם בסרטוט, בשקף מספר 9. בוא נראה את שקף מספר 9. זה כבר עוד שלב קטן, יש פה תוספת. מלמעלה, כמו שכבר למדנו, מגיע אור ישר. אותו אני לא רוצה לקבל, כי כל גרם שאני מקבל, זה עם כוונה על מנת לקבל. אני דוחה אותו, אור חוזר, החץ הכחול שאתם רואים כלפי מעלה. מסך מתחיל לעשות חשבון. כמה אני מסוגל לקבל עם כוונה על מנת להשפיע? אתם רואים את כתוב לכם, intention to bestow, כוונה על מנת להשפיע. פה כבר הבורא והנברא משווים צורה. הנברא מצליח להשוות צורה לבורא, סביב כל מה שאמרנו קודם, זיווג דהקה, כוחות הדחייה, ההפצרה של בעל הבית, ומשהו מסוגל כבר לקבל בתוכו, עם כוונה על מנת להשפיע, נקרא אור פנימי. אז יש לכם כאן שלושה מושגים. אור ישר, מגיע מלמעלה, לא רוצה לקבל אותו, כי זה על מנת לקבל. אור חוזר, דחייה מלמטה. לא מוכן לקבל שום דבר עם כוונה על מנת לקבל. מסך, חשבון, קודם צמצום, אחרי זה מסך וחשבון, כמה אם בכלל אני מסוגל לקבל על מנת להשפיע. אני מסוגל לקבל גרם, חצי גרם, אז אני מקבל את זה עם כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא אור פנימי. ניתן עכשיו קצת זמן לשאלות, ואחרי זה אנחנו נסביר לכם את השלב הבא. כי כאן תיאורטית הייתה יכולה להיגמר הבריאה, אבל היא לא נגמרת. יש לה תהליך הזה המשך. אז תמי?
2: יש לנו תלמידים שהם קצת קשה להם להבין את ההבדל בין מסך לצמצום, אם הייתם יכולים להסביר את זה יותר לעומק.
3: כן, אז קודם כל צמצום זה מצב, זה חוק. צמצום א' זה חוק, יש צמצום א', צמצום ב', אנחנו נלמד, זה שני חוקים, אין יותר מזה. אז יש צמצום א', מה אומר צמצום א'? שיש איסור לקבל תענוג עם כוונה על מנת לקבל. עכשיו, צמצום הזה נעשה עוד לפנינו. זאת אומרת, אנחנו כבר חיים, כמו בעולם שלנו אנחנו חיים, יש כוח משיכה, כל מיני כוחות אלקטרומגנטיים, כן? לא יצרנו אותם, אנחנו נולדים בתוך המציאות כזאת, כן? אותו דבר ברוחניות. כשאדם נכנס לרוחניות, אנחנו כבר נמצאים תחת החוק הזה, צמצום א'. איך אנחנו מרגישים את החוק הזה? פשוט מאוד. בגלל החוק הזה אנחנו לא מרגישים את הבורא. זו הוכחה לקיום צמצום א'. מה זאת אומרת? כי אם הייתי מרגיש את הבורא, אז הייתי מיד רוצה לקבל את הקשר עמו לטובת עצמי. הייתי רוצה לנצל עם כל היכולות שלי, עם כל המיומנויות שלי, הייתי רוצה לנצל אותו לטובת עצמי. מכיוון שבורא ברא אותנו, והוא יודע את זה כמובן, עוד לפני שאנחנו אפילו מכירים את זה, גם להגיע לכזאת הכרה, מה שעכשיו אמרתי, זה גם לוקח המון המון זמן, ולזה צריכים גם כן מאור מחזיר למוטב. ויוצא לנו שאנחנו נמצאים תחת חוק הזה. זאת אומרת, מראש בורא יודע את זה, שאם אנחנו לא מוכנים, ואנחנו עוד לא מוכנים, אז אנחנו ננצל את הקשר איתו לטובתנו. לכן הוא הפעיל את החוק הזה צמצום א'. זה אומר שאף פעם, אבל אף פעם בעולם לא יקרה כזה מצב שאור ייכנס לתוך הכלי הלא מתוקן. זה קרה פעם אחת, גם כן לא כמקרה, אלא פעם אחת, ולכן מה שאביו אמר שלמה, למה בעצם זה, הכל לא נגמר באותו ציור שראינו. כי בורא רצה שאנחנו נרגיש מהמצב הנמוך ביותר את כל ההתפתחות הזאת, ולכן הייתה שבירה. זה נקרא חטא עץ הדעת, נגיד כמו בתורה כתוב, בחוכמת הקבלה, זה נקרא שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? כאשר אור פעם אחת נכנס לתוך הכלי ושבר את זה, שבר את המערכת. בחוכמת הקבלה הרבה כתוב על זה, ואנחנו כמובן בקורסים הבאים נלמד את זה, אבל רק שתדעו שיש כזה מושג, שבירת הכלים. אז אחרי שבירת הכלים, הבורא הפעיל את החוק הזה צמצום א', ואף פעם לא תקרה עוד שבירה. וכדי שהיא לא תקרה, מה זה שבירה? כדי שאף פעם לא ייכנס לתוכנו אור, ויגרום לנו, שבירה זה לא איפשהו שם ביקום, שבירה זה בתוכנו. אנחנו אף פעם לא נוכל כבר להישבר, אין לנו מה לפחד מזה, כי יש את הצמצום א'. בסדר? אז זה צמצום א'. המסך זה כוח שאני כל הזמן מפתח. כן? זה כוח אנטי-אגואיסטי שאני מפתח את זה מהחברה, ואחר כך כמובן הבורא נותן לי את הכוח הזה. זה כוח לדחות את האור, וזה גם אולי דומה לצמצום, כי בצמצום גם כן אני כאילו לא מקבל, אבל מסך הוא בעצם, זה כוח לקבל תענוג, אבל בכוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, מסך הוא לא רק דוחה, הוא גם כן דוחה, אבל הוא גם כן מקבל. הוא מאפשר לי לקבל, אבל בכוונה על מנת להשפיע. וזה יכול להיות 1%, 2%, ולכן במסך יש הרבה הרבה חלקים, זאת אומרת, הוא מחולק להרבה הרבה כוחות ויכולות, בהתאם לאותם כוחות שאני מפתח, ועד 100%. זאת אומרת, מסך יכול לדחות 100% אור, ויכול לדחות 1%. ובהתאם לזה, האור פנימי, התענוג מהיחס מהבורא, יכול להיות מורגש בתוכי. אז שוב, צמצום, זה חוק הכללי, כדי שלא נרגיש בושה, כדי שלא תהיה שבירה. זה חוק שאומר, אף פעם אני לא יוכל לקבל אור על מנת לקבל. מסך, זה כוח אנטיגואיסטי שעובד עם התענוגים האלו, וכל פעם מאפשר לי בהתאם לחוזק שלו לקבל על מנת להשפיע.
1: כן, בהמשך אנחנו נלמד שבמסך יש גם יכולת לבצע חשבון. זאת אומרת, הצמצום כל הזמן נשאר. הוא לא משתנה, הוא לא נעלם. חוק בעליון, שורש לתחתון. צמצום נשאר מעכשיו ועד גמר תיקון, צמצום א' יישאר לעולמי עד. הוא לא, הוא קיים, זה כמו, לא יודע, כמו שאתם קמים בבוקר והשמש זורחת, זה אין פה איזה דיון. המסך הוא תהליך דינמי שהנברא מפתח וגם מתפתח בתוכו, כי אנחנו רואים שבסופו של דבר הוא בונה מסך עם כוונה על מנת להשפיע, שזה התהליך. צמצום זה לא סוף התהליך, זה שלב בתוך התהליך, שלב הכרחי, שלב שלא מתבטל. אבל הוא לא סוף התהליך. אנחנו תכף נראה שמסך ממשיך את התהליך שהצמצום התחיל, וכל הזמן בתוכו נמצא הצמצום. בסדר? מקווה שזה ברור.
2: עידה מספרד שואלת, היא אומרת ככה, המודעות לכלי שהוא כולו קבלה, מתעוררת על ידי לחץ של כוחות. באמת, אבל השאלה שלה היא, שברגע שבו מתעוררת כוונה להשפיע, האם היא נובעת משארית של השפעה מצד הבורא שהוא ברא אותו, שנמצאת בו עמוק בפנים מאז ומתמיד?
1: הכוונה על מנת להשפיע נולדת מפגישת שני הכוחות האלה. מצד אחד, דחייה של הנברא את הרצון לקבל עם כוונה על מנת לקבל, בגלל הבושה שעליה דיברנו קודם, ומצד שני, המצב שהבורא ממשיך להפציר בנברא. מזה, מההקעה הזאת, מהמפגש של האור עם הדחייה ומהרצון של הנברא, שימו לב מה קורה פה, הרצון של הנברא משתנה בזכות ההפצרה של הבורא. הרצון של הנברא משתנה מלקבל את האור ללהיות דומה לבורא. הוא מעדיף את הקשר עם בעל הבית על פני התענוג. אם ניקח את זה למשל של האורח ובעל הבית, הוא מעדיף להיות דומה לבעל הבית מאשר לאכול. ורק אם הוא מסוגל לאכול כדי לעשות טוב לבעל הבית, כדי להיות דומה לבעל הבית, שזה אותו דבר, אז הוא אוכל. הצמצום מאפשר לו להתגבר על הכוונה על מנת לקבל. צמצום בעצם בונה דרך זיווג דעקה שהסברנו קודם, תהליכים החיצים, הוא מתחיל לבנות פה כלים חדשים. הכלים האלה זה כבר כלים עם כוונה על מנת להשפיע.
2: נזק מהקבוצה דוברת ערבית שואל, שהוא אומר שהוא שמע בשיעורים האחרונים שבשלב היווצרות האור הפנימי נוצרת הנשמה. אז האם האור הפנימי הוא אותו חלק שבו נוצרת הנשמה? הוא שואל. ולפני כל השלבים שעליהם אנחנו דיברנו בצמצום, שממנו נובעת היווצרות הנשמה, האם לא הייתה נשמה בכלי?
3: כן, אפשר ככה להגיד, הבחנה יפה, נכון. האור שנכנס, האור פנימי, אור שנכנס לתוך הכלי, בהתאם לגודל של האור, הגודל של האור זה גם בהתאם ליכולת של הכלי לקבל את האור, זה נקרא נשמה. נשמה זה סוג של האור. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ארבע סוגי אורות. זה פשוט חלוקה כזאת שמקובלים קבעו. יש כמובן אלפי, כמו בעולם שלנו, יש אלפי תענוגים, נכון? אבל בוא נגיד פסיכולוגים, הם מחלקים אותם ל... יש תענוגים בימיים, יש תענוגים של כסף, כבוד, מושכלות ומימוש עצמי, משהו כזה, כן? זאת אומרת, חמש דרגות כביכול. כמובן שבתוך הדרגות האלו נכנסות לשם עוד אלפי תענוגים שאנחנו יכולים רק לדמיין לעצמנו. אותו דבר כאן, יש גם כן כנגד דלת בחינות דור ישר, ובעצם חמישה שלבים זה יוצא, כולל כתר, אז כנגד זה יש חמישה סוגים של האורות שנכנסים לתוך הכלי. והאור הישר הזה שנכנס לתוך הכלי, הוא כמובן נכנס לתוך הכלי המתוקן, בהתאם לכוח המסך. והוא באמת נקרא, כמו שאמרת נכון, נשמה. ככה מפתחים נשמה.
1: נזק, תראה, אתה אומר דבר מאוד מיוחד. אתה אומר, האם פה נוצרת לראשונה הנשמה? נשמה זה אור מקסימלי שיכול לקבל הנברא בתוך הכלי. איך הוא יכול לקבל אור בתוך הכלי? רק בזכות המסך שהוא בונה. עכשיו אתם מתחילים להבין. עוצמת המסך מכתיבה, זוכרים את ציר הגימל? סרטטנו שלושה צירים כשלמדנו בהתחלה, עכשיו אתם כבר יכולים להתחיל לחבר לכם את הדברים. אוקיי? השתלשלות מלמעלה למטה דרך... חמישה עולמות, התפתחות בעולם שלנו, וטיפוס. מה קובע איפה אני אהיה על ציר הגימל? עכשיו כבר אפשר לדבר במושגים אחרים. עוצמת המסך. ככל שהמסך שלי גדול יותר, מפותח יותר, אני מתקדם יותר על פני המדרגות בציר הגימל. כל ציר הגימל זה כבר כוונה על מנת להשפיע. אבל מה מבדיל בין נקודה מספר 1 לנקודה מספר 2 נגיד ולנקודה 120? סתם לצורך הדוגמה, עוצמת המסך. אנחנו נראה יש עניין של עוביות וקושיות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל עד כמה אני מסוגל לדחות, ומצד שני עד כמה אני מסוגל לבצע זיווג דעקה. זה קובע באיזה מדרגה אני נמצא. אז נשמה זה כבר מדרגה מאוד גבוהה בתהליך הזה של התפתחות. המסך, הכלי הרוחני שיכול לקבל אור בעל מנת להשפיע. אתה שאלת בחלק השני של השאלה שלך, האם תמיד הייתה נשמה? מה זה תמיד? אתה מבין, תמיד זה עניין של זמן. יש בתוך הנברא פוטנציאל כזה להתפתחות. מתי מתחיל הפוטנציאל הזה לבוא לידי מימוש? כשמתעוררת בו הנקודה שבלב. עכשיו אתה, נזק, וכל אחד מהחברים שנמצאים כאן, כבר מתחיל בצורה אקטיבית לפתח את החלק בתוכך שנקרא נשמה.
2: שאלה הבאה מסימונה מרומניה, שואלת, האם אותו דבר חל גם על קבלת אירועים שנחשבים שליליים? האם אנחנו דוחים אותם ואז יכולים לקבל אותם למען הבורא?
3: כן, כל דבר, כל דבר אנחנו יכולים לקבל למען הבורא. זאת אומרת, כל מצב המקובל הוא נמצא בדרגה כזו, שכל מצב, גם טוב וגם רע, גם מה זה טוב ורע, זה גם כלפי רצון לקבל שלי. אז כל מצב, גם טוב וגם רע, שאני מרגיש בתוך הרצון לקבל שלי, הכלי הטבעי שבורא ברא, אני יכול לקבל אותו כמשהו טוב, אבל במידה שאני מכיר או נמצא בקשר עם הבורא, מכיר את הראש שלו, את התוכניות שלו, את המחשבות שלו. נו, זה כמו בעולם שלנו. ילד, אם הוא נמצא בדרגה של ילד, ברוב המקרים, מה שאמא אומרת לו, הוא מקבל את זה כעונש, כסבל, כי הוא דורשת ממנו התפתחות, כל מיני דברים כאלו שהם כביכול מנוגדים לרצון לקבל. אבל כאשר הוא, אם הוא היה, נגיד, מקבל שכל של אמא, אז בוודאי שכל הדברים האלו הוא היה מבין שהיא רוצה שהוא ילמד, שהוא יעשה דברים נכונים, שיזהר מדברים כאלו וכאלו, שכביכול נראים לו עכשיו כתענוגים. זה כדוגמה. אז לכן כל דבר, גם טוב וגם רע, אם אדם נמצא בכוונה על מנת להשפיע, זה אומר שהכוונה הזאת מאפשרת לו להיות בקשר, באיזשהו סוג של יחסים עם הבורא, בוודאי שהוא יכול, באותה מידה שהוא נמצא בכוונה, באותה מידה הוא יכול גם דברים טובים וגם דברים רעים, וכך כתוב, הוא יכול להצדיק.
2: יש לנו שאלה מימן מאזרבייג'אן, הוא שואל, האם כל הסבל שאנחנו מרגישים מתוך החושך הוא בעצם הזמנה מהבורא?
1: הסבל שאנחנו מרגישים זה הופכיות הצורה בינינו לבין הבורא. הבורא רוצה להיטיב, הוא רוצה לתת, הוא רוצה להשפיע. אנחנו הפוכים ממנו, אנחנו רוצים רק לקבל. סבל זה הרגשת ההופכיות בינינו לבין הבורא. ככל שאנחנו נתקרב אפילו לא נגיע לזה, אלא נעשה מאמצים להיות דומים לבורא, אנחנו נקטין את הסבל שלנו. כשנהיה כבר ממש כמו הבורא, עם אותה כוונה כמוהו, כי הרצון אף פעם לא משתנה. אנחנו רצון לקבל והבורא רצון להשפיע, זה לא ישתנה. אבל כשאנחנו משנים את הרצון שלנו מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע, ונעשים דומים לבורא, הסבל נעלם. סבל זה הרגשת ההופכיות בינינו לבין הבורא.
2: טוביאס מגרמניה שואל, אם לתת זה נקרא לאהוב, והאם לקבל זה לסנוע?
3: כן, במאמרים בעל הסולם כותב שלהשפיע ולאהוב זה היה נוח. כן, אם אני, בוא נגיד יותר, להשפיע זה יותר פעולה, ואהבה זה יותר הרגשה כבר, כתוצאה מהשפעה, אני אוהב, וככה וגם הפוך, את מי שאני אוהב, אני מוכן להשפיע לו.
1: אבל זאת אהבה אמיתית, כי אהבה בעולם שלנו, זאת אהבה אגואיסטית. הרב שלנו תמיד היה נותן דוגמה, הוא שאל, אתה אוהב דגים? נניח שאתה אוהב דגים, תן נשיקה לדג. אתה לא נותן נשיקה לדג, אתה רוצה לקבל מהדג תענוג, בזה שאתה אוכל את הדג, אתה רוצה לקבל ממנו תענוג, זה נקרא, אני אוהב דגים. זאת אומרת, אהבה בעולם שלנו היא אהבה אגואיסטית. מכל מה שאני מפיק ממנו תענוג, אני אומר שאני אוהב אותו. וכל מה שאני לא מפיק ממנו תענוג, אני קורא לזה שאני שונא אותו, או מתרחק ממנו. ככה בנוי העולם שלנו. האהבה שמיכאל דיבר עליה עכשיו היא כבר אהבה רוחנית, אהבה על מנת להשפיע.
2: קרמן מניקרגואה שואלת שתי שאלות. קודם כל, האם זיווק דאקה הוא פונקציה של המסך, או מדובר בשני תהליכים שונים? והשאלה השנייה, באיזה מצב נמצא הכלי לפני שהוא מקבל את האור בצורה נכונה?
3: כן, אז כלי נמצא במצב של הסתרה. זה אנחנו, מדובר עלינו. אנחנו הכלי נמצאים במצב של הסתרה. אנחנו נמצאים מתחת לכל החשבונות האלו. אנחנו לא מבינים את זה, לא... רק עכשיו, בשנים האחרונות, התחילו להתעורר כמונו אנשים, שזה עשרות אלפים, מאות אלפים אנשים, שבעצם מוכנים, יש לנו כבר הכנה נפשית אחרי עשרות אלפי שנות ההתפתחות, אלפי שנות ההתפתחות, יש לנו אוזן כביכול לשמוע דברים כאלו. לפני זה זה לא היה בכלל. זה כמו שתראו, נגיד, כל הערכים בעולם שלנו, נגיד, שוויון, כן, צדק חברתי, מה זה? לפני 1,000, 2,000, לא יודע, שם, 10,000 שנה, היית יכול לדבר על הדברים כאלו? לא, זה לא היה לפרק. שוויון מגדרי, נגיד, למה זה עכשיו, כן, חשוב? כי התפתחנו, ולכן הערכים האלו הם כבר חשובים. אותו דבר כאן, רק זה התפתחות קצת אחרת. התפתחנו, ואנחנו יכולים לשמוע על כאלו פתאום על מנת להשפיע. זה דבר בכלל, עם מי אתה יכול לדבר לפני 100-200 שנה או 1,000 שנה על הדברים כאלו? זה יחידי סגולה יכולים. ודרך אגב, גם לא היה הסבר ברור. הרי מה זה פתיחה לחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים? זה כתב בעל הסולם כהכנה ללימוד ספר הזוהר, שספר הזוהר זה ספר העיקרי, שבעצם ספר הזוהר מסביר לנו את כל החשבונות האלו. זה חשבונות מאוד מאוד מורכבים, וזה ממש זוהר, זה ספר הדרכה שמסביר איך אנחנו יכולים לעשות את החשבונות האלו. שוב, אבל למי הוא מיועד? הספר זוהר מיועד כבר לאנשים שנמצאים בקשר עם הבורא. אז, זאת אומרת, שיש לי כבר רכב, אז אני צריך את המפה, את ה, כן, את המפת גוגל מפ, כדי לנסוע, ואז אני יכול לבחור כל מיני יעדים. אם עדיין אני במצב של אין לי רישיון ואין לי רכב, אז אני לא צריך את המפה גם כן. אני גם לא יבין על איך להשתמש במפה הזאת. אז אותו דבר כאן. היום בעל הסולם באמת בצורה יחסית ברורה מסביר לנו את כל הדברים האלו, כדי שאנחנו נפתח את המסך, על ידי מסך נהיה בקשר עם כוח העליון, ואז כל הדברים האלו זה באמת בשבילנו יהיה כמו הדרכה. זה כמו שפעם שמעתי דוגמה כזאת, נגיד שאתה קונה טלוויזיה ויש שם, נכון, הוראות איך להפעיל אותה. עכשיו תנסה להסביר לאדם שהוא לא מבין מה זה טלוויזיה ותנסה להסביר לו את ההוראות. נו, לפני נגיד 200 שנה, לא יודע, איזה 200, 100 שנה, טלוויזיה היא, אם אני לא טועה, משנות ה-60, בטח יש עוד כאלו מאיתנו שזוכרים עוד ללא טלוויזיה, שהיום קשה לתאר. אז תנסה להסביר לאדם שאפילו לא שמע שיש כזה דבר טלוויזיה, כל מיני הוראות איך להפעיל אותה. נו, זה, זה, זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אז אותו דבר כאן, אנחנו כאילו לומדים דברים שמסבירים לנו, תעשה ככה וככה, חשבון כזה, ככה וקשר כזה עם הבורא, אבל אני לא מרגיש את הבורא, איך אני יכול? נכון, אתה לא מרגיש, אף אחד גם לא דורש ממך שאתה תעשה חשבונות כאלו, אז למה לומדים את זה? למה אנחנו עכשיו מדברים על זה? כדי לעורר על עצמנו את הכוח שנקרא מאור למחזיר למוטף. ואז הוא לאט לאט מתקן אותנו, וכתוצאה מזה אנחנו נתחיל להרגיש. זאת אומרת, כמו שדיברנו, התהליך הוא הפוך. לא שקודם אני ארגיש ואז אחר כך אני אעשה חשבון. לא, קודם אתה תעשה חשבונות נכונות, לא, ואחר כך תרגיש.
2: נעבור לשאלות בקול בזום. יש לנו שאלה מסזרי.
4: Dobry, witam wszystkich. Mam takie pytanko.
5: Shalom, shalom lekulam. Shela ktana.
4: Można porównać
5: przecież dźwięk waka w masach.
4: Która?
5: האם אפשר להשוות את זה לכמו טיפות של גשם שמקים ברצפה כשהם נופלים ואז נזבגים.
1: תראה, סזרי, אם זה אסוציאציה שזה מעורר בך, אז בסדר גמור. בעל הסולם נותן שם דוגמה, וכדאי להשתמש בדוגמה שלו. הוא אומר, כוחות ההפצרה. הפצרה, ממש הפצרה. אז אם זה מזכיר לך כמו גשם שמכה ככה בחלון או ברצפה, וזה אותו סגנון, מצוין. אני פעם זוכר שכשהתחלתי ללמוד, חשבתי, אני לא יודע אם אתה מכיר, בים יש כזה דבר שובר גלים. וכל הזמן הגלים נשברים על השובר גלים. אבל הם לא מפסיקים להגיע, הם כל הזמן מגיעים. והם עוד פעם ועוד פעם נשברים. סתם זו דוגמה שפעם חשבתי עליה, שהיא דומה לכוחות ההפצרה. אבל כדאי להישאר עם התחושה של מה שבעל הסולם מתאר לנו. כוחות ההפצרה, שולחן, בעל הבית, אורח, ובעל הבית מפציר באורח לקבל, אורח דוחה. ככה תנסה להטמיע את הדוגמה של בעל הסולם אצלך. אצלי זה מורגש מאוד מאוד מוחשי, נקווה שגם לאט לאט זה יהיה אצלנו יותר ויותר מורגש. תודה.
2: יש לנו שאלה הבאה מפליצ'ה מאיטליה.
6: בונשורנו טוטי.
5: שלום לכולם. הסברתם שזיווג דעקה זה קורה בנור ישר למסך ומייצר אור חוזר. אם אני מבין נכון, האור חוזר כולל את התת ראשונות של מלכות. מה בחיי היומיום השיעור הזה יכול לתת לי? מה זה, איך אני יכול להבין אותו?
3: צריך עוד.
1: תראה, פליצ'ה, בחיי היומיום אנחנו מתנהלים בצורה אגואיסטית פשוטה. אנחנו מקבלים תענוגים ובורחים מסבל. כאן אנחנו כבר מדברים על הקשר בינינו לבין הבורא, לא להתבלבל. זה לא שעכשיו אם אני אוכל קצת אז אני עושה צמצום, או אם נגיד אני רוצה לאכול גלידה, טובה כזאת איטלקית, אתה יודע, גלידה איכותית, ואני מוותר. במקום זה אני קונה גלידה גרועה. אז עכשיו כאילו עשיתי איזה הגבלה על הרצון לקבל שלי. ממש לא. אנחנו מדברים פה על תהליך בקשר בין הנברא לבורא. דרך אגב, גם צמצום, גם מסך, גם אור חוזר, גם זיווג דעקה, כל המושגים שדיברנו, זה לא שהאדם בעצמו מייצר אותם, אלא בזכות הרצון שלו, והעבודה הרוחנית, והלימוד, הוא מושך כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, שלאט לאט משנה אותו ומקרב אותו להיות דומה, למושגים שאנחנו מדברים עליהם. זאת לא פעולה עצמאית של האדם. זה לא שאני צריך ללחוץ על כפתור ופתאום זה יקרה. אלא לימוד שיטתי, קבוע, כמו שאנחנו עושים עכשיו, ומשיכת כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, אלה הכוחות שלאט לאט משנים אותנו ומקרבים אותנו. אז שאלת מה אני יכול לקחת מזה לעולם שלנו? אתה יכול לקחת מזה דבר אחד, שכדאי ללמוד כמה שיותר את חוכמת הקבלה, כי ככל שתלמד יותר, ככל שתרצה יותר, וככל שתשקיע יותר, כך תמשוך על עצמך יותר כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, שישנה אותך, ויקרב אותך להיות דומה למושגים שאנחנו מדברים עליהם.
3: כן, ומה ששאלת על אור חוזר לא, זה לא תת ראשונות, כן? כן, תת ראשונות זה התכונות הבורא. האור חוזר זה אותו כוח, שאתה כביכול מחזיר, הבורא הוא מפציר לקבל, ואתה כביכול מקבל כוחות להחזיר לו את כל התענוגים, לדחות אותם. זה דברים שונים.
1: זה בדיוק מתכתב עם השלב הבא שאליו אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו עוד מעט נענה על שאר השאלות שנותרו, קודם כל תודה לכם על ההשתתפות. אנחנו רוצים לעשות עוד חצי צעד קדימה. דרך אגב, היום ובשבוע הבא, אנחנו ניתן את השיעור האחרון על מבנה העולמות. ואחרי שבוע הבא, אנחנו מתחילים ללמוד על כל החלק החברתי שמדברים עליו בעל הסולם והרבש. איך אנחנו בעצם לוקחים את כל הדברים האלה שלמדנו עכשיו, ומתרגמים אותם לפרקטיקה? מה זה קבוצת הלימוד הקטנה הזאת שמיכאל דיבר עליה, קבוצת המחקר הקטנה, אולי נכנה אותה בשם הסירייה, אנחנו עוד נראה. מה זה עקרונות עבודה בקבוצה? איך עושים את הדברים האלה? זה יהיה לא שבוע הבא, אחרי שבוע הבא, אנחנו נלמד כך בעצם עד סוף הקורס, ואז משם אנחנו כבר נעבור לשלב הבא, שזה נקרא כבר קהילת הלומדים, אנחנו נסביר לכם את כל התהליך הזה בהרחבה עוד מעט. אבל בואו נראה את קליפ מספר 6, שמתחיל בדיוק בשלב הזה. זוכרים? אור ישר, אור חוזר. דחייה, צמצום, מסך, חשבון וקבלת אור פנימי בתוך הכלי. עכשיו, כאילו עצרנו, כאילו שפה זה נגמר, אבל זה לא. זה בסך הכל התחלה של תהליך מאוד מאוד עשיר של יחסים בין נברא לבורא. אז בואו נראה רגע איך התהליך הזה מתקדם לשלב הבא, עם קליפ מספר 6, שבו הרב מסביר לנו על 3 מושגים חדשים, ואז נתקדם הלאה. בבקשה, קליפ מספר 6.
6: 100% אור הגיע לכלי, דחה אותו, התחיל בתוכו לעשות חשבון, החלק הזה נקרא ראש, קיבל 20%, ו-80% לא רוצה לקבל. חלק שקיבל נקרא אור פנימי, מקום שעשה חשבון נקרא פה, אני אחר כך אלמד איך לכתוב יותר טוב, יותר נכון את המילים האלו, אז יכול להיות שהם ישתנו לפי הכתב שלי. המקום עד איפה שהוא מקבל נקרא טבור, וכל המקום איפה שנגמר הכלי נקרא סיום. ה-80% נשאר ריק, ואור שמגיע ב-100%, אז משאיר 80% מבחוץ, שהוא נשאר מבחוץ, והוא לוחץ על הכלי, הוא רוצה להתקבל יותר פנימה. הוא נקרא, האור הזה, אור מקיף. הוא עוקף את הכלי מבחוץ ולוחץ עליו, בתקווה שכלי יקבל אותו. ושני הלחצים האלו, מאור פנימי ומאור מקיף שלוחצים על הטבור, הם לוחצים שכלי תקבל יותר. ואז כלי מרגיש שלא יכול לעמוד בזה, וחייב להתפטר מכל האור. ואז הוא יוצא בחזרה, מגרש כל האור פנימי החוצה, ומגיע למצב ריק. אם אנחנו נצייר את זה בצורה הדרגתית, אז האור יוצא מבפנים החוצה ככה, עד שיוצא כולו. ושוב, הכלי חוזר למצב שהיה קודם. דוחה את הכל האור ונשאר ריק.
1: אז כמו שאתם רואים, יש עוד המשך. התהליך לא נגמר. ויש פה מושגים חדשים. אז בואו נראה את שקף מספר 10. ניתן איזשהו הסבר קצר. כן. בבקשה.
3: כן, אז כמו שאתם רואים, כל אחד שדמיין, כן, שבא אור ישר, איזשהו תענוג מהבורא, אז אנחנו למדנו, זה אור ישר. אם יש לי, אנחנו נמצאים מתחת לצמצום א', ויש לי מסך, אז קודם כל המסך הוא דוחה, כן, דוחה את האור, את האור ישר, וזה נקרא אור חוזר. עכשיו, במידה שיש במסך שלי כוח לא רק לדחות, אלא גם כן לקבל, נגיד 20%, אז 20% נכנס פנימה, וזה נקרא אור פנימי. עכשיו, פה רב מוסיף שאיפה אני עושה את החשבון הזה, המקום שאני עושה את החשבון הוא נקרא ראש. היותר מדויק בפה. המסך הוא נמצא בפה. אתם רואים? פה לא כתוב את זה, כן? אבל זאת אומרת, 20% אחרי שקיבלתי, עשיתי חשבון בראש ובפה המסך נמצא, אני קיבלתי 20% של תענוג. אז מה קורה עם עוד, הרי בלבית הוא מפציר כל הזמן, מה קורה עם עוד 80%? ה-80% נמצא מחוץ לכלי שלי, ריק. במצב שלנו, אצלנו, 100% נמצא מחוץ לנו, אין לנו אפילו אחוז אחד, אור פנימי. אור פנימי זה כבר קשר עם הבורא, זה הרגשת הבורא. אז האור הזה שנמצא בחוץ, תרשמו, זה נקרא אור מקיף. אז יש לנו חוץ מאור פנימי, שנגיד זה 20%, זה הכל כדוגמה, כן? אז אור מקיף הוא 80% והוא נמצא מחוץ לנו.
1: זאת אומרת, המספרים האלה, 20% ו-80%, אלה מספרים שגם בעל הסולם והרבש והרב הסבירו, אבל זה לא מספרים כמותיים. זה דוגמה. אנחנו נסביר לכם בשיעור הבא, שהוא יהיה השיעור האחרון בקורס מבנה עולמות, למה זה 20%. יש פה עניין של פרצופים ועולמות, אבל רק שיהיה לכם מושג ככה להמשך.
3: כן, ועוד משהו אומר שאותו מקום של 20%, איפה שמורגש, הקשר עם הבורא, אור פנימי, הוא נקרא תוך, ואותו מקום הרק, empty space, אתם רואים? זה נקרא סוף. רצוי גם כן לזכור את המילים בשפה העברית, כן? שזה שפת הקבלה. אז יש לנו ראש, איפה שאני מקבל חשבון, יש לנו תוך, איפה שאני מקבל אחרי חשבון הזה, אני מקבל את האור, ויש לי סוף, זה חלק עדיין ריק, שבעתיד, כמובן, בגלל שבורא כל הזמן מפציר, בעתיד הוא אמור להתמלא גם כן, באור. אבל כרגע, המסך שלי, יש לו כוח רק 20% לקבל על מנת להשפיע.
1: והתהליך הזה הוא תהליך דינמי. זאת אומרת, הוא מעכשיו ועד גמר תיקון, הכלי עובד עם המסך, וכל פעם הוא בעצם לוקח עוד שכבות של רצון לקבל, ומסוגל כל פעם מחדש לעבוד איתן. אותו תהליך, צמצום, צמצום אור חוזר, מסך, זיווג דקה, בנייה של מסך חדש, ועוד שכבה של רצון לקבל, ועוד שכבה, וככה הוא בעצם מתקדם על ציר הגימל. ככל שהוא מסוגל להלביש יותר חלקים של רצון לקבל עם כוונה על מנת להשפיע, ככה הוא מתקדם.
3: זה דומה זוכר ככה הסבר כזה, לנשימות, שאיפה ונשיפה, כן? אז אותו דבר כאן, כמו שהרב הסביר בקליפ, שאחר כך המסך הזה, הכוח הזה שבתוכנו, מתחיל גם כן, גם להוציא את התענוג הזה, כדי אחר כך לקחת שוב, את האוויר, שוב תענוג מהבורא, בהתאם לכוח. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות. וכל כזה סשן שנכנס אור פנימי, זאת אומרת, כל סשן שבא אור ישר, אני דוחה אותו, במידה של כוונה שלי, אני מכניס אותו פנימה, אני מרגיש את הבורא, אבל אני תוך שנייה מרגיש, זה כל התהליך דינמי, זה לא שאני הרגשתי וזהו, ואני כל הזמן נמצא באיזשהו מצב סטטי דומם. לא, הרגשתי, אני מוציא את זה אחר כך חזרה, כמו אוויר, הרי שאנחנו נושמים, נכון? אני לא לוקח אוויר ואני, כמה אני יכול להיות, כמה שניות, ואחר כך מוציא כדי לקחת שוב אוויר. וככה זה מצב דינמי, כל הזמן נמצאים במין טנגו כזה, קשר כזה עם הבורא. ולכן זה אינסופי וזה לא נגמר.
1: כן, וזה מרתק. קודם כל, אנחנו מאוד מודים לכם, אנחנו עוד לא סיימנו, תקשיבו, יש לנו כמה דברים חשובים להסביר, אבל אנחנו עשינו היום התקדמות מאוד משמעותית. מה שאנחנו לומדים זה דברים מאוד מאוד חשובים, והם יעזרו לכם מאוד בהמשך הדרך. גם אם לא לגמרי הבנתם, המאמצים שלכם, הרצון שלכם להבין, הם לאט לאט מפתחים בנו כלים פנימיים, וזה מאוד מאוד חשוב, אלה יסודות מאוד חשובים, שילוו אותנו לכל אורך הדרך. אנחנו שבוע הבא נרחיב את ההסבר על הראש תוך סוף וחמשת סוגי המסך שקיימים בכלי וכן הלאה. זה לא הסוף של מבנה העולמות, אבל בזה שבוע הבא אנחנו נסיים את הלימוד של מבנה העולמות, תקשיבו, ועוד שבועיים אנחנו נתחיל ללמוד על העבודה החברתית שלנו כדי לממש את הדברים שאנחנו לומדים. איך אני לוקח את אותם רעיונות, את הכוונה על מנת להשפיע שאני רוצה לפתח, איפה אני מממש אותה? באיזה צורה? איפה זה? איך נוגעים בזה?
3: כן, אני ככה שמעתי, אמרו לנו אחראים שאתם מאוד סקרנים לדעת בכלל מה המשך הקורס ומה בכלל, איך הכל בנוי. אז תראו, הקורס שלנו מתי? אנחנו התחלנו בנובמבר ואנחנו נסיים משהו כמו בתחילת יולי, אמצע יולי. הקורס הזה הוא נקרא קורס יסודות חוכמת הקבלה. זאת אומרת, בהתחלה נתנו לכם מספר חודשים, בוא נגיד עד לפני שהתחלנו ללמוד את שפת הקבלה, את הפתיחה לחוכמת הקבלה, זה היו היכרות עם חוכמת הקבלה, מה מטרתה, מה האמצעים, כן? כל מיני נושאים כאלו, במה היא עוסקת, תפיסת המציאות, חופש בחירה, שפת הקבלה, כל מיני שפות כאלו ואחרות. בקיצור, זה היה כזו, מין כזה, זה עוד לא קבלה, זה מבוא. רק היכרות, מבוא כזה.
1: מבוא.
3: עכשיו, למדנו איתכם פתיחה לחוכמת הקבלה, שזה ממש שפת הקבלה, וזה ממש מכניקה, כן? המהות. אנחנו עכשיו למדנו מהות של כל, של כל החיים שלנו. ככה אנחנו בעצם מקבלים תענוגים, דוחים, אפילו בעולם שלנו. יש לזה היבטים. זה כאילו שעכשיו למדנו פיזיולוגיה.
1: רק למדנו את אותו דבר שלמדנו בחלק הראשון של הקורס, רק הפעם בשפת הקבלה. זאת שפת הקבלה, מה שאנחנו לומדים. מסך, אור חוזר, צמצום, פרצוף. זו שפת הקבלה.
3: כן, ואז אתם מבינים שהיום אנחנו מבינים שזה טוב שאדם יודע קצת פיזיולוגיה, אנטומיה, הוא יודע איך האוכל שלו מתעכל, כן? איך הוא שומר על אורח חיים בריא ודברים כאלו. רק פה מדובר על נשמה. כן? אז דברים האלו, שאנחנו מכירים את הגוף שלנו, כל המערכות בגוף, אז אנחנו בעצם, מי שיודע את זה, הוא יכול גם להשתמש בזה, לטובת הגוף. ככה גם כאן, מי שיודע את כל הטכנולוגיה הזאת של הקשר עם הבורא, אחר כך הוא ידע להשתמש כדי ליצור את הקשר עם הבורא. אי אפשר ליצור את הקשר עם הבורא בלי לדעת את כל הכללים, שלפי הכללים האלו אנחנו יוצרים את הקשר. ושלב השלישי שנשאר לנו, נגיד עוד חודשיים וחצי, זה בין 10-12 שיעורים, אנחנו נלמד אתכם עקרונות עבודה בקבוצה. זאת אומרת, בקבוצת מחקר. הרי כל הדברים האלו, מכיוון שהבורא הוא נסתר, אז כל מה שאנחנו למדנו עד כה, אנחנו נלמד איך אפשר לממש את זה בקבוצת המחקר. זה עדיין עוד לא יהיה מימוש, אנחנו רק נלמד עקרונות איך לממש, מה בעצם האנשים האחרים, במה הלימוד המשותף, הוא יכול, איך יכול לעזור לי בעצם ליצור קשר עם אותו כוח העליון.
1: וכדי להגיע למימוש, אנחנו נעשה תהליך שבו אנחנו נבנה קבוצות מחקר קטנות, ובהם כבר נתחיל ממש לממש, זה יקרה בשלב הבא שקוראים לו אצלנו קהילת הלומדים. שבוע הבא אנחנו נציג לכם את כל המבנה היפה הזה עם שקף בצורה מסודרת, וגם נשלח לכם חומר, כך שיהיה לכם מאוד ברור איך אתם מתקדמים לשלב הבא.
2: זה היה מאוד מרתק, וגם כבר סקרנית לראות איך ימשיך כל התהליך. תודה למרצים שלנו, תודה לכם, תלמידים וחברים יקרים, ונתראה עוד שבוע.
1: להתראות.

שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלו, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתון השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה.
אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התהיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נבראה האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו נקרא גלות מצרים, כי בזמן שנכנסים לעבודה זו מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו, על דרך שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו אלא על ידי עזרה מלמעלה נקרא נס, וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא כי בזמן הירידה שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם, ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה.
יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז

טובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר עבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר אהבתי את אדוני. אלא כנל, שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן, בגלות מצרים, שהכתוב אומר, וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב, וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם, במצרים, אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעה במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, אגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. משום ששם סבלו איסורים, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה.
ובאמור נבין מה ששאל.

0: שאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין? כנל. כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דה להשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו. והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה. והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות בקדושה. והאדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם, אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך על דרך שכתוב כי יתרון האור מתוך החושך. לכן, אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן, בזמן עלייה, הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות. ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם. וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג, בזה שהבורא קרב אותו. אז השיג כלים חדשים של חיסרון, שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו שהשם הציל אותו. לכן כשהוא מסתכל על האיסורים זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה. כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג, ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדל את הנתינה מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם, איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד, ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו, אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר כל. כלומר זה שאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל ייסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד שדווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה מזה אפשר לפתח את הכלים, ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כאילו דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז זה הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות. כן.
6: מה כאן מבטיח
5: שיש לו עלייה, והוא לא זוכר את הירידה שאתה לא זוכר? יש מצבים שאתה זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. כי סך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלה, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו, אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומאוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה הוא, בזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל. עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורא את המציאות. כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסברים האלה יתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול. אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא. ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא, לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, לא, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על הדרך הטובה, כל הזמן, כמו על הגל, ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה, אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רעה, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם, וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות וכל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, עם כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמות שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא, לא, לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא, לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע? כן.
7: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב, מאשר שיעזור לי לצאת
5: מהרע? בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם, או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח, קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט, זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא... וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה השם ישראל, כן. מעין הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
8: איך
5: אפשר,
8: זה מה שאמרת, פה
5: במאמר
8: הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן? זכר ליציאת מצרים, כן? זכר לגלות מצרים. איך לזכור את היציאה בלי ללא גלות, כן? אנחנו עושים... אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, ושאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו? זה כל מצווה.
8: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה, בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל, יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
9: רבי כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכו' וכו'. מה במצב שלנו? איך זה להשפיע? איך אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים?
5: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר עם הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו?
10: שובל?
5: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. וככה הוא אומר, באמת הוא אומר בצורה, ככה זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו. נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל, קל לצוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול לגלות, להתגלות משהו בפני עצמו. אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולאהרון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, זה פרינציפ נאפרדילונסטי, איך להגיד?
9: עיקרון
5: האי ודאות שבמכניקה קוונטי, כן קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה פושט ידיים וזהו. אלה רק מאור מעולם יותר עליון יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן? נו, זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תזיין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתלת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מאיסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות, כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו. לא, לא, זה לא שלימות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה עושה בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות, עכשיו זה, תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול, במקום מצרים, להרגיש ארץ ישראל. כן?
10: העניין הזה שביום הראשון מתקנים בחסד, זה החלטה גבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להידמות בחסד ביום, התיקון של יום ראשון, זה היה לו הרמה הכי
5: גבוהה? לא, לא, לא. זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
0: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
11: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות בכמה, באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
12: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
13: כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
14: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש, לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
15: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
1: זה שגדי אמר, זה הרב אמר, שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה, שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך. שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לאיסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בעשירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
2: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
3: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו

0: מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. שום... זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
1: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים. ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה, ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה, שנמצא שם בזד הבינה. ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה, שהוא ההבדלה בין כלים דקבלה לכלים דהשפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דהשפעה. ממש פירט את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה, הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם, חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
2: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שמה, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה של תעס, עמוד 339 או שין למתת, אור פנימי של אות ממבב, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות ממבב בדברי הארי. אות ממבב בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או שין למד זין. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד כעלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם אות נזח נקיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למד כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר, דלת שחרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, קט וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגים על, סוג בית. הזכר חשוב מעל קבע. זה רמפ מסוג הגימל. אז זה סוג שזה החיות הגולמן נקבע, הוא בא בחוכמה והוא במינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרת, היינו נקבע אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבע. כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש. שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה, שפני דבק. והדלת, הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה, אין בכל אחד. אלא הזכר הוא בכל ירושו היסוד, רכי בקעתו שמל. מה כתוב כאן? הוא אומר, יסוד המלכות יש עוד זכר לקיבה.

0: שנקרא קיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז לבב שבהי זה וק לזכר. הבא בקדת החוכמה. והדלת מרל גר, שנקרא דל הבני, אבל זה גר, הבא משפשת א' של גוגלתא. היית זה יורד למטה, אז מה נקיבה אותה פעם? גר. וזכה בת. אז הוא אומר כאן, שזכה כתמר נקיבה. מדוע? אז זכה הוא בת, והנקיבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות המזכה יותר קטן, והנקיבה יותר גדולה, עצית הדלת ביסוד, ועבר, אמר, להפר, עבר, יסוד, ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בתכנית הזון הנאו, אשר בתוך הזי סביב תחתונות, נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתוב? בית פנטזון הנאו, אשר בתוך הזן סביב תחתונות, נחשבים פעמים לאחת, פעם לשתיים. כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנאו. וכל אבק נחשימות לזכר של זו, ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכה. והמלכות אלה אז, רק הדלת השבה. כבב כתועה נות ליסוד. גם מזה יש שינים רובים, הייתי המקום להביך. אתחיל. שילמתת עובד או מי יש להבחין. אני מתחיל אותה פעם. ודאב שיר למטר, תורה לבינכמוצה. וינכמוצה שדלת שכבים ודלת נקייבות יש לי פסט הזה. אני דלת סוגית. בין זיותו שונות, שם סוג אחת, הם זון דקטר, זון דחוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מנקיבות. למה? כי הזכר דקטר הוא פנית דלת את לבשו. אבל הנקיב דקטר הוא רק מפנית גימא. זכר דקטר דחוכמה פנית גימא. אבל כדי כדי חוכמה פנית בהרי, שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
1: כן.
0: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. דרגים יפבד. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הדחבים והנקבות בכל אחד. מה החשיבות? מה משמיעים לזה? אם אנו אומרים שמבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתום, איך יכול להיות אלי ותחתום במדרג אחד? הוא שואל. תשובה. כי יש לנקיבה זה וזה, לכן, שיש קרבה, כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קרבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של ישרו, אך הסתלפיס הספצת. ואו כן הם חסרות. אבל לקרבות הם מספשת הבית החדש,

0: ולבו. על זה אין שום ביור מה אומר כך. אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת בפרצף וגאותר. לכן נשאלנו רשים לקלפשות רשים לדיביות, שני בליור מה הוא אומר הרשים לנקבות הם מספר של בית. על שני נשאל מספר של צלב, אז אנחנו משל שניים היינו. אם יש אור, אנחנו משניים יש אור בפרצפה, אם שירו על פרט הקלפת לפרטיביות, אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומד בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תאמר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? מפרינטיביות, לכן זכר לשלבשות צריך לנקיבה, לפרינטיביות שמדרגיות על המטה, לכן שניים שווים, נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכול להמשיך שום דבר מפרינט העצמאי שמו. כך לומדנו, על זה אני רוצה לפרש גם כאן, מה שמשעסקורים. הם ראשים שנשארו על סג פסס אלף, הנה, שי אור, אור אסטליק, נשאר ראשים. הראשים הזו בלי אור יכולים לעשות שום דבר. מה שגני קירות, הם מספר של בית, וכל מספר של בית נבנה על הפרינטיביות שנשאר, על מפלגיות הקטנה, על רוביות. מעביר שתלבשת אור, גם כמעביר, לכן זה חצוך לשני, חצוך לשני שתיים שווים, זה פשוט מקרבה. אבל שאתה פשוט קשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה, מחמת, שעסקות ממרשימות שנשארו אחת, הסתלתי נספסת עלה, ועל כן הם חסכו. עלה נקבות, הם מספסת הבן החדש, והם מלאמו. ישאלת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר מספסת דלת. מדוע הוא אומר, הנקבות מספסת בן, הם נשאר מספסת דלת. בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה נצאים לפרש בו שלמדנו בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר להמשים או. רק הלמיות, לכן, נשים לתלבשות אבפי. שום המדרגה היא יותר גבוהה, בכל מקום לא יכול להמשיך לשמו, הוא נשאר בלי אור, אלא מה? השם התלבשות מצטרפת, נושים מדיביות שיש לו מצב, על ידי שם מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות התלבשות, נמצא לפי זה. אדם ששלפיות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל ויכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסאות. לכן החסוך לשני, בשם שניים יש כיבה, ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. הכאן הלשון עושים גם כלפרשקה, שעשו לאנושים שנשאו, ארסטל מספסת אלף, ועליהם לכולם חשימו, פרינה חוי נבא, הפרינה חוי נבא, מה יכולים להמשיך, אלטרנטיביות שכנקיבה, ראשים לשלב שנשארו, מאור שהוא יכול להמשיך, שימו. אבל הקיבות, הם מספסת הרבה שמיים, אני ממשיך, או, והם להם לא, אילי זאת, אין הזכר יכול לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתחת לשלו, לכן הם שניים שווים. מסיק ב' אמנם הזכר ונקיבה, אבל הזכר ונקיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה הגדול עם הזכר. מזוע. אבל הזכר ונקיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה בעולם הזכר. מה הוא? אבל הזכר והנקיבה דקל דבינה, נמצא את הנקיבה בעולם הזכר. מדוע? על שניהם בחינה ב' במזן מתבטא שה נכתב גדול המזכר, זהו שוק אחר לגמרי, זה שוק אחר לגמרי, איזה שוק זה מפרש? כי הזכר יותר קטן, מדוע? מפנבק של הבינה, נמצא מדוע קטן, לא מחמטיביות, אך מבק. והנקיבה הוא פניגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן? לא שגדול הקטנה, נמדלת בעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צילום גם פנלי ותחתון. אין מתחת איך יכול להיות בקהיל אחד, במדרג אחד. תשובה. ואם כל זה שני מקל אחת, מחמש הנקבה היא מרשים חסרת, או מדוע? היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בקל דבינה. והזכר בא מדלוק של אדון בחוכמה, שהוא בית דיוויות, אם זה בית דיוויות על כמוני או לא. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, אגר צריך לבק, מפנית אגר לא יכול להמשיכו, מפנית אבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלב וחוכמה של משחליה.
1: מה קורה לזה בק?
0: אה?
1: למה הוא קורא לזה בק?
0: אנחנו למדנו עם חוק. אז זה כשנעשה בעליון, אגר נשבעליון, בק לקראת אף. ועוד למדנו טעם, שקורא בסלסת גם כראות שבחשדים חשוד נקבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשוט שבא מפסול וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הלקוימת קטר ובין הלקוימת חוק מכנר לא, או בין הלקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בשנה סיבליון נקרא גר, והתולדה שבא לדעת לא נקרא בק. זה פשוט. בטעם השני קחו בצייסטיז, נשאל את השם, מדוע נקרא נקבה? הלו, זה כאילו נקרא חיסרון, הלו אין שם חיסרון. אז אומרים, נקרא נקבה, לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, לחוכמה יגר, חוכמה נשאר בחוכמה, מה שקבלה, אין לה יותר נחסדים. וזה אצלו בכזה נקבה, מדוע לצליח יותר. מה זה נקרא קבע? אני שואל אחרת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב', מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי, כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד ד', ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר, קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד עם המצווה הזאת ובגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום, עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד דבר. עוד בית. ואם עוד אפשר... טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה... שלא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה. ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
7: כן, בעל סולם נותן כאן החוקים. כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא. גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
8: כן, הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות. אבל צריך ללמוד מה אומר אחרי המילים האלו.
9: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, וצריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את ה... מצווה הזאת ולקיים אותה, ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה, שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו. בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך, באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר, ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
10: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מדע אלי חסני לברכה לא תאבי, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי והפתרך כמוך. ואפטרך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה. מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת. במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות את כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל איפה מדובר לכל העולם, כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם, כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה פשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם, כי כל העולם שלו הוא כאילו מוציא החוצה. כן.
11: מה זאת אומרת שאני מספק מישהו?
10: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא ייהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
12: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה, עוד דלת.
2: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
4: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
5: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, או ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעטה, צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
6: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
2: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. ואת השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
7: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני מקבל? אני אשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
13: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. כן. בינתיים כתוב בכל מילה פה חייבים לעשות את זה.
12: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8. 5.
14: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
10: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה, אחרת, כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה, אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה, כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלא התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטף, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטף, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה, אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הכרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת, ואם יהיה אהבה אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת, כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטב, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב. אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת אהבה. יש הבדל.
1: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
12: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
8: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה. כי זה בעצם, אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
9: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
4: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
5: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז, טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
6: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על ה... אני מדבר על עצמי, על הכוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
2: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
7: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
13: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי יראה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה ייפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים. ו... צריכים לעבוד בקיצור.
8: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
9: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב מישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו, ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
3: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען.
1: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
15: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא... לא מובן, לפי מה שאתה מסביר.
10: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורכך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורכך, ואז זה נקרא מהאור המחזיר למוטב. כן.
16: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה הם מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא התנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
10: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת, ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
16: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
10: כן.
16: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
10: עליהם כתוב כל חסד, בעבדין לגרמה יועבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
16: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, אבל זה רצון טוב.
10: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
16: מי, אנחנו?
10: כן, אנחנו.
16: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
10: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
16: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
10: נכון.
16: זה בדיוק הנקודה פה, שזה אף פעם
10: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
16: נכון.
10: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
16: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
10: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיכירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
16: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
10: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן.
1: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
17: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
18: Тогда раба аля шура нефла.
17: Я думаю, что самое вот Раф, он...
18: Они хошев, что...
17: Особенно вот в последнем клипе.
18: Бемюхат ба клип ахрон, ше шаману эт Рав, Рав амар, бецура яфа меод, ше алеха литгабер аль ацмеха, кидэ льот бемесирут мелеа ла хаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים, ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך, כדי למלא, למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
19: כן, אז...

0: בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, הכוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה. רק על זה הוא עונה, הוא מחכה לזה.
1: תודה. עוד חברים, בבקשה. טורקי 2.
2: חבר מהעשירייה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים בעשירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
0: איך אני צריך להתייחס לחברים?
1: מהעשירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
0: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור, שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, את כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן, במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן, בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
1: מק 11.
3: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך עשירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
1: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, האהבה צריכה להיות מעל השנאה, האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר אל הציבור שכאן, לא אל הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס עשיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות בעשירייה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר בעשירייה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך העשירייה. ברור שמתוך עבודה משותפת בעשירייה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל העשיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה בעשירייה. כשנממש כבר את זה בעבודה בעשירייה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
0: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם

0: אהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בוא נעשה בתוך העשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, עשירייה או כל העולם, זה אין נוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים, שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spain One.
1: Gracias, queridos amigos.
2: Toda, חברים יקרים.
1: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso.
2: Y me estoy que escucharle de la tete de col.
1: Parecen todo tipo de obstáculos.
2: De la guía la macoma kenes veliot y masiria שלי.
1: Esfuerzo principal aquí.
2: אבל מופים כל מיני מכשולים חיצוניים שחוסמים את ההשתוקקות הזאת. אז מהו המאמץ העיקרי כאן במקרה הזה?
0: מאמץ העיקרי זה כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים בפחות או יותר בעולם כזה ש יש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה שתספק גם ביטחון לצורך הזה, אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
3: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי, אבל
2: actually able to get outside ourselves and give to each other what to do in that very delicate
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדינה מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה להאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לבאהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא, אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידיי,

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור מאוד מאוד מיוחד היום. היום אנחנו ניכנס מכל המובנים לספר הזוהר. אנחנו נדבר על ההיסטוריה של ספר הזוהר, נבין קצת מאיפה זה הגיע, מי כתב אותו, איך הוא נכתב. אנחנו נראה גם איך לגשת אליו, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד אותו. אנחנו נדבר על מי פתח אותו עבורנו, איך הוא בכלל קשור לדור שלנו, איך בעצם בעל הסולם לקח ספר מאוד מסתורי ומשך אותו לדור שלנו, נתן לו פירוש, הקדמה, מילים לסוף הזוהר, ואיך אז אחרי העבודה של בעל הסולם גם הרב לייטמן עבד על זה, ועוד יותר קירב את הספר עלינו. אז היום אנחנו גם נקרא קצת קטעים מהזוהר, מקבלים קצת איזו טעימה קטנה, ובסוף אנחנו נראה אפילו חלק מסרט שאנחנו הפקנו על הספר הזוהר. אז בקיצור, שיעור מאוד מאוד עשיר, עם מלא מלא תוכן, מאוד מרגש, ובמיוחד אנחנו ניכנס לעומק הדברים. למה הספר כזה חשוב ומשמעותי עבורנו? אז בואו נתחיל. מיכאל, בבקשה.
1: כן, אז לאורך שנים אנחנו שמענו מהמורה שלנו, דוקטור מיכאל לייטמן, הרבה על ספר הזוהר, גם כל מיני סיפורים, מה שסיפר לו המורה שלו הרבש, מה שהוא שמע מבעל הסולם, שבעצם עשה פירוש על ספר הזוהר. וביום הזה, יום המיוחד, שזה יומיים לפני בעצם ל"ג בעומר, שגם לזה אנחנו נתייחס, אז אנחנו החלטנו להקדיש את השיעור הזה דווקא לספר הזה כל כך מיוחד. עכשיו צריך להבין שאנחנו נמצאים באיזה תהליך אנחנו נמצאים, ואנחנו דיברנו אתכם גם כן לפני כמעט חודש, אפילו קצת יותר, על יציאת מצרים, כן? שיוצאים מהמצרים, או נגיד שאדם יוצא מהאגו שלו, זה הפירוש הפנימי, יציאת מצרים, אז מתחיל תהליך שהוא נקרא ספירת העומר. וכאשר ספירת העומר זה תהליך של חיבור בין אנשים שנמצאים בעשירייה. עומר ממילה אלומה, חיבור, וכמובן זה מופיע במקורות שלנו, בעיקר רבש מסביר על זה. זה תהליך שאנחנו כל פעם מתגברים על האגו, זה תהליך שנמשך ממתת שלבים, וכאשר אנחנו מגיעים לשלב נון, שזה שלב ה-50, אז אנחנו מקבלים אור, שזה נקרא אור תורה, תורה ממילה אור, הוראה. אז כמובן לפני זה יש איזה תנאי קטן שצריך להיות עד כדי כך מחוברים, שקוראים למצב הזה ערבות הדדית, אחריות הדדית. זה דבר קטן שאנחנו נתגבר על זה. יש שלב שנקרא למד ג', כן? 33. זאת אומרת, מתוך 50 יש 33, שאם מגיעים לשלב הזה, אומרים שאנחנו כבר בטוחים שנגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, אין כבר דרך חזרה. ודווקא ביום הזה, לפני קצת פחות מ-2000 שנה, הסתלק המורה גדול, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם כתב ספר הזוהר, זה היה ב-102 לספירה, ודווקא על זה אנחנו רוצים לדבר היום. מה מיוחד בספר הזוהר? אז קודם כל צריך להבין שספר הזוהר הוא פירוש על כל התנ"ך, גם על תורה, גם נביאים וגם כתובים. כמו שאנחנו יודעים, לפי המסורת, התורה נכתבה מלפני 1300 שנה לפני ספירה, זאת אומרת, בוא נגיד, מהיום זה 3,000 ומשהו שנה, מלפני 3,000 ומשהו שנה, ורק במאה ה-2 לספירה היה מצב כזה, שגם זה אחרי חורבן בית המקדש, שהתאספו 10 אנשים, ופשוט לקחו את היצירה הזאת, שנקראת תורה, נביאים וכתובים, וכתבו פירוש. יש עדויות של כמה מקובלים שאומרים שהגודל של הפירוש הזה, אתם יודעים שאז כתבו על המגילות, כמובן, זה לא היה בדיוק ספר כמו שזה היום, היו מגילות, הכמות המגילות שהיו, שאי אפשר היה להעמיס על הגמל, זאת אומרת, אפשר היה להעמיס על הגמל, אבל גמל בקושי היה יכול ללכת, לזוז. זאת אומרת, כמות אדירה של המגילות. וכאשר כתבו את המגילות האלו, דרך אגב, אנחנו נשמח שמישהו עוד לא היה, אנחנו נזמין אתכם לראות את המקום, יש מקום שנקרא מערה אידרא רבא, ששם, לפחות לפי המסורת, אומרים ששם דווקא כתבו את הספר הזוהר. מי שמגיע לכאן, אז אנחנו עושים כאלו טיולים לשם, מקום מאוד מיוחד. אז כתבו 10 אנשים, רשב"י ובנו ועוד 8 תלמידים שלו, וכאשר הם כתבו, מצב אז בארץ ישראל הייתה תחת שלטון רומי, גם רשב"י ובנו הם היו לפני זה מסתתרים במערה, זה היה בדיוק בתקופה של מרד בר כוכבא, שהוא, לא ניכנס לזה, זה מרד שנכשל, ובקיצור אחרי זה כל היהודים הם התפזרו בכל העולם, גורשו מכאן, זמן היה מאוד מסוכן, ולכן כאשר הם כתבו את הספר הזה, יכול להיות שזאת הסיבה שהם בעצם הסתירו אותו, כי אי אפשר היה להפיץ את הספר הזה, יכול להיות שהם חשבו שעדיין הדור עוד לא מוכן. מה שכן ידוע לנו, שאחרי כתיבתו של הפירוש הזה, הספר הזה נעלם ליותר מ-1,000 שנה. שתבינו, 1,000 שנה. הספר הזה התגלה רק ב-113, איפשהו במערות, בצפון הארץ, והפועלים הערבים שמצאו את הספר הזה, הם חיפשו בעצם זהב, באותם זמנים זה היה נהוג לחפש זהב, היו כל מיני מקומות שהיו מסתירים זהב, לא היו כספות, לא היו בנקים, אז היו מכניסים את הזהב במערות, אז מצאו את המגילות האלו, ופשוט לא ידעו איך להשתמש בהם, אבל מכיוון שנייר זה היה מאוד יקר, אז מכרו אותם לכל מיני מוכרים בשוק, והם השתמשו בזה שהם עטפו את הדגים במגילות האלו. וכאשר אחד מהחכמים שלח את התלמידים לקנות דגים, הם הביאו לו כמובן דגים עטופים במגילה הזאת, ואז הוא הסתכל על זה והוא הבין שזה משהו מאוד מאוד חשוב. ככה הוא שלח את התלמידים כדי שיקנו את כל המגילות האלו, ומה שהצליחו, אז הצליחו. מזה יש לנו בעצם היום ספר הזוהר. המגילות האלו הגיעו לרמב"ן, זה היה חכם גדול אז שחי בארץ ישראל, הוא הבין שמדובר על ספר, על כתבים מאוד מאוד עתיקים וחשובים, שאין, אי אפשר היה להעריך עד כמה שזה היה חשוב. הוא שלח את הכתבים, את המגילות האלו, לבנו בספרד, קטלוניה, באותם זמנים היהודים שגורשו אז מאימפריה הרומית, הם בעצם התגוררו באזור הזה, וכאן הייתה שם דווקא בספרד את הפריחה של הלימוד חוכמת הקבלה באותם זמנים, וככה זה הגיע לספרד, וככה זה הגיע, אנשים התחילו להעתיק את המגילות האלו ולהשתמש בהם, כמובן בלי להפיץ אותם, רק מי שעסק בחוכמת הקבלה, וככה העתיק אותם עשרות פעמים, ואז זה הגיע גם כן לרבי משה דליאון, היה כזה מקובל, ידוע, והוא לימד תלמידים, והוא גם כן העתיק את המגילות האלו, ולימד. ואז כדי לברר האם הוא עושה את זה, האם הוא כותב מעצמו או שיש לו אוריגינל, אז היה כזה גם כן אחד מהמקובלים, רבי יצחק מאקו, שהוא נסע כדי להיפגש אותו, ובאמת לברר האם הוא ממש כותב מעצמו או שיש לו אוריגינל של ספר הזוהר. ואז שהוא הגיע לספרד, קבע איתו פגישה, ואותו רבי משה דליון מת, ככה הם לא נפגשו, ואז הוא התחיל לחקור את התלמידים. חלק מהתלמידים אמרו שזה הוא כתב מעצמו, מהראש שלו, חלק אמרו שלא, יש לו אוריגינל, ובסופו של דבר הוא מגיע לאלמנתו, והוא מבקש ממנה למכור. הוא גם כן חוקר אותה, היא אומרת שזה בעלה כתב, הוא כמובן לא כל כך מאמין לה. בקיצור, בסופו של דבר, הכתבים האלו, המגילות האלו, הן מגיעות גם כן שוב מספרד לארץ ישראל. אף אחד כמובן לא יודע איפה האוריגינל נמצא, אבל העותקים האלו הם כבר מגיעים. כמובן שמקובלים מבינים, זה גם הגיע לארי, לרמק, שזה מקובלים גדולים מאוד, שאז היו בצפת, אחרי גירוש ספרד כמעט בסוף מאה ה-15, בתחילת מאה ה-16, רוב המקובלים היו בצפת, זה בצפון ארץ ישראל, ודווקא שם למדו חוכמת הקבלה, וגם הארי עסק במגילות האלו, בכתבי זוהר, ועוד מקובלים. ורק ב-1558, פעם ראשונה בהיסטוריה, הודפס הספר הזה, אחרי שהרבה אנשים חיברו את זה, ואז הוא הודפס באיטליה. וככה לאט לאט זה בעצם אין יותר מדי הפצה של הכתבים האלו, זה מגיע לבעל הסולם. עכשיו, כשזה מגיע לבעל הסולם, צריך להבין שהספר הזוהר הוא כתוב בארמית. ארמית זאת שפה שהיא הייתה בעצם מלפני 3,000 שנה. כל האימפריות, כמו אימפריית אשור ופרס ובבל, דיברו ארמית. אחרי 107 לספירה, שנכנס כבר אסלאם וערבית, אז בשפה הזו פחות ופחות התחילו לדבר, אמנם שיש היום גם כן קהילות שמדברות ארמית. מה שמעניין שגם ספר הזוהר וגם תלמוד הם כתובים בארמית. ארמית זו שפה, ככה שמענו גם מהמורה שלנו ומהבעל הסולם ומהרבר, זו שפה הפוכה מעברית. עברית זה כמו אור ישר, כמו אור, וארמית זה כמו כלי. כלי שמותם לאותו אור, זה אחוריים של העברית, ולכן הם כתבו את הזוהר וגם תלמוד בארמית. אפשר גם כן לתת דוגמה, נגיד כמו אור, בעברית אור זה, כן, כמו light, כמו, כן, נכון, ואורתה זה כאילו חושך, זה חושך, זה כאילו כביכול השפה ההפוכה. שזה מגיע לבעל הסולם, בעל הסולם מתרגם את הספר הזוהר מארמית לעברית, שבזה הוא עושה בעצם מהפכה, וגם כמובן המהפכה האמיתית זה שהוא על בסיס היכרות שלו עם כל הכתבי הארי, הוא בעצם עושה פירוש, הפירוש הזה נקרא פירוש הסולם, וזה פירוש הכי מקיף שיש. יש עוד כמה עשרות פירושים שעשו במהלך 500 שנה האלו, עד שבעל הסולם עשה בשנות ה-50 פירוש הסולם, אבל הם לא מקיפים, הם מאוד נקודתיים. בעל הסולם עשה פירוש על כל הספר הזוהר, מה שהגיע אלינו, ואלינו הגיע, כמו שאתם מבינים, זה משהו כמו 1/50, לעומת מה שנכתב. בעיקר הגיעו רק פירוש פירוש על ספר תורה, הנביאים וכתובים כמעט ולא, אחר כך מצאו עוד כל מיני חלקים שמחוץ לתנך, תכף נדבר על זה. אז בעל הסולם עשה את הפירוש הסולם, ולכן כך הוא השאיר את הארמית, הוא עשה תרגום לעברית, כי הוא רוצה שכל מי שלא יודע ארמית, והיום כמעט ואף אחד לא יודע ארמית, אז שיהיה נגיש לכל אחד, ולמטה הוא עשה פירוש, פירוש הסולם. מה שעשו רב לייטמן וחברים שלנו, הם הלכו עוד יותר רחוק כדי להנגיש את זה לקהל הרחב. הם גם כן תרגמו אותם מקומות שהשאיר בעל הסולם בארמית, תרגמו את זה לעברית. כמובן שלא נגעו בשום תוכן. קצת עשו את הספר שהוא יותר קל לקריאה, לזרימת הקריאה, כי אצל באוריגינל, אצל בעל הסולם, עם פירוש הסולם, למעלה אתה קורא תרגום מארמית לעברית, טקסט של זוהר, אתה צריך לעבור למטה לשני טורים יש של פירוש הסולם, ובזוהר לעם זה ממש טקסט אחיד, כמו שאנחנו רגילים לקרוא. אתה לא רגיל לקרוא ולקפוץ מלמעלה למטה, צד שמאל, צד ימין, אלא אתה ממש, יש זרימה של קריאה, וכמובן השלימו שם כל מיני פסוקים שבעל הסולם בכל זאת כתב לקהל שהוא בקי בתורה, ולכן הוא לא היה, רק היה נותן שם כל מיני רמזים מהפרקים מהתורה, וכמובן שהרב לייטמן וחברים שלנו, היה צוות גדול מאוד שעבד על זה, או חמש-שש שנים על זה, ואז השלימו כל מיני דברים שהיו חסרים, וסיימו את זה, אם אני לא טועה, ב-2014-2015, וכמובן שאז התחלנו גם לתרגם את זה. והיום אני יכול בגאווה להגיד שאנחנו גם תרגמנו את זה לאנגלית, יש תרגום מלא של ספר הזוהר לאנגלית, כמעט תורגם לרוסית, נשאר עוד אולי כמה, זה שנה, שנתיים עבודה, וכמובן שמתרגמים את זה לעוד שפות בהמשך. זהו, זה פחות או יותר הסיפור של ספר הזוהר, איכשהו הגיע אלינו, זה מה שיש לנו. עכשיו, מכאן אנחנו צריכים להבין מה בעצם בעל הסולם עוד עשה, הוא כתב 4 הקדמות, שתכף אביו יסביר מהם הקדמות האלו, כדי לגשת ללימוד ספר הזוהר. אי אפשר ככה סתם לגשת, אפילו עם הפירוש הסולם, ואפילו מה שאנחנו עשינו בזוהר לעם, עדיין בעל הסולם כתב מספר הקדמות, וגם כן אחר כך הסביר מה הגישה צריכה להיות ללימוד. אז אנחנו עכשיו נספר לך, ואחר כך נתחיל ללמוד ממש ספר הזוהר.
2: כן, השיעור שלנו, כמו שאתם רואים, הוא בנוי מכמה שכבות. החלק הראשון זה איזושהי סקירה כדי שתבינו בכלל מאיפה זה מגיע. אחרי זה אנחנו נרצה להתנסות ביחד בקריאה של קטעים מהזוהר, וקצת להסביר אותם. נשמע הסבר של המורה שלנו, וגם אנחנו נשתדל להסביר. וכמובן, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בהתאם לנושא, או בהתאם לכל דבר שתמצאו לנכון, שקשורות במה שאנחנו לומדים. אז באופן כללי, בעל הסולם חשב שצריך להכין תלמיד לקריאת הזוהר. מה זאת אומרת להכין תלמיד? יש המון אגדות על הזוהר, מותר לקרוא, אסור לקרוא, מי שקורא יקרא לו כך, או מי שקורא יקרא לו אחרת. זה הכל חוסר הבנה של במה הספר עוסק. בעל הסולם חשב שתלמיד שניגש לקרוא את הזוהר צריך לעבור תהליך מסוים של הכנה. למה צריך לעבור תהליך מסוים של הכנה? הטעות הנפוצה ביותר שקשורה לספר הזוהר, קשורה לדבר אחד עיקרי, שברגע שהתלמיד קורא, הוא מגשם מהמילה גשמיות את מה שהוא קורא. בגלל שהזוהר כתוב בשפה שנקראת שפת המדרש, שזו שפה שהיא מאוד עשירה בדימויים, אנחנו עוד מעט נראה את זה, היא יכולה לדבר על שדה ועל פרחים ועל גוף האדם ועל הכוכבים ועל כל מיני מושגים שבמהות שלהם המקובלים, רבי שמעון וחבורתו, כתבו אותם בשפה שאנחנו קוראים לה שפת השורשים והענפים. כלומר, הם השיגו את המדרגה הרוחנית, הם ראו את השורש בעולם שלנו, והם חיברו את השורש והענף. אנחנו שעוד לא משיגים את המדרגה הרוחנית, קוראים בעיקר על הענף. ואז זה עשוי מאוד מאוד לבלבל אותנו. עכשיו, זה לא רק עשוי לבלבל אותנו כדי שלא נבין, אלא בעיקר עשוי לבלבל אותנו ולהסיט אותנו מהמטרה שלשמה נכתב הזוהר. הזוהר נכתב כדי שנמשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שבחיבור בינינו נוכל למשוך כוח שבתוכו תוכל לשרות השכינה. ולכן בעל הסולם, כדי להימנע מהטעות הנפוצה הזאת, שעושים הרבה מאוד תלמידים לאורך השנים, ואז הם מתבלבלים, ומתייחסים לזוהר כאל רומן, כאל סיפור, כאל אגדות, כאל משלים, ולא כאל תהליך פנימי שעובר מקובל בדרכו לגלות את הבורא. אז הוא כתב ארבע הקדמות. למה? כי הוא רצה שדרך לימוד ההקדמות האלה, התלמיד יכין את עצמו לקריאת הזוהר. זה לא שהזוהר צריך איזו הכנה, התלמיד צריך הכנה. זאת אומרת, האדם שיקרא יוכל בהדרגה לרכוש גישה נכונה ללימוד. ואז הלימוד של ספר הזוהר יהיה מועיל להתפתחות הרוחנית שלו, ולא יסיט אותו לכל מיני כיוונים אחרים. אז בגדול מאוד, הוא חיבר ארבע הקדמות. הקדמה ראשונה היא נקראת פתיחה לחוכמת הקבלה. בעצם הסבר מפורט על העולמות. מתחיל אולי מדלת בחינות אור ישר. עולמות, ספירות, צמצום, מסך, אור חוזר, בניית כלי רוחני, הכל כתוב בשפת הקבלה נטו. מאוד דומה לתלמוד עשר הספירות, אבל הרבה יותר קצר והרבה יותר מצומצם מבחינת התוכן. תלמוד עשר הספירות הוא יורד לפרטי דפרטי דפרטי פרטים. הוא מאוד מאוד מקיף. הפתיחה יותר מסודרת ויותר קצרה. עדיין כתובה בשפת הקבלה והיא בהחלט מקיפה. למה זה חשוב? כי מזה האדם יבין מה זה ראש, מה זה תוך, מה זה סוף, איפה זה צמצום ומסך ואור חוזר, ואיך משתלשלים העולמות. ההקדמה השנייה כבר קשורה יותר ללימוד הזוהר בעצמו, לפתיחה לפירוש הסולם היא נקראת, והיא מדברת כבר על הדרך שעוסקת בלימוד הזוהר. ההקדמה השלישית, הקדמה שהייתה מאוד חביבה על המורה שלנו, הוא היה משתמש ומלמד אותה הרבה מאוד, קרא אותה הרבה מאוד, וממה ששמענו ממנו, גם המורה שלו עסק בה לא מעט, היא נקראת הקדמה לספר הזוהר. זאת הקדמה שמתחילה בחמש שאלות משמעותיות שבעל הסולם מציב, ואז תוך כדי הקדמה הוא הולך ומברר אותם, בעיקר בתפקיד של האדם מול הבריאה. הקדמה מאוד חשובה, מאוד מרכזית, הקדמה לספר הזוהר. וההקדמה הרביעית נקראת מבוא לספר הזוהר, מדברת בעיקר על תפיסת המציאות. ועל רעיון אחד מרכזי, שהדבר היחיד שמשתנה במציאות הוא האדם. זאת אומרת, שום דבר מבחוץ לא משתנה, אלא האדם דרך תהליך של שינוי, משנה את תפיסת המציאות שלו, דרך תהליך של לימוד, סליחה, משנה את תפיסת המציאות שלו, ואז מתחיל לגלות מחוץ לו מציאות אחרת לחלוטין. אבל שום דבר מחוץ לו לא משתנה. עוד אומר מבוא לספר הזוהר, שתפיסת המציאות שלנו תלויה בהתפתחות הרוחנית שלנו, בהתאם למסך ולשינוי הכוונה, כך נוכל לגלות עוד פרגמנטים מהמציאות. ההקדמות האלה, כמו שאמרתי, נותנות לאדם הכוונה ובעיקר הכנה לאיך לגשת נכון ללמוד את הזוהר. כי אחרת, ואתם תראו תכף כשאנחנו נתחיל לקרוא, זה מאוד מאוד מבלבל. זה עשוי בקלות להסיט אותנו מהמטרה הרוחנית שלשמה כתבו אותו המקובלים.
1: כן. ואז כמובן שכבר על ידי רבש והמורה שלנו, מיכאל לייטמן, אז אנחנו כבר מבינים ולמדנו מהם את הגישה. זאת אומרת, גישה איך לגשת לספר הזוהר. אז יש ארבע כללים. הכלל הראשון זה בעצם שהלב מבין, ככה אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, הספר הזוהר פועל על הרגש שלנו, על הרצון. אי אפשר להבין אותו. לכן הגישה היא למעלה מהדת. זאת אומרת, בתוך הדעת, בתוך השכל, מלכתחילה אי אפשר להבין, רק אם משתנה רצון, מכיוון ששכל הוא משרת את הרצון, אז אפשר באמת אחר כך על ידי שכל להבין מה עכשיו אנחנו הרגשנו, ואז גם כן אפשר לספר למישהו אחר. לכן חשוב הדבר הזה, ועל זה כתוב המון, המון אנשים, המון מקובלים כתבו על החשיבות של דווקא להרגיש ספר הזוהר. לכן שאנחנו למדנו את זה עם המורה שלנו, אנחנו כמעט ולא, הוא כמעט ולא הסביר, כמו שגם רבש, הוא אמר רבש גם כן, היו מגיעים בערב, אצל רבש היו לומדים זוהר כל יום, וכמעט ולא הסבר, פשוט קוראים חצי שעה ביום.
2: כן, בוא נקרא את קטע מקור מספר 4, קטע מקור מספר 4 לקוח מקלח פתחי חוכמה, הקדמה של הרמח"ל. אומר הרמח"ל, מקובל מאוד גדול, ככה: והגית בו יומם ולילה, ולא כתוב, והבנת בו יומם ולילה. שימו לב, והגית בו יומם ולילה, זה אומר שעסקת בו, ולא כתוב והבנת בו יומם ולילה. אומר הרמב״ם, אם תבין, תבין, ואם לאו, שכר הלימוד בידך. והראיה מספר הזוהר, שאף על פי שאינו מבין, הלשון מסוגל לנשמה. זאת אומרת, התהליך הוא לא תהליך הבנתי, שכלתני, מסודר, לימודי, אלא יש פה איזשהו תהליך פנימי שפועל על נשמת האדם.
1: כן, והכלל השני זה נקרא האדם עולם קטן. זאת אומרת, הכל מדובר על הכוחות הפנימיים בזוהר, ולכן עכשיו אנחנו מבינים למה בעל הסולם כתב את המבוא לספר הזוהר, ששם הוא מסביר על הגבולות החקירה, שיש חומר, שזה רצון שלנו, יש צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת ומהות, ושזוהר מתעסק רק בחומר וצורה מלובשת בחומר, ושבזוהר כתוב אך ורק תופעות וכוחות שקשורים רק לאדם, שום דבר לא כתוב משהו שנמצא מחוץ על האדם, סתם על הבורא, על איזשהו כוחות שהם נמצאים, אלה כל הכוחות בתוך האדם. אז לכן, כמובן שבלי הקדמה הזו, אין בכלל שום, אם אתה אדם אולי מיוחד, שהיו כאלו לאורך היסטוריה אנשים מיוחדים, שיש איזשהו תפקיד מיוחד לאדם הזה, יחס של הבורא מיוחד לאדם הזה מסיבות שלא מובנות לנו, אז כן, היו יכולים לקדם אותך, אבל בגדול, בלי הגישה הזאת שכתב בעל הסולם ורבש, אין שום סיכוי בכלל להבין על מה מדובר.
2: כן, על זה אומר לנו בעל הסולם, בהקדמה לספר הזוהר, קטע מקור מספר 5, ספרי הקבלה והזוהר מלאים משלים גשמיים. על כן, נפל הפחד שלא יצא שכרו בהפסדו. זאת אומרת שהאדם ילמד ובסוף לא תהיה לו תועלת, זה יבלבל אותו, זה יסיט אותו. ואז אומר בעל הסולם, העניין הזה היא שאיראני לעשות באור מספיק על כתבי האריזל, ואתה על הזוהר הקדוש, והסרתי הפחד הזה לגמרי, כי בארתי והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיינים. למה? למען לאפשר לכל המון בית ישראל, כלומר לכל מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב, בעל הסולם מכנה ישראל את כל מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב, שמשתוקק לבורא, ללמוד את ספר הזוהר, תראו איזה יופי, ולהתחמם באורו הקדוש.
1: בכלל מספר 3 זה מאור מחזיר למוטף, כן? אז אנחנו בזה שאנחנו קוראים ספר הזוהר, אבל מתוך חשק והרצון שרוצים להשתנות, וחשק והרצון אנחנו לוקחים כמובן בעשירייה, בסביבה שלנו, יש מאור או אור מקיף שפועל עלינו. דווקא היום בצהריים שלימדנו פתיחה, אז שם יש אור פנימי. אם יש לאדם מסך, אז יכול, בהתאם לחוזק של מסך, כמות של האור פנימי יכול להיכנס. מה זה אור פנימי? שאני נמצא בקשר עם כוח העליון. טעמו וראו כי טוב השם. אומרת, יש כבר טעמים, אדם נמצא בקשר עם כוח העליון, וזה במידה שיש לך מסך. אם לא, אז פועל עליך אור מקיף, ואור מקיף הזה הוא לוחץ עלינו, הוא מאזן את האגו, הוא מאפשר לנו לעשות פעולות. נכון, פעולות עדיין לא נקיות, אבל מלא לשמה באים לשמה. אבל כדי להזמין את המאור הזה, יש סך הכל שני אמצעים. זה מאמצים שלי להתחבר עם חברים בעשירייה, על ידי זה מזמינים מאור, או לשבת מול ספר ולנסות להבין, לנסות להתפלל, לנסות לשפוך את הלב שהספר הזה יעזור לך להשתנות. זה בעצם גם כן מזמין מאור. אז זה כלל מספר 3.
2: בקטע מקור מספר 6, בצורה מדהימה, תראו איזה דוגמה נפלאה, נותן לנו דגל מחנה אפרים. הוא אומר לנו ככה, בספר דגל מחנה אפרים. לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה. אף שאינו מבין כלל מה שאומר. כמשל, הנכנס לחנות של בוסם. נכנסתם פעם לחנות של בוסם? רבקה, נכנסת? אף על פי שלא לקח כלום, כאילו לא לקח שום מוצר מהמדפים, מכל מקום, ריח טוב קלט אימו. תראו איזה דוגמה יפה, כמובן, שיש פה עניין של סתרי תורה, זה ריח, זה לא ריח הגשמי וכן הלאה, אבל המחבר של אחד החסידים הקדומים, המחבר של דגל מחנה אפרים, נותן פה דוגמה מאוד מאוד יפה. ריח טוב לקח אימו.
1: וכלל, מספר 4, כאיש אחד בלב אחד. זוהר לא לומדים לבד. כמובן, אין איסור אם אדם יפתח זוהר ויקרא לבד מאותם הטעמים שעכשיו הסברנו. הטעם, הריח של הזוהר, הוא גם כן, אתה מתבשם בזה, אבל מכיוון שהספר הזוהר נכתב על ידי חבורה של 10 אנשים, אז גם כאשר ניגשים לספר הזוהר כעשירייה, או נגיד כקבוצה עולמית שאנחנו יושבים ולומדים,
2: כמו שאנחנו עכשיו,
1: כן,
2: לדוגמה,
1: כמו שעכשיו נגיד שאנחנו אלפי אנשים, אז בוודאי שזה פועל עלינו בצורה הרבה יותר יעילה.
2: על זה אומר לנו ספר אדיר במרום, הוא אומר לנו ככה, עוד ככה תוספת מהרמח"ל, והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה. כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשה את המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה, של האור הגדול.
1: זה כתב, כן, זה רמח"ל, ובכלל בכוונה הבאנו לכם פה כל מיני מקובלים שכתבו מלפני 400-500 שנה, ממש באותה תקופה שבעצם זוהר התחיל להתגלות, הרמח"ל זה 116, מקובל באיטליה, זה בדיוק אותה תקופה, ומה שמעניין שכולם עסקו, הם כולם עסקו בספר הזוהר, והם כולם העתיקו, ואחר כך כמובן מסרו את זה לדורות הבאים, ומה שמעניין, יש פה ערך שאולי אנחנו צריכים להתייחס, שעד שזה מגיע לבעל הסולם, זה הועתק המון המון פעמים. אבל מה? כאשר מקובל מעתיק, הוא לא משנה מילה אחת. מילה אחת לא משנה. וזה באמת כלל גדול שאנחנו גם כן אולי אתה יכול להוסיף, כי עבדת בעריכת ספרים עם הרב, איך הוא בקפדנות מתייחס לספרים.
2: אני פשוט זוכר איזה דוגמה שהרב נתן, שנחרטה לי פשוט. כאילו, אתם יודעים, כמו שצורבים לבקר, ככה סימן, אז ככה זה נחרט לי בלב. שאני זוכר שהרב סיפר, הוא נתן דוגמה, הוא סיפר שפעם ברוסיה הקדומה, היו מסרטטים מפה. מפה של הרכבות. ומספרים על הצער, שסרטט המפה, וכנראה יד זזה לו. היד זזה לו, ופתאום היה המסילה זזה הצידה. עכשיו, אף אחד לא רצה לשנות. למרות שהיה ברור שהיד זזה לו, אף אחד לא רצה לשנות. למה אני מביא את הסיפור הזה? כי הרב נתן אותו.
1: כאילו בנו את המסילה ככה.
2: בנו אותה ככה, כן. היא הולכת ככה לפי הזה. פתאום יש איזו סטייה והיא חוזרת חזרה. והרב, אני זוכר שהתחלנו לעבוד במקור על שמעתי ועל ספרי מקור, בכלל על כל כתבי הרבש. הייתה לנו הזכות להיות שותפים לרב שלנו הגדול. ואני זוכר שבאופן טבעי, בהתחלה, כתלמיד מתחיל, הייתי בא ואומר לו, תראה, הרב בעברית אומרים בצורה כזאת, ומנקדים בצורה כזאת, ואולי פה צריך לשים פסיקים וכל מיני כאלה דברים, שעם השכל הקטן היה נראה לי שזה אולי נכון. ואני זוכר שהרב היה מאוד מאוד נחרץ ואמר, זה מה שהרבש כתב, זה מה שבעל הסולם כתב, אנחנו לא מבינים לא את מה שהוא כתב, ולא את אפילו מה שנראה לנו כטעויות, ולכן אנחנו לוקחים את המקור כמו שהוא ומשאירים אותו. ובכלל, אם תשימו לב איך הרבש כותב, אז כשהוא מתייחס לאבא שלו, למורה שלו, הוא קורא לו אבי, אדוני, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה. אתם מבינים? לפני שהוא אומר בכלל המורה שלי, הוא מקדים חמישה תארים. וזה לא כדי להיות נחמד או מנומס. זה פשוט הגדלות והקטנות של איכשהו מקטין את עצמו אל מול המורה הגדול שלו. ודווקא בביטול המוחלט שלו כלפי המורה, דווקא בזה הוא רואה את השכר, ולא באיזה, אתם יודעים, כל אחד בזמננו מנסה להיות אני הגדול, אני המוביל, ודווקא הרבש, הרב תמיד אמר, אני לא מוסיף כלום, אני רק מסביר את בעל הסולם ואת הרבש. ואותו דבר הרבש, כל הזמן אומר, אבי אמר ככה, מורי אמר ככה, אני רק מרחיב את מה שהוא אמר וכן הלאה. זה מראה לנו על היחס של תלמיד למורה, ועד כמה הדבר הזה הוא חשוב בעיניו, כי התלמיד לא משיג את מדרגת המורה. זה דבר שאתם צריכים להבין. סדר המדרגות לא משתנה. לא משנה כמה התלמיד יתקדם, הוא אף פעם לא מתקדם מעל המורה שלו, אין כזה דבר. זאת לא רוחניות, זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, התהליך הוא תמיד במקביל. יש פה הרבה דברים.
1: בכלל, אנחנו רואים שיש פה חוכמה שהיא בכבוד רב, בעקביות, עוברת מדור לדור. תראו כמה
2: בגלל ידיים... בגלל זה נשמרת אותנטית.
1: כמה העתיקו את הספר הזה, וכל פעם שזה היה מגיע לאיזשהו מקובל, הוא לא שינה כלום. הם פשוט היו מעתיקים, אחד לאחד, מה שהגיע להם ממאה שתיים, כולם הבינו והרגישו שזה דווקא רשב"י, אין על זה ספק
2: כן, בעצם. כן, אבל חייבים להסביר משהו, זה לא עניין של סמנטיקה, אל תתבלבלו, זה לא כמו בספרות או משהו כזה, אלא יש פה כוח, יש פה כוח שהתמינו רשב"י והתלמידים שלו, מתוך החיבור המשותף ביניהם, ומתוך זה שגילו את המציאות הרוחנית. אם אתה נוגע בזה, זה לא עניין של תיקונים, אתה פשוט פוגע בתהליך העברת הרוח, הכוח הרוחני. ולכן המקובלים מאוד מאוד נזהרו לא לגעת בדבר הזה. לא כי הם פחדו, כי הם מבינים את התפקיד שלהם. אתה חוליה בשרשרת. אתה לא לבד. אתה מעביר פה את המאור המחזיר למוטב, כדי שעכשיו יתחבר חבר שלנו מיפן, שאנחנו אוהבים, או חבר מקביו, או חבר מבולגריה, או חברה מביליסי, ויוכלו לקרוא את המקור ולמשוך ממנו את הכוח הרוחני. הרי לא באנו פה לקרוא יצירות ספרותיות. למשוך את הכוח הרוחני שתמון בזוהר, שלא אני הכנסתי פנימה וגם לא הכותב, הכניס רשב"י לפני 2000 שנה, והתלמידים שלו, כשהם היו באיזה מצב רוחני מסוים, את הדבר הזה אסור להפריע לו, צריך לאפשר לאור להמשיך לעבור, וכשאתה נכנס ומתחיל לשנות ולקלקל ולערוך ולעשות כל מיני דברים, אתה עושה בזה נזק. כי אתה לא מבין, אתה כמו ילד קטן, כן? אתה בא ומפרק משהו, ואחרי זה לא יכול להרכיב אותו. רק פה זה עניין רוחני, זה סיפור אחר לגמרי. לכן פה כל כך רגיש העניין.
1: כן, דרך אגב, אותו דבר גם עם ספר תורה. כן, ספר תורה שהוא נכתב מלפני יותר מ-3,000 שנה, ואז עדות בעצם ארכיאולוגית, אם ככה אפשר להגיד, הכי עתיקה שאנחנו מכירים, מצאו בירושלים, זה היה, כן, ב-107 לפני ספירה, בעצם שני לוחות קטנות של כסף, שעליהם היה כתוב שם ברכת הכהנים, שזה מהספר במדבר, מהתורה. זאת אומרת, ומאז באמת היו כמובן גם חורבן בית המקדש הראשון ושני, וכמובן שאף אחד לא יודע איפה האורגינל הזה נעלם של ספר תורה, אבל מאז שהוא נכתב שם איפשהו שם במדבר על ידי משה, אבל זה הועתק מדור לדור על ידי חכמים, ובהחלט כולם מקבלים את זה. זאת אומרת, אין על זה שום ספקות מהמקובלים. וכמובן שזה הגיע לרשב"י, אז הם עשו פירוש על כל התנ"ך. בסופו של דבר, כל זה, רק צריך להבין מה הקשר בין תורה לחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על הספרים שכתובים בשפות שונות, האם זה שפת התנ"ך או שפת האגדה, כמו שכתוב ספר הזוהר, האם זה בעברית כתוב כמו תורה, או דווקא בארמית, שזה שפה אחוריים של העברית, כמו תלמוד או ספר הזוהר, המהות היא נשארת אותה מהות. כן? מדובר על הכוחות שנמצאים בתוך האדם, ואיך אדם מתחיל לאזן את הכוחות האלה, ועל ידי האיזון הזה יוצר קשר עם כוח העליון.
2: אולי אנחנו נענה קצת על שאלות,
1: ואז נתחיל לקרוא.
2: כן, אנחנו נענה קצת על שאלות, ואחרי זה אנחנו ביחד נקרא קטעים נבחרים מיוחדים, ננסה למשוך מתוכם את המאור המחזיר למוטב, וגם כמובן נעזר בהסברים של המורה היקר שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אז ככה, תכינו את עצמכם פנימית. אז רבקה?
0: כן, אנחנו נתחיל משאלה ממערכת הערבות, קביו, בבקשה.
3: Good morning. My question is
4: שאלה שלי
3: in terms of connection between us as we read this text.
4: לגבי הקשר בינינו.

0: המורה שלנו עבד על הזוהר לעם, על ככה הנגשה של המהדורה הזאת של הזוהר לציבור הרחב. וכל הזמן היה שלב שהיו מנסים לשאול את הרב כל מיני שאלות, אתה יודע, על מה כתוב ומה מוסבר פה וכו'. ובהתחלה הוא בכלל לא רצה לענות על שאלות, משום סוג שהוא. כי הוא אמר, זוהר זה לא כדי להבין. קודם כל, הוא היה מספיק גדול כדי להגיד לנו, אני בעצמי לא לגמרי מבין את כל מה שכתוב פה. אבל גם אם אני מבין, ויש הרבה דברים שאני מבין ואתם לא, זה לא משהו שצריך לעשות. העבודה עם הזוהר היא עבודה אחרת. אתה יושב מול הטקסט, מסתכל בעיניים, שומע באוזניים, ומתחיל לחפש בתוכך. לא איפה זה נמצא, אלא איפה אני ביחס למה שכתוב כאן. מבקש מהבורא להיות איתו בקשר, מבקש שבחיבור בינינו נוכל לעשות לו נחת רוח, פשוט מתפלל במילים שלך, בשפה שלך, בצורה שנכונה לך, מה שאתה מרגיש. אבל מצד אחד אתה בעצם שומע באוזניים וקורא את הטקסט, אני זוכר את ההרגשה הזאת, ואתה לא מבין מה שכתוב. אתה לא מבין, כתוב כל מיני דברים, באמת. אתה לא מבין, אתה לא מבין את הקשר בין המילים, אתה לא מבין בדיוק את המשפטים, אתה פשוט לא מבין. אבל בפנים אתה מבקש, מבקש מהבורא שבמאור המחזיר למוטב שנמצא בתוך המילים שאנחנו קוראים עכשיו, ייפתח משהו בקשר בינינו, שנוכל לעשות לו נחת רוח, וכל אחד בהתאם לבקשה שלו. פשוט תפילה פנימית.
1: אני אתן לך דוגמה, כך שמעתי גם מהמורה, כאילו שאתה תתן לעצמך, אתה מגיע לבית מרקחת, כן? הרי שאתה מגיע לבית מרקחת, כואב לך משהו, כן? אז אתה אומר, תביאו לי, אתה לא יודע מה בדיוק, אבל אתה יודע מה כואב לך. ואז נותנים לך איזה תרופה, איזה טיפות כאלו וכאלו. זאת אומרת, שאתה ניגש, אז ככה צריך לגשת לספר הזוהר. אתה צריך להבין לפני זה, לכן הכנה היא חשובה. לפני זה, מה כואב לך? מה אתה בכלל רוצה שישתנה בך? ואז שאתה מגיע, כמו שם, אתה מקבל תרופה, אתה לא יודע מה הנוסחה שלה, אתה בקושי יכול להגיד את השם של התרופה, אתה לא יודע. אבל אתה יודע שאם אתה קיבלת מהמומחה, לכן אתה הולך לבית מרקחת, לא סתם ברחוב, אתה קונה איזה תרופה, לא ברור ממי. ברור לך שזה יכול לעזור, ואז אם אתה יודע מה כואב לך, בטוח שזה יעזור. אז צריכים לעשות הכנה. לכן כל כך מקובלים כתבו עוד הרבה, חוץ מספר הזוהר, כדי למקור הכוח הזה לגשת בצורה נכונה, ואז זה בדיוק יפעל. זה כל העבודה שלך, לפני הלימוד.
2: שאלה נוספת ממערכת הערבות, פרנץ', בבקשה.
3: כן, תודה רבה לשיעור נפלא. היה שאלה כזאת, כי כשאנחנו מסתכלים על כל המקורות בחוכמת הקבלה, נראה שכאילו יש איזושהי מערכת כללית בכתבי הרבש, כתבי בעל הסולם, מאמרים, תעש, פתיחה, וזה שפה דומה, פחות או יותר, קלה, אבל יש משהו שלם. וכשאנחנו מסתכלים על הזוהר, זה משהו, בכלל משהו לא דומה בשום דבר. וביחד עם זה, אנחנו אומרים ורואים במאמרי בעל הסולם שספר הזוהר זה מאוד חשוב, יש כל כך הרבה מאור וכאילו זה לגמר תיקון. למה השפה היא כזאת קשה להבין, והאם יש משהו בכלל שאנחנו יכולים לעשות כדי להשתוקק למאור בזוהר בצורה יותר קלה?
1: כן, אז קודם כל אנחנו ממליצים לקרוא לך מאמר של ארבע שפות שכתב בעל סולם, אתה תבין הבדל בין כל שפה ושפה, בין שפת התנך, שפת האגדה שכתוב זוהר, שפת הקבלה ושפת ההלכה. זה לא שהם פשוט כתבו דווקא בצורה כזו שיהיה קשה. זה פשוט מערכת כוחות, מערכת קשר בין בורא ל...

0: נברא. הזוהר כתוב לבעלי השגה, ולכן אי אפשר היה לכתוב בצורה אחרת. זה גם כן כמובן תלוי בתקופה, תלוי במי שכתב את הספר הזה. אי אפשר, לכן בעצם לא הפיצו את הספר הזה, ולכן בעצם הוא גם היה מיועד לזמננו. אבל אתה צודק, אתה אומר, מיועד לזמננו, אבל מה, מי מבין בספר הזה? אז זה כל עניין שגם לא צריכים להבין. אם היית מבין, אז אם זה היה כמו ספר הדרכה, נגיד, כן? כמו איזו פסיכולוגיה, אז אף פעם לא היית יוצא מהאגו. המטרה של ספר הזוהר זה להעלות אותך למדרגה יותר גבוהה, למעלה מהדת. הלימוד הוא למעלה מהדת, לא בתוך הדת. אם היה לימוד בתוך הדת, אז היו כותבים בצורה כזו שאדם מבין את הפעולות, היה עושה את הפעולות, וכאילו ככה היה מתקדם לפי שכל שלו. אז לא היה מתקדם לשום מקום. אז רק שתבין, אולי, שוב, כדי לענות על השאלה שלך, אתה צריך להבין מה זה למעלה מהדת, ויש לא מעט מאמרים את זה אצל רבש, ואתה צריך להבין דווקא מה מיוחד בשפות האלו, ארבע שפות, שדרך אגב רק בעל סולם כותב על זה, אין אף מאמר שמתקרב ובכלל שמזכיר את הארבע שפות האלו בצורה כל כך מדויקת, שהוא מסביר מה המטרה של כל שפה, מה המהות שלה, מתי משתמשים בשפה כזו או אחרת, כדי לתאר תופעה כזו או אחרת. יש תופעות שאי אפשר לתאר אלא רק בשפת התנך, בכאלה סיפורים כמו שכתובים שם. יש כאלו שכמו בשפת האגדה, שאתה צריך כביכול לספר על תופעות שבכלל לא קיימות בעולם שלנו. יש תופעות יותר פרטניות שאתה יכול להבליט אותן רק בשפת הקבלה. בלבד, שפת הספירות ופרצופים. אז זה בהתאם לאיזה כוח מקובלים רוצים לספר לנו על כוח מיוחד, אז הם משתמשים בשפה כזו או אחרת.
1: תודה. שאלה ממק 17, בבקשה.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо за возможность озвучить вопрос с товарища.
3: Шалом, хаверим икарим. Туда раба ла схот лишол. Бекешер ла... Зе ша мекубал мекабел את הרשות לכתוב פירוש, זה בגלל שהוא יכול לבטא בצורה יותר נכונה את האור המחזיר למוטב שצריך דורנו, זה מגיע מתוך ההשגה שלו?
4: כן, חד משמעית כן. לא כי אני יודע, אלא כי אחד, בעל הסולם כותב את זה בצורה פשוט נחרצת, קיבלתי רשות לגלות, הוא פשוט כותב את זה בצורה הכי ברורה והכי חדה, ושתיים, שמענו מהמורה, שבא על הסולם, לא בהכרח, אני לא נכנס עכשיו למי יותר גדול ומי יותר קטן מבחינת המקובלים, וגם מי בכלל אני ומה אני מבין בזה, אבל שמענו בצורה מאוד מאוד ברורה, שאחד הדברים הגדולים והמיוחדים בבא על הסולם, זה שהוא אומר, קיבלתי רשות לגלות, כי הדור כבר ראוי, הדור כבר מוכן, ולכן אני כאן בתפקיד מסוים. כדי לגלות לדור הנוכחי את חוכמת הקבלה. שימו לב שבעל הסולם מחבר אותנו לזוהר, מחבר אותנו לעץ חיים, לארי, ורק בזכותו אנחנו מסוגלים במשהו להתחבר למקורות האלה. לא היינו מסוגלים לגשת אליהם בלי ההסברים שלו ובלי החיבורים שלו. אז כן, זה תלוי במקובל, בזמן, ובעיקר בבשלות או הבשלת הנקודות שבלב, שכבר זקוקות לגילוי הזה.
1: אוקיי, יש שאלה שהגיעה בעצם ברזיל פה, הוא יכול לשאול בלייב. בבקשה, ברזיל.
5: מהו הזמן המתאים ביותר כדי לקרוא את ספר הזוהר?
0: כן, זמן המתאים ביותר זה כאשר ביחד כל הכלי עולמי שלנו, כל החברים לומדים את זה, זה לא משנה, זה יכול להיות גם בערב, גם בבוקר, אבל כאשר קבענו שזה הזמן מתאים לכולם, אז הכי טוב ללמוד עם כולם.
4: כן, דרך אגב, למי שלא יודע, אני לא יודע עד כמה כולם מודעים, יש לנו בכל יום, הרי יש לנו לוח זמנים מסוים, אז בשעה 5:30 עד 6:30 שעון ישראל, שוב, בשעה 5:30 עד 6:30 שעון ישראל, יש לכם באופן קבוע שיעור זוהר מוקלט, שבו הרב, קוראים יחד עם הרב קטעים מהזוהר, והוא מסביר ומפרש, ויש לכם את זה בלוח השידורים, בצורה חופשית, כל אחד יכול להיכנס, וכמובן עולה גם אחרי זה לארכיון, אז לדעת שיש כזו רצועה יומית, ואתם יכולים להתחבר אליה בצורה חופשית. כל מי שנמצא במערכת הערבות, זה חלק מהאפשרויות שלו. יש לו שיעור בוקר, בבוקר המוקדם בישראל, 2:40 עד 5:20, שיעור צהריים, 12 עד 1 מדי יום, ושווה השיעור המוקלט בשעות אחר הצהריים, 5:30 עד 6:30 שעון ישראל. אז מי שיכול, כדאי להתחבר ולשמוע. מבין, לא מבין, זה כבר סיפור אחר. הבנו כבר שלהבין זה לא העניין. תודה.
1: ממשיכים או עוד שאלה? כן, אנחנו רוצים...
5: לא שומעים אתכם.
4: אנחנו הכנו עבורכם שני קטעים מאוד מיוחדים, אחרי זה אנחנו נמשיך עם שאלות, אנחנו רוצים לקרוא. אנחנו נקרא את קטע מספר 8, קטע מספר 8, קודם נקרא אותו ביחד. עכשיו בואו נעשה ביחד תרגיל. כולם שומעים? תעשו סימן שאתם שומעים, שנדע שאתם איתנו, ככה מרוכזים, פנימית. יש תרגום, יופי. שומעים, על הכיפק. חלק אפילו מצליחים להרים יד ולעשות שלום, כל הכבוד. אז בואו עכשיו נעצור רגע, וניקח איזה 20 שניות. אנחנו נקרא עכשיו קטע, מה אני רוצה? למה אנחנו קוראים את זה? מה אנחנו רוצים עכשיו ביחד, למה אנחנו רוצים להתחבר בכלל? אנחנו יושבים פה כל הקבוצה העולמית, כל אחד יש לו עשירייה, אנחנו נכנסים לתהליך, מה אנחנו רוצים עכשיו שיקרה, בואו ניקח איזה כמה שניות, נתרכז, ועכשיו אנחנו נקרא את זה ביחד, וננסה להתחבר פנימית למה שכתוב. נקרא את זה פעמיים, ואחרי זה אנחנו נצפה בהסבר של המורה שלנו. אז בואו נקרא ביחד, זה לקוח מ... הקדמת ספר הזוהר, זה לא הקדמה לספר הזוהר, זה הקדמת ספר הזוהר, זה כרך א', ומאמר שנקרא מאמר השושנה, מאמר מאוד מפורסם, כמובן הוא מאמר מאוד ארוך, לקחנו מתוכו קטע קצר. אז אנחנו מתרכזים ביחד ומנסים כולנו ככה למשוך את המאור המחזיר למוטב, כדי שבחיבור בינינו נעשה נחת רוח לבורא. אומר לנו זוהר, לעם מהקדמת ספר הזוהר, כמו שושנה בין החוכים, יש בה אדום ולבן, כך כנסת ישראל, יש בה דין ורחמים. כמו שושנה שיש בה 13 עלים, י' ג' עלים, כך כנסת ישראל, יש בה י' ג' מידות הרחמים, הסובבות אותה מכל צדדיה. אף אלוקים שבפסוק, בראשית ברא אלוקים, הוציא י' ג' מילים, לסבב את כנסת ישראל ולשמור אותה, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח. כלומר, עד הכתוב אלוקים מרחפת. אז לפני שאנחנו נראה את קליפ מספר 1, אנחנו נקרא את זה עוד פעם, זה קטע קצר, אחריו אנחנו נראה את קליפ מספר 1, קטע מספר 8. כמו שושנה בין החוכים, יש בה אדום ולבן. כך כנסת ישראל, יש בה דין ורחמים. כמו שושנה, יש בה י' ג' עלים. כך כנסת ישראל, יש בה י' ג' מידות הרחמים, הסובבות אותה מכל צדדיה. אף אלוקים שבפסוק בראשית ברא אלוקים, הוציא יוד ג' מילים לסבב את כנסת ישראל ולשמור אותה. את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח. 13 מילים. כלומר, עד הכתוב, אלוקים מרחפת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 1, עם ככה קצת טעימה מהסבר של המורה שלנו על הקטע הזה. בבקשה, קליפ מספר 1.
6: זוהר מתחיל בהקדמה שלו מהפסוק הזה, שכשושנה בין החוכים, שישנה השושנה, שושנה זה, אנחנו מבינים מה זה שושנה, ויש לנו בשושנה, הוא אומר י' ג' עלים, וזה סמל לכנסת ישראל, זאת אומרת, לכל האלו שנמשכים לבורא, להידבק לבורא. הוא מדמה אותם לשושנה. ויש להם י' ג' מידות הרחמים, זה נקרא י' ג' עלים, שסובבים אותה מכל הצדדים, ככה, כן? וי' ג' תכונות האלו, הם נמצאים בי' ג' מילים, שבפסוק בראשית ברא אלוקים, שזה סובב על כנסת ישראל, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום ורוח. אלו ה-13 מילים, שהם מדברים על היחס בין השושנה, זאת אומרת כל האלו שנדבקים לבורא, מתחברים לבורא, ואיך הבורא משפיע עליהם, איך הם משפיעים לבורא, ונמצאים בקשר הדדי ביניהם.
4: אז אתם רואים, מדובר בכלל על הפסוק הראשון שמתחיל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולי, יש בו 13 מילים, כנגדו יש בשושנה 13 עלים, שושנה היא בכלל המלכות. למה אנחנו מביאים לכם את הקטעים האלה? כדי שתראו עד כמה, יש פה המון שכבות, המון המון שכבות, בתוך קטע אחד קצר. אנחנו עכשיו נקרא עוד קטע, עוד קטע, זה קטע מספר 9, שהוא לקוח גם כן מהקדמת ספר הזוהר, זה לקוח ממאמר מאוד מפורסם שנקרא מוליך החמורים. גם כן, יכול לבלבל בקלות, נקרא אותו קודם, ונשמע הסבר של המורה, כדי שעוד פעם נראה איך אנחנו ניגשים נכון ללימוד. אז בואו נקרא את הקטע, זה קטע מאוד מפורסם, מאמר מוליך החמורים, הרב התייחס אליו הרבה מאוד פעמים. קטע מספר 9. רבי אלעזר הלך לראות את רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה חותנו, ורבי אבא אמו. ואיש אחד היה מחמר אחריהם. כלומר, שהיה מוליך חמוריהם. מוליך, דוקר, הוא שם מושאל למוליך חמורים, מפני שדרכו לדקור את החמורים במחת, כדי שימהרו ללכת. אמר רבי אבא, נפתח פתחי התורה, שעתה השעה והזמן להתקן בדרכנו. נשמע סיפור, בוא נקרא עוד פעם ונשמע הסבר של המורה, ואז נבין קצת יותר, וזה יעזור לנו להתקשר יותר לטקסט, לא כדי שנהיה יותר חכמים. שוב, אנחנו בכוונה פנימית קוראים ביחד. רוצים שהמאור יחבר אותנו לחברים בעשירייה, כדי שנעשה בחיבור בינינו נחת רוח. רבי אלעזר הלך לראות את רבי יוסי בן רבי שמעון, בן לקוניה חותנו, ורבי אבא אמו. ואיש אחד היה מחמר אחריהם. כלומר, שהיה מוליך חמוריהם. מוליך, דוקר, הוא שם מושאל למוליך חמורים. מפני שדרכו לדקור את החמורים במחת. כדי שימהרו ללכת. אמר רבי אבא, נפתח פתחי התורה, שעתה השעה והזמן להתקן בדרכנו. אז בואו נצפה עכשיו ביחד בקליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו הסבר על הקטע המיוחד שקראנו. בבקשה, קליפ מספר 2.
6: זוהר זה ספר מאוד מאוד מורכב. הוא מסביר לנו בצורה כמו ספר, כמו סיפור. אנחנו שומעים את זה, כן? שני חכמים יצאו לדרך, ויש לידם חמור, שעליו יש כל הציוד שלהם, וליד החמור בן אדם, שהוא מטפל בחמור ומוליך, יודע לאן ללכת. בדרך הם מתחילים לדבר על דברי תורה, אז ברור כבר שזו מדובר בדרך רגילה, אלה בדרך שהם הולכים במדרגות רוחניות, וחמור זה החומר של הבריאה, ועל החמור ישנו מטען, והחמור הזה סוחב אותם, זאת אומרת, זה הם בעצמם, זה כך מסבירים לנו ממה האדם מורכב, והעיקר זה המוליך החמורים, שיודע הדרך, יודע איך לסחוף את החמור, כן, ולאן. ואז יוצא שהם שואלים את המוליך החמורים הזה, כן, בדרך כלל זה אדם פשוט מאוד, מה הוא יודע? לטפל בחמור, כן? ויודע דרך איך להגיע למצב. אבל כאן, אם הוא מטפל בחמור, אז הוא מטפל בחומר של הבריאה, בכל הרצון לקבל. הוא יודע איך ללכת בדרך כדי להגיע למטרת הבריאה. כן? ולכן הם מגלים, כי כאילו הם לא יודעים, לאט לאט פתאום הוא נכנס לדיון ביניהם, על איזה דברי חוכמה, על איזה מדרגות רוחניות, חוכמת הקבלה, מה שהם שם דיברו ביניהם, והוא פתאום נותן להם תשובות, תירוצים, שאלות, כאלה שהם לא יודעים מה קורה, אז הם שואלים, מי אתה? אז הוא מתחיל להסביר, מאיפה יש לו את החוכמה הזאת, ולאיזה דרגה הוא שייך. זאת אומרת, הסיפור הזה מוליך החמורים, המחמר, זה סיפור מאוד מאוד חשוב מכל הספר הזוהר. יש שם הרבה כאלו, אבל זה במיוחד.
0: כן, זה סיפור מיוחד, איך אנחנו מטפלים בחומר שלנו, בחמורים שלנו, ברצון לקבל.
4: ולמה צריך לדקור אותו? כן. כי הוא לא רוצה להתקדם לרוחניות.
0: כן, אז יש מי שגם דוקר, מראה לנו את הדרך. אז תראו, אנחנו כבר מתקרבים לקראת הסוף, ולפני כמה שנים אנחנו צילמנו סרט שבעצם מסכם כל מה שאנחנו עכשיו כאן דיברנו, אבל בפורמט שמתאים לנו, לאלו שחיים במאה ה-21, ואני לא יודע, יכול להיות שחלק מכם כבר ראו את הסרט, אבל כמו שחלק מכם גם קראו את הקטעים האלו ושמעו להסברים, אבל זה כל פעם מחדש, אנחנו יכולים למצוא שם דברים חשובים. השתתפו בצילומים מאות אנשים, השקיעו את המעמד שלנו. שלהם, כן, חברים שלנו,
4: תלמידים
0: כמובן.
4: שלנו.
0: תלמידים, ויש שם הרבה מקורות. הסרט הוא מאוד מאוד פנימי, ויש גם כן כוח, אפילו שאם אתם ראיתם את זה, אבל יש כוח שאנחנו נראה את זה ביחד עכשיו, וכמו שהסברנו לפני זה, שתלוי מה אדם רוצה. אז בואו נראה את הסרט, נרצה ככה שלקראת הכנס הסיריות, הבורא יטפל בנו, ירקח את הלב שלנו, ונוכל קצת, עוד קצת, להתקרב אחד לשני. אחרי, הסרט הוא 15 דקות, אז יהיה לנו עוד גם כן זמן לסכם את השיעור הזה. אז צפייה נעימה ועבודה נעימה לכולם. בואו ככה נשקיע כוחות. בבקשה.
7: מסתר מוצפן ונעלם ספר הזוהר. הם חשבו עלינו כשכתבו את הספר. עלינו. המאה השנייה לספירה. ממלכת יהודה הקטנה נענקת תחת הכיבוש הרומאי. בית המקדש השני, היסוד של מדינת היהודים, נחרב ונשרף. אבל רוחה של יהודה לא נשברה. לוחמיו של בר כוכבא ממשיכים להילחם בעוז ובאומץ. הצבא הרומי האדיר שכבש חצי עולם, פתאום מוצא את עצמו חסר אונים אולם. אך הפערים בין הצבאות גדולים מדי. המרד מדוכא בנחישות ובאכזריות. במטרה לשבור סופית את רוחו של העם, המורה הדגול רבי עקיבא נידון להוצאה פומבית להורג. אלו ימיו האחרונים. בצידו נמצאים חמשת תלמידיו. אבל איפה כל השאר? הרי היו לו תלמידים רבים. 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא מתו בגלל שנאת חינם. הם נפלו מדרגה של אהבה הדדית לקנאה, גאווה ואגואיזם, ונעלמו כלא היו. רבי עקיבא יודע שגורלו נחרץ. זו ההדרכה האחרונה שיעביר לתלמידיו. רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, הוא אחד מהם. מסתורי, מלומד בניסים, הוא ציפה רק לנס אחד, איך להעלות את העולם הזה, המלא צרות ואיסורים, לאהבה, הרמוניה, לבורא. וזו בדיוק הסיבה שגרמה לרומאים לראות בו איום. אותה הרוח החופשית שהוא הקרין. בתחילה הם הוציאו להורג את המורה שלו, רבי עקיבא. ולאחר מכן פנו לחפש אחריו. במטרה להוציא להורג גם אותו וגם את בנו, אלעזר. אבל הרומאים לא הספיקו להגיע אליהם. הבן ואביו נעלמו ביערות בנערי הגליל. ומרגע זה ואילך מתחיל הסיפור של כתיבת ספר הזוהר. בצפון ארץ ישראל, למרגלות הכפר פקיעין, מתחבאת לה מערה קטנטנה. היא מסוגלת להכיל שני אנשים בדוחק. במערה הזו מתגוררים רשב"י ובנו במשך 13 שנים. הם ניזונים מחרובים וממי מעיין שנובע בקרבת מקום. וזה מספיק להם, משום שעיקר המזון שלהם הוא מזון רוחני. דווקא כאן, במערה חשוכה ולחה, ההרמוניה של הבריאה נפתחת בפניהם במלואה, אהבה אינסופית שמנהלת את העולם. הבורא מתגלה להם. הם מגיעים להבנה שהייעוד של כל אדם שחי על פני כדור הארץ הוא לגלות את הבורא. וגם התפקיד האישי שלהם מתבהר להם. עליהם לכתוב ספר, ספר שיסביר איך לגלות אותו, צעד אחר צעד. איך לגלות את הכוח העליון של הטבע. אבל מחפשים אחריהם, ממתין להם עונש מוות. כתיבת ספר לא עומדת על הפרק כעת. פתאום, באופן בלתי צפוי, נפטר הקיסר הרומי. ומיד לאחר מכן מגיעה ידיעה על ביטול עונש המוות לרשב"י ואלעזר בנו. הם יוצאים מהמערה עם מחשבה אחת בלבד. הספר חייב להיכתב בזמן הקצר ביותר. ויש לכך סיבה טובה. הם יודעים שתוך זמן קצר עם ישראל עתיד לצאת לגלות בת 2000 שנה. והספר חייב להיכתב עד אז. ספר הזוהר. הספר ייכתב כאן, במערה, על ידי רבי שמעון ותשעת תלמידיו. אבל קודם עליהם להיכנס למערה. אתם בטח חושבים, בסדר, מה כל כך מסובך בזה? שיכנסו למערה ויכתבו. למה הם מחכים? הם מחכים בגלל התנאי שניצב בפניהם, על הספר להיכתב בלב אחד. אבל מה זה אומר שעשרה מקובלים צריכים להפוך להיות כמחבר אחד? איך הם יכולים לעשות את זה? איזו ברית הם צריכים לכרות ביניהם? עד כמה הם צריכים לרמוס את האגו שלהם? את האהבה העצמית, את עצמם, כל אחד ואחד מהם, כדי להצליח להתבטל אחד בפני השני. אבל זהו התנאי ההכרחי והחשוב ביותר. תחשבו על זה. אותו תנאי נדרש מעם ישראל בעת קבלת התורה. התורה, ספר הספרים. זהו התנאי שניצב כעת בפני רשב"י והתלמידים שלו. באיזה גובה רוחני יהיה הספר שהם עומדים לכתוב? הם מבינים זאת היטב. וכורתים ברית אחים ביניהם. מצוידים בברית, הם נכנסים למערה הצרה שנפתחת בפניהם לרווחה. כאילו יצאו לחלל הפתוח. לכל אחד מהם יש תפקיד ייחודי משלו בתהליך הכתיבה. ואלו שמותיהם: רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, רבי יוסי, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יצחק, רבי חזקיה, רבי חיה, רבי יוסי ורבי עיסא. לא לחינם הם התכוננו זמן רב כל כך. הם גילו שכדי לכתוב אפילו את האות הראשונה, שכדי להתחיל להתקרב לקלף הנייר הראשון, נדרשו להם שעות, ימים, חודשים של הכנה. נכתב בספר הזוהר, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. בהתחלה הם מרגישים כאחים. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה, אבל פתאום מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה שרוצים להרוג זה את זה. לפני רגע הם היו כאחים שמבינים זה את זה ואוהבים זה את זה, ופתאום הם שונאים? הם מוכנים לשרוף זה את זה. איך זה ייתכן? בדיוק מהסיבה הזו הם קרתו ביניהם ברית אחים, כדי להחזיק בה בזמנים של חושך ושנאה. רשב"י ותלמידיו מבינים ויודעים היטב שכדי לכתוב את ספר הזוהר צריכה להתגלות בפניהם התהום לכל עומקה. שיתגלה ביניהם פירוד, שהם יהיו כאויבים הנפרדים לחלוטין זה מזה. כל זאת, בגלל שהם חייבים לעבור על בשרם את כל מה שיעבור על העולם כולו בעתיד. הם צריכים להרגיש את השנאה הזאת לעומק, עד לעצמות ממש, כדי שיוכלו להתעלות מעליה ושוב לחזור לאהבת אחים. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. לא, זה לא קורה מיד, אבל הם כבר יודעים מי הוא זה שמבעיר את השנאה ביניהם. ולמה? והם פונים אליו, לבורא, ומבקשים עזרה. הבורא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת, והוא שמח בהם. הבורא מכסה באהבה על כל הפשעים. בצורה כזו הוא מתגלה להם, ככוח שמחבר אותם לאחד שלם. וכתוצאה מכך, הם מקבלים את האפשרות לכתוב. הם היו מסוגלים לכתוב את ספר הזוהר רק כשהתעלו מהנפילות. מעל התאום שהפרידה ביניהם. ואז כשזה קרה, העת התרומם לפתע ונגע קלות בקלף, הוליד את האותיות, המילים והפסקאות הקסומות של הספר האדיר הזה. החוכמה שהאדם צריך לדעת אותה, לדעת ולהסתכל בסוד הנשמה. מהי נפש שבו ומאין בא, ועל מה היא באה בגוף הזה, שהוא טיפה סרוכה שהיום כאן ומחר בקבר, לדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתקן העולם, והסתכל בסודות העליונים של העולם העליון, לדעת אדונו, וכל זה הסתכל האדם מתוך סודות התורה. הם כתבו ממרום האהבה, ממרום ההשגה השלמה של הבורא. אי אפשר היה לכתוב ספר כזה בשום צורה אחרת. הם התמינו בספר הזוהר כזו עוצמה, כזה כוח של חיבור, שיוכל לחבר גם את הבלתי ניתן לחיבור. הם חשבו עלינו כשכתבו את הספר. עלינו, המפורדים, הנלחמים זה בזה, השונאים זה את זה. הם ידעו שיגיעו זמנים של מלחמות בלתי פוסקות, שבהם הקרובים יהפכו לרחוקים, לאויבים, והשנאה תשלוט בעולם. הם ידעו שננסה את כל הפתרונות האפשריים לבלום את ההידרדרות, וניקשל, נתייאש, ונפנה לעזרה. ואז יגיע זמנו של ספר הזוהר. דווקא אז הוא יתגלה כמדריך להתעלות מעל הרע. אבל עד שלא נגיע למבוי סתום מוחלט, אסור לגלות את הספר. עד שלא נבחח לדעת שאנחנו עבדים של האגו. עד שלא נרצה לצאת מהעבדות. עד אז, הספר צריך להישאר נסתר. וזו הסיבה שדווקא רבי אבא נבחר לכתוב את הספר. הוא היה היחיד שידע כיצד להסתיר את המידע הרוחני, כך שלא השתמשו בו טרם זמנו. רבי אבא עשה את עבודתו נאמנה והסתיר את עוצמתו. מגילות הקלף שעליהן נכתב הספר הוחבאו היטב על ידי הכותבים. הספר שכב במסתור מאות שנים, הרחק מעיני אדם, מחכה לרגע הנכון להתגלותו. ואז החל להופיע לפתע במקומות שונים ברחבי העולם. חלקים קטנים ממנו יופיעו פתאום בשוק המזרחי בירושלים במאה ה-9, בספרד במאה ה-12, בצפת, איסטנבול, מצרים, פראג, עד שבחלוף 2000 שנה הוא ייפול לידיו של המקובל הענק, הרב יהודה אשלג. הרב אשלג הוא שיכתוב פירוש מלא לספר הזוהר ויקרא לו בשם הסולם. הסולם שמוביל אל האור שנמצא בספר. הוא מספר לנו איך להשתמש בכוח הזה. המקובלים הציבו לכך 4 תנאים שעלינו לקיים. התנאי הראשון הוא לא לנסות להבין את הזוהר דרך השכל. את הזוהר קוראים דרך הלב. הוא לא מיועד ללימוד שכלתני, לרכישת ידיעות חדשות. הוא מיועד לעזור לנו להשתנות. תנאי שני, ספר הזוהר לא מדבר על עולמנו הגשמי. הסיפורים המסופרים בזוהר אינם סיפורים. השמות אינם שמות של עצמים ואנשים. הזוהר כותב על המצבים הפנימיים שאנחנו עוברים כשלומדים מהספר וסופגים אותו בתוכנו. תנאי שלישי, בזוהר טמון אור שמשנה אותנו. אם אנחנו רוצים להשתנות, אם אנחנו רוצים שהשנאה לא תבער עוד בתוכנו, שהאגו לא ישלוט בנו, אז במידת ההשתוקקות הזאת, כשאנחנו קוראים את הספר, אנחנו מושכים על עצמנו את האור שטמון בו, והוא מזכך את הנשמה שלנו. תנאי רביעי, כאיש אחד בלב אחד. כך נכתב ספר הזוהר על ידי 10 מקובלים, וכך עלינו לקרוא אותו. אז למה אנחנו מחכים? אנחנו מצפים למשהו טוב שיקרה מאליו? הספר מונח לפנינו, בואו ניקח אותו, נפתח אותו, ונתחבר לאותו הכוח הנסתר שטמון בו. עלינו לדרוש ולרצות שהזוהר יחבר אותנו באותה מידה שבה מחברי הספר היו מחוברים, ואז נרגיש מה שהם הרגישו. אושר אמיתי, אחדות, עולם מלא באהבה והרמוניה.

0: כן, מחיאות כפיים. דרך אגב, מי שלא יודע, אז מיכאל, האיש היקר שיושב לידי פה, הוא המפיק הראשי של כל התהליך הזה, והוא דחף בפועל ליצירת הסרט הזה, משקיע בו הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כוחות. אז בזכותו, רבים, אלפים, מאות אלפים, מיליונים, יוכלו להיחשף. אנחנו נקרא עכשיו ציטוט לסיום, ואנחנו רק מזכירים לכם דבר אחד. כל יום, בשעה 5:30, גם היום, יש שיעור זוהר אחרינו. אתם מוזמנים להתחבר בזמנכם הפנוי, או להוריד את זה אחרי זה מהארכיון. אז נקרא את הציטוט, קטע מקור מספר 1, לקוח מזוהר לעם, פרשת נשוא, ועם זה אנחנו נסיים. אנחנו רק לפני שנסיים, אנחנו מבקשים...
1: כן, אנחנו מבקשים שאני נגיד, ראיתי את הסרט כבר מלא פעמים, וכל פעם אני ממש נרגשת. ואנחנו רוצים לבקש מכם את התרשמויות מהסרט. תשלחו לנו בגלקסי, בצ'אט שלנו. תשלחו לנו התרשמויות, ואיך אתם הרגשתם, איך השפיע עליכם הסרט.
0: כן. אומר לנו הזוהר בפרשת נשוא, הכל הוא אלוקיות. למעלה מזמן וממקום ומשינוי. וכל אותם המדרגות והתיקונים שאנו מבחינים באלוקיות, הם כולם רק מיני העלמות וכיסויים כלפי התחתונים. כי 10 ספירות הן 10 מיני כיסויים על עצמותו. וכן כל התמונות המדומות מזמן, ממקום וממעשים, כולן אינן אלא רק מיני כיסויים על אלוקותו, הנראים כך לעיני התחתונים. אלא שיש לדעת שכיסויים אלו משמשים גם כן לגילויים, ולא עוד אלא לפי מידת הכיסוי שיש בכל שם ותיקון, כך היא מידת הגילוי הנמצא בו. ומי שזוכה לקבל מידת הכיסויים כהלכתם, זוכה אחר כך שהכיסויים נעשו לו למידות גילויים. והלומד צריך לזכור דברים אלו בזמן הלימוד, ולא ייכשל במחשבתו.
1: בזה אנחנו להיום מסיימים את השיעור המאוחד הזה על ספר הזוהר. נתראה גם בסעודת ל"ג בעומר.
0: מחר, יום שני. ניפגש לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת. מחר זה אותם 33 ימים, ספירה של 33 ימים. הסעודה נקראת אש האהבה. הסעודה תתקיים פיזית בשעה 6:00 עד 6:45, פיזית כאן בבניין העמותה, וכמובן במקביל משודרת גם במערכת הערבות. ההרשמה המוקדמת מסתיימת הלילה בחצות. נשמח לראות את כולכם יחד, ונסיים בשיר.

0: אנחנו לומדים אתכם ש אין לאדם כוחות לעשות את התיקונים שנדרשים ממנו לעשות, אלה הכוח בא מהאור העליון. כל פעם שאדם מגיע למצב שהוא מרגיש שהוא מחויב לתקן את עצמו, אז נגלה לו באיזה צורה הוא יכול לבקש להשיג את הכוחות לתיקון, וכך מתקן את עצמו. זה באופן פרטי ובאופן כללי, ככה זה קורה. והתיקון הכללי הוא נעשה על ידי האורות מיוחדים שנקראים אור דה שבת, שזה אור של גמר התיקון. מצד אחד אנחנו עובדים בשישה ספירות חגת נאי, זה שנקרא שישה ימות השבוע, ואז מגיעים לשבת שכאילו מרוויחים אותו, אבל זה לא כך. אנחנו בשישה ימות השבוע מתקנים את הכלי כדי לגלות את האור שנמצא כבר מגמר התיקון העתיד להתגלות, ואז אנחנו זכאים לאותו האור שיתגלה מפני שתיקנו את הכלים. חגת נאי מיום ראשון עד יום שישי, מה שנקרא. ואותו האור שמתגלה, הוא נותן לנו כוח לתקן את המדרגה הבאה בחגת נאי שלה, בשישה ימי חול שלה, כדי לגלות עוד מנה מגמר התיקון שנקראת שבת הבאה. וכך אנחנו כל פעם ממדרגה למדרגה במנות הקטנות מתקנים את עצמנו. אז כל פעם האור בא לתיקון ממצב שנקרא שבת, ומזה יש לנו, כי אנחנו הכנו כלים כדי לגלות אותו, אבל בעצם הכוח שאנחנו מגלים הוא לנו לשבוע הבא. השבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול, שהאור שמתגלה במצב שאדם עומד לפני יציאת מצרים זה אור גדול מאוד, לכן נקרא שבת הגדול. ובזכות האור הזה, אז אחר כך שהוא מתגלה בליל פסח, זאת אומרת בלילה שזה חוסר חסדים, אבל האור גדול מאוד, גר דה חוכמה, יוצא אדם בו מהמצרים שלו ומתעלה מעל האגו, כבר נעשה בזה, נולד בעולם הרוחני. לכל התהליכים הגשמיים ישנם כוחות הרוחניים שפועלים בהתאם לזה. לכן אם אנחנו מתאספים ואנחנו מתכוונים לעלות מהמצרים שלנו, אז טוב שנמצאים יחד, טוב שחושבים על זה, וכדאי לנו לכוון לאותו הכוח הגדול שנקרא שבת הגדול, שיכול ממש לספק לנו כל הכוחות, רצונות, הבנות, ביטול האגו, ביטול שלנו כלפי המחשבת הבריאה, כל מה שאנחנו צריכים כדי ממש לברוח מהטבע שלנו. אז בכוונה הזאת בואו אנחנו נתחיל את השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה לחגי ומועדי ישראל, פסח, בפרשת בו, מאמר ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות. אות עין ה'.

0: פרשת בו מאמר ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות, אות עין ה'. עמוד 9. ההשגחה אינה נראית למעלה, אלא כשנראה ממנו מעשה למטה. וטרם שנעשה מעשה למטה, אין משגיחים להעניש חוץ מהרהור עבודה זרה, שמענישים בלי מעשה. ומשנעשה מעשה, מתעוררת ההשגחה שלמעלה. ומשום זה הכל, בין לטוב ובין לרע, תלוי במעשה. עוד אין היי. ההשגחה אינה נראית למעלה, אלא כשנראה ממנו מעשה למטה. וטרם שנעשה מעשה למטה, אין משגיחים להעניש, חוץ מהרהור עבודה זרה, שמענישים בלי מעשה. ומשנעשה מעשה, מתעוררת ההשגחה שלמעלה. ומשום זה הכל, בין לטוב ובין לרע, תלוי במעשה. עין וב. כל שווקי מצרים היו מלאים אלילים, ובכל בית ובית היו נמצאים מיני מחשפים שמתקשרים בכשפיהם בכתרים התחתונים שלמטה ומעוררים רוח הטומאה ביניהם. עין זין. כתוב, ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף. אגודת אזוב, כדי לבאר רוח הטומאה מביניהם ולהראות על בתיהם באלו ג' המקומות את האמונה השלמה. אחד מכאן ואחד מכאן על בית המזוזות, הרומזות על בית קווים ימין ושמאל. ואחד ביניהם על המשקוף, הרומז על קו האמצעי. ומשום זה ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. משום שרואה את השם הקדוש רשום על הפתח, שהוא ג' הקווים. עוד אין חטא.
1: שם הקדוש זה תכונת ההשפעה, שהיא מתעוררת, מתבארת, פועלת מתוך כף האמצעי. יש שתי כוחות, ימין ושמאל, זה סך כל יסודות הבריאה, ואם אנחנו מרכיבים אותם נכון, הם נקראים שתי המזוזות. והמשקוף, עם הסימן עליו, זה נקרא קו האמצעי. שאם אנחנו יודעים לחבר נכון את הכוחות הבריאה שנמצאים בנו מצד אחד, היצר הרע עם האור שמגיע בקו ימין לקו אמצעי, אז אנחנו מגיעים לשם הקדוש, שאנחנו נקראים אז שם הקדוש. ובאנו אז מתגלה הכוח הזה הבורא.
0: עין חט. אם רומזים על ג' הקווים, למה נעשה זה בדם? שצבע ג' הקווים לבן ואדום, והירוק הכולל לבן ואדום. שני דמים היו, אחד של הפסח ואחד של המילה, שמלו את עצמם. והדם של המילה הוא רחמים, אף על פי שהוא אדום, והדם של הפסח הוא דין, ולפיכך לא תלוי כאן בצבעים.
1: דם של הפסח זה שאנחנו מתקנים את דרגת חי שבאנו, כן? פסח זה ששוחטים את הקורבן פסח, שזה אלוקה של מצרים נקרא, ששוחטים אותו. הדם החלק הדומם שבו כן יכולים איתו לעבוד, ואחר כך שעושים דם מילה, שעושים תיקון בדרגת האדם, אין שלא יכולים לתקן את אותו במלואו עד גמר התיקון, אלה רק בצמצום ב', בכל התנאים של המלכות הכלולה בבינה, בקף אמצעי. זה מתבהר לנו בתיקונים האלו כמו ברית מילה ופריה ועטיפת דמה. אז דווקא אותה עטיפת דמה, התיקון האחרון, מזה זה נקרא דם מילה. אז יש לנו אם כך דם פסח ודם מילה, זאת אומרת שתי התיקונים שאם אנחנו עושים אותם, סימן שהרצון מזה, מדרגת חי ומדרגת האדם, הוא כבר מוכן לעבודה בעל מנת להשפיע, ואז אנחנו מחברים אותו לקף האמצעי, לאור שמשפיע עליו, על הרצון הזה, ועושה אותו כבר ועל מנת להשפיע. לכן זה שתי דמים, דם פסח ודם מילה.
0: עין תת. אינו כן, אלא שיחזיר הקדוש ברוך הוא את דם ההוא לרחמים, כאילו היה הלבן שבין הצבעים. כמו שכתוב, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי. ואף על פי שהיה אדום, הוחזר לרחמים, כי כתוב, בדמייך חיי, ועל כן לא תלוי הדבר בצבעים. ומשום זה רשם על הפתח בגימל צדדים, שרומזים על גימל קווים.
1: מה זה על גימל צדדים? מצד אחד ומצד שני ולמעלה, כן, כאילו הפתח עצמו, כן? שני מזוזות ומשקוף, זה מסמל לנו הפתח. מסביר לנו בעל הסולם על

0: ואז הוא אומר שהבורא שם לפנינו מכשולים שבעזרתם אנחנו בונים את עצמנו, ואז המנעולים הופכים להיות למפתחות, והתרים שם, השערים האלו נפתחים והופכים להיות לאותם הכלים שבהם זה מתגלה. כך זה כאן. על ידי התיקונים בונים את הכלי, ואז לפי הכלי אנחנו יכולים רק לתפוס את האור, לגלות אותו, להרגיש אותו, להבין אותו. לכן הכל תלוי בכלי. כלי נותן לנו הצוויון לאור, כי לאור בעצמו אין צורה שאנחנו מסוגלים לתפוס אותו ללא התלבשות בכלי שלנו.
1: עוד פי. שני דמים נראו, דם פסח ודם מילה, שהם כנגד שני כתרים ספירות שנראו למעלה באותה שעה, שהם בית הקווים חסד וגבורה. הם כנגד כתר אחד הכלול בבית צדדים הנסתרים, ברחמים ובדין. כי קו האמצעי, תפארת, כלול בעצמו מבית הקווים. כנגדו בית הדמים, דם מילה הרחמים שבתפארת, ודם פסח הדין שבתפארת. פי א', בכמה מקומות ריחם הקדוש ברוך הוא על בניו. עשה אדם בית, והקדוש ברוך הוא אמר לו, כתוב שמי ושים לפתחך, ואתה תשב בתוך הבית, ואני אשב לחוץ אצל פתחך לשמור אותך.
0: זה כמו שאנחנו מציירים תמיד את הכלי, שזה הרצון לקבל שבתוכו, זה נקרא אדם יושב בית, והאור העליון נמצא מחוץ לכלי, והפתח של הבית זה אותו המסך שעושה הקשר בין האור העליון שמעל הכלי והאדם שהוא כל הכלי הזה.
1: וכאן בפסח אמר, רשום על הפתח סוד האמונה שלי, ג' הקווים על שני המזוזות ועל המשקוף.
0: כי פסח מסמל לנו אותה הכניסה לעבודה בג' קווים, פעם ראשונה שאדם משתדל לבצע.
1: ואתה תשב תוך ביתך ואני אשמור אותך מבחוץ, שכתוב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכתוב, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, הרי ששמר אותם הקדוש ברוך הוא מבחוץ. פי בית. כעין השם הקדוש, השם, עשו באותה שעה ג' קווים, שניים על המזוזות ואחד על המשקוף מלמעלה, שדומה לצורת ה' המלכות. ועל כן, מה השם הקדוש חזר באותה שעה להיות דין על המצרים? כך חזר הדם באותה שעה להיות דין, שכתוב, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, שהציון של כולם היה אדום, הרומז על דין. והוא להראות שאף על פי שהוא רחמים לישראל, חזר להיות דין לעשות נקמות במצרים.
0: זאת אומרת, אותו הכוח של האור שכלפי הכלים דהשפעה הוא רחמים, כלפי הכלים דקבלה הוא דין, והפוך.
1: פי ג'
0: יש שאלות? מישהו לא מצליח

0: לבנות לעצמו תמונה נכונה שהיא או כלים לפי חוכמת הקבלה או לפי העבודה הפנימית, כוחות פנימיים שלו, חיצוניים וכו', אז תשאלו. אני בכוונה לא מסביר כל מילה ומילה, זה לתת לאדם אפשרות להוסיף. כן.
1: הוא כותב וראה או ורואה את אדם על המזוזות ועל המשקוף. מי רואה את אדם?
0: הבורא רואה את התיקונים של האדם. אנחנו מדברים מצד הנברא, איך שאנחנו יכולים לבטא את זה. האור העליון שרואה שאדם השתדל לעשות את התיקון על הכלי שלו, הוא לפי התיקון הזה מתלבש בהכלי. כן.
1: זאת אומרת שהוא צריך לראות,
0: זה אני לא יודע, לך תשאל אותו. אתה כבר מתחיל כרגיל עם הפלפולים שלך. אתה לא מבין שהתורה מדברת בצורה כזאת, היא לא יכולה לדבר אחרת. מה, אין עוד מלבדו גמרנו, אז אין בריאה. כמו שאתה רוצה להגיד, אז על זה אין שום הסבר ואין על מה לדבר. אז הכל נעשה בבת אחת, יש מאין, נעשה גם הכל מתוקן והכל זהו, ואין אדם ואין כלום. אתה מדבר מבחינה שהכל זה באור העליון כלול וזה בורא. ואנחנו מדברים על זה איך זה מתגלה כלפי האדם. לא לפי השכל שלך הפילוסופי, אלא לפי איך שאני מרגיש בחיים. בחיים אני מרגיש שתלוי בי חלק, חלק אולי בבורא, חלק בסביבה, ולכן זה הכל מחולק. ואז נראה לי שהבורא רואה מה שאני עושה, ונראה לי שאני עושה משהו ולא הבורא גם כן עושה את זה, וכן הלאה. כך אנחנו רואים את זה בחיים. אתה כבר נמצא אי שם, אז מה אתה שואל? לך אין מה לשאול. מנקודה שלך אין מה לשאול. כן.
1: בדיוק הבעיה שלי, ששאלת...
0: אני יודע שזה בעיה שלך, אז מה לעשות? תורה דיברה בלשון בני אדם. תורה מדברת במדרגות. במדרגות. זהו. כמו שילד הקטן, שאינו יודע לשאול אפילו. אז לנו מסבירים את זה בצורה כזאת. כן.
1: פתחת ואמרת, אם יש איזושהי בעיה להעביר את ה... לקבל את השפה הזאת של הזוהר.
0: נכון.
1: במושגים שלי לראות זה לראות בעיניים, זה מה שאני מבין בזה. שאלה אם לראייה יש איזשהו שורש עמוק.
0: אתה יכול יותר עמוק ללכת, בבקשה, עניינך. עד כמה שאתה מסתבך או עד כמה שאתה... עד כמה אתה... אדם צריך לראות בעצמו כשהוא קורא את הספר, עד כמה שהוא הולך עכשיו לגלות מה שהוא קורא. אתה יכול להיכנס לראייה, זה כלי חוכמה, באור החוכמה, ומתי זה מתגלה, באיזה דברים. כנראה שזה צריכים לעלות לראש דרך חמפין וכו' וכו'. בבקשה. אתה יכול להישאר במצב שאתה לא מתעורר מעל הרגשות. מה זה נקרא ראייה? שמגולים לי פעולות שלו, תופעות, גם רואה את עצמי אולי מזווית של הבורא. זה כל אחד ואחד עושה לעצמו צורות המתאימות, גם בהתאם לעכשיו כמה שהוא היום, נגיד, אתה עושה כך, מחר אתה חושב אחרת. היום אתה יותר שכלתני, מחר אתה יותר רגשי. זוהר ניתן כדי להחזיק את הכוונה, קודם כל, שאני מצפה לאותם הפעולות שיעברו עליי. זהו, אז אני יודע מה הם. קודם על זה אני חושב. וכמה שאני אכנס יותר עם השכל, זה כבר עד כמה שאני על ידי זה יכול לחזק את הכוונה. אך ורק. אני קודם כל תופס את עצמי, נועל את, את, את עצמי על הכוונה. ממש כך. נעלתי, גמרנו. עכשיו אני, מה עוד אני יכול לעשות כדי להרחיב אותה, לא על חשבון התפיסה. להתעמק, להוסיף לה כל מיני עוד אופנים, אבל רק כדי לחזק אותה. חוץ מזה אין לי שום בעיה. בשביל מה ליתר? אם הכל תלוי בכוונה, מה הפלפולים שלי יעזרו? בשביל מה? כן.
1: הדבר הראשון שקפץ לי בראש היה שבהתחלה הוא כותב על עניין של מעשה. ואני חשבתי שהראייה זה בעצם הראייה של האדם, לא ראייה של איזה מלאך. משחית
0: שמסתובב עמי, נורא. אני יודע מה אתה חושב. נו, אתה שולח לי את המכתבים כאלה זה, כל יום. זה, אני אפשר לראות אותם לחבר'ה. זה ככה משהו, ארבע דפים אולי. כן? זה בפונט שונה, ביופי, עם נקודות, פסוקים. חזל מצד אחד, שם אולי גמרא מצד שני, שם זה ממש דוקטורט, כל דבר זה מלא מלא. אני מכבד את הדברים האלה, כן? זה ממש, אבל השאלה היא אחרת. לא החכם לומד. האם זה מנתק אותך מהכוונה? או לא? יכול להיות שאתה כל כך רחב ועמוק שלא, אני לא יודע. זה אתה צריך לעשות חשבון, בלבד. אף אחד. בוא נקרא הלאה ותשתדל. תראה, אם זה כן או לא. אם אחרי הכוונה בא לך עוד להוסיף, ופסוקים, ואתה יודע כמה יש כאן דברים, לפעמים הוא אומר שתי מילים, אנחנו חושבים שסתם הוא אומר מעצמו. והוא אומר כבר, אתה יודע, מזה ששם, בנביא, באיזה מקום שם, יש על זה אולי דיון שלם. זה ככה זה אצלו. אבל האם זה נחוץ לנו להיכנס לזה עכשיו? אם אתה מגיע לכאן לפלפול, לספר לנו, אתה יודע, כמו דרשה של שבת הגדול, בבקשה. אבל אם לצורך ההשגה, לא צריכים פלפולים. בסדר? כן?
2: כותב כאן על הצבעים, ירוק, אדום, ירוק, איך אני צריך להרגיש, צריך לגדל אותם, איך אני צריך להתייחס? תכונו של האור, ממש?
0: לא, הוא מסביר לנו שזה חסדים וזה דין. אז לפי זה, צבע עצמה היא, מה זה צבע? אלה מתכוון לתכונות שיש בזה. עוד? טוב.
3: עוד פי ג' כעין שהיא למעלה, באותה שעה כך צריכים להיראות למטה. אם רחמים, רחמים. אם דין, דין. ולפי שהיה למעלה דין על המצרים, על כן כתוב, ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף. אשר דם רומז על דין, ולעתיד לבוא כתוב,
0: דין זאת אומרת הגבלה, שאני לא מסוגל עדיין, רחמים זה נקרא שיש לי במה להלביש האור העליון, שהכלים שלי מתוקנים. מדובר רק על הכלים הרי, מי אנחנו. והדין נקרא שאני עדיין לא מסוגל להיות בהשתוות עם האור העליון.
3: אשר דם רומז על דין, ולעתיד לבוא כתוב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה. שעתיד להראות כולם דין לעשות נקמות. יעדימו אז מלבושיו בדם. עוד פי ד' מהו הטעם שנאסר להם לצאת מפתח ביתם? משום שאדם אינו צריך להימצא בשוק בשעה שהדין תולה על העיר. כי כיוון שניתן רשות למשחית, מי שפוגע בו ינזק. ועל כן כאן, כיוון שהדין היה נמצא למצרים, לא היו צריכים לצאת לחוץ.
0: אדם נמצא בתוך הרצונות שלו, בתוך הבדיקות על הכוונות שלו, הוא צריך עכשיו להחליט עם מה הוא עובד, עם מה אפשר לו, עם מה אי אפשר, עם איזה רצונות הוא יכול לצאת ממצרים, איזה הוא צריך להקפיא, איזה ללכת, כאילו לשחוט, אין? מאיזה להתרחק, ועם איזה הוא יכול לעלות. אולי יש סך הכל מכל הרצונות ומחשבות, סך הכל משהו קטן, שאיתו, אם אני נמצא בזה, לפעמים אני נמצא לפי המצב רוח, לפי השפעת הסביבה, בכאלו רצונות ומחשבות שאני מוכן לכל דבר, אין? לעזוב את כל העולם הזה, רק להיות דבוק ברוחניות. אז כמה יש לי כאלו מחשבות ורצונות? הבירורים האלו, זה מה שאנחנו עושים לפני יציאת מצרים. אם בירור מצליח, יוצאים. אם לא, עוד לא.
3: עוד פהי. בהו ממש שנמצא בו דין למצרים, נמצא בו רחמים לישראל. כמו שכתוב,
0: שמצרים וישראל זה נמצאים בתוך כל אחד. כן? זה הכלים שאדם מברר ביניהם.
3: כמו שכתוב, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם.
0: מי פוסח? האדם בעצם. זה מה שהוא שואל, כן? מי כמו? זה האדם עושה. מי זה הבורא? מאיפה אני יודע מי ומה? כן? אלא אני צריך לבדוק עם איזה כן ועם איזה לא, מה יקרה. אני מכין את עצמי. כן? מי עושה את הסימנים האלו של של המזוזות ומשקוף? האדם.
3: בכל אלו הכתרים הקדושים של מעלה, כמו שנמצא בהם דין, נמצא בהם רחמים. והכל הוא בשעה אחת. כתוב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. פירושו, נגוף למצרים ורפו לישראל. מהו ורפו? ממה שנימולו היו צריכים רפואה.
0: המיוחד שיש לנו בשלב הזה האחרון לפני יציאה לרוחניות זה שאנחנו מרגישים שבאמת עושים הכנות לזה, שברור לי יותר מרגיל, מתמיד, שאני יכול לברר את הרצונות וכוונות שלי, למיין אותם, לסדר אותם בי, בתוכי, בפנים, בצורה כזאת ש... נעשה לי יותר ברור מה זה מצרים אצלי, פרו, מצרים, בין כל המצרים יש כל מיני סוגים, בין היהודים יש כל מיני סוגים, איפה זה רפרף, איפה זה יותר קרובים למשה ואהרון, התכונות שלי, כן? ואיזה רצונות שלי שאני צריך לשחוט, לעשות מהם קורבן, איזה כלים שאני מרגיש שהם כלים של מצרים, אבל אני צריך לאסוף אותם, ואיתם אני אברח מהמצרים. זאת אומרת, הרצונות האלו, אני אשתמש בהם אחר כך. עכשיו אני עוד לא יכול, אבל אני יכול כאילו לגנוב אותם. זה לא בשימוש עכשיו, אלא בגניבה. הנה, עדיין הם נמצאים ברשות של הרצון לקבל שלי. איזה כוונות ורצונות שלי הם כאלו, שאני כן איתם מוכן להצטרף למשה, נקרא. כן, שזה הכוח שבי שמושך, שנמצא בקשר, בהזדהות עם הבורא. כן, מי הבורא שאומר, הולך לפניי? כן, בעמוד האש, ככה. כל המיון הזה הבירור הזה אני עושה לפני יציאה. ודאי ש בכמה שאני מסוגל, אבל אני רוצה שיהיה לי אפשרות לברר. אני מבקש מהאור העליון שיעיר לי, שייתן לי רגש ושכל, מה יש לעוד. שאני ידע איך לברר, לחתוך בי בצורה ברורה, החלטית כזאת, מה זה שייך למצרים בי ומה זה שייך לישראל שבי. כן.
3: עוד פי וב. באותה שעה שנגפו המצרים, באותה שעה נתרפאו ישראל. כתוב, ופסח השם על הפתח. פסח השם עליכם, היה צריך לומר. אבל על הפתח, שזהו פתח הגוף, שזה מילה, שריפא אותה.
0: מה זה ריפא אותה? מאדם זה צריכים לעשות את ההחלטה שאני רוצה לעבוד רק עם המלכות הממותקת בבינה, והבורא הוא מחזק את הקשר הזה, איכות, איך להגיד, נו, שמתחברים מלכות עם הבינה, הזיווג הזה, ו ולכן בלי אור העליון זה לא קורה. מאדם רק בא אמן לזה. כן,
3: פייזיין. בשעה שנחצה הלילה והכתר הקדוש, מלכות התעורר אצלה חסד עליון.
0: כי מחצות הלילה והלאה מתחילים להיבנות הכלים לקראת היום, אנחנו למדנו את זה.
3: דזר אנפין, שאינו עולה בלי זה בלי זה, אף על פי שהלילה היא המלכות בלבדה. מכל מקום לא יקרה לעולם שהמלכות תהיה בלי זרענפין בעלה.
0: היא לא יכולה להתקיים בלי זרענפין אף פעם, כי כולה היא תלויה כנקודה בחזה שלו. זה כמו שאין כלי בלי אור, האור מחזיק אותה, האור מייצב אותה, אור בונה אותה כל רגע ורגע.
3: ומשום זה, זה מכה וזה מרפא. המלכות מכה וזרענפין מרפא. והכל בשעה אחת.
0: ובעצם שניהם פועלים לאותו כיוון. רק אחד מראה את החושך והשני מראה את האור. אבל כלפי אותה הבחנה.
3: פייחת. ופסח השם על הפתח, על הפתח הגוף, משום שהוא הפתח להמשכת הרוח שמשם נולדו. עד שלא נימול אברהם, היה סתום מכל צדדיו, שלא היה יכול להוליד בקדושה. כיוון שנימול, נפתח בו הכל, ולא היה סתום כבתחילה.
0: כי אי אפשר להוליד מדרגה חדשה אם אתה לא נימול. בכלים שמעוררים בהם, מעורבים בהם, כלים דצמצום א', רצון לקבל, מעט לקבל, בצורה כזאת שזה לב ואבן שאי אפשר לעשות עליו תיקון, אתה לא יכול להוליד מזה. רק אחרי ברית מילה אתה יכול להוליד. שכבר אותם הכלים שרק בגמר התיקון יתוקנו, הם נפרדים מהזיווג, ואז רק נשאר הכלי שהוא מצליח להיכנס לזיווג עם האור העליון. מה?
4: עכשיו דיברת על לברר רצונות וללכת לפי הרצון, עם אותו רצון היחיד שאיתו אפשר להמשיך בכל השאר להשחית, או... איך אני יכול לברר רצון וללכת לפי, עם כל מה שאני מברר וכל מה שאני חושב הוא אגו, אז גם אני מוצא בי רצון שהוא לחיבור ולייחוד, זה גם מתוך מחשבה אגואיסטית, ואם אני מכוון אליו אז זה כנראה טענה עצמית. מגיע איתו לשום
0: מקום. נו, ומה? מה לעשות אם אתה כולו אגואיסטי? כך כתוב. שבראתי יצרה, לא בראתי שום דבר אחר. נו... אז יופי, אם אתה מבין שאין בך חוץ מזה שום דבר, זה כבר טוב, אבל מה חוץ מזה? אז יש תקווה או לא? כמוך כולן. אז מה יהיה?
4: כל מה שיש, צריך להיות משהו מבחוץ,
0: וכל
4: מה שיש בתוכי זה הכל אני.
0: אז נכון, אז מה יש מבחוץ?
4: כלום.
0: מה זה כלום?
4: כל מה שאני חושב, כל מה שאני רואה, זה אני. אני רואה את החברים שלי, אני רואה אותך, זה הכל אני.
0: נו, ומה עוד יכול להיות ש... אז יש איזה כוח שיכול לתקן, יכול לעשות משהו איתנו או לא? גם איתך או גם עם כולם, לא חשוב. אם כולם אותו חומר רצון לקבל בלבד, אז לא יכולים לעשות כלום. הרצון לקבל הזה הוא רק מרגיש קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, לפי מה שאנחנו לומדים, שזה בא לנו מהאור. כך אנחנו לא יודעים מאיפה. הן אלה באו חכמים ואמרו, שמה שאתם לפעמים מרגישים יותר טוב, לפעמים יותר רע, אז זה מהאור שמאיר, אתם לא יודעים, לא מבינים, לא מרגישים אותו, אבל הוא ככה פועל עליכם. אתה יודע, אני היום מרגיש לא טוב, סיבובי ראש, משהו. עכשיו אחר כך אני שומע ברדיו שאומרים לי, היה פיצוץ על השמש, שזה, ויש איזושהי קרינה מגיעה לכדור הארץ, ואז אנשים מרגישים ממנה רע. אתה שמעת על דברים, תופעות כאלה, כן, זהו. אז יש איזשהו מין תופעות כאלו שאני לא מרגיש אותם בעצמם, אלא אני מרגיש בי תוצאה מזה. כן? אז אומרים שכל התופעות שאני מרגיש בכל דבר, זה לא שקצת יותר טוב או קצת פחות רע, אלא בכלל. הכל הכל מה שאני מרגיש זה הכל מה שהאור העליון הזה פועל עליי. אני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו, אני מרגיש בי את התוצאות האלה, כמו נגיד לחץ דם, בלבולים, ראש כואב מהשמש, שאני לא יודע על זה. אני רק מרגיש תוצאה ואומרים לי שזה בא משם. אז יש איזשהו מקור שהוא פועל כך עליי. וכל החוכמת הקבלה היא איך אני יכול להסתדר עם אותו המקור. לא יותר מזה. שיהיה לי טוב. מדובר על רצון לקבל, שהוא כל החומר, הוא לא יכול אחרת להתנהג, וכל הזמן שיברר מה זה נקרא טוב. חוץ מזה כלום. מתחברים לטוב, שמעת? זה לא סתם. כל הזמן רק טוב וטוב, והבורא נקרא טוב ומיטיב. זהו. אם אני כל הזמן יברר, אבל בלי כל מיני פלפולים, אלא בצורה אמיתית, מה זה נקרא טוב, אז אני אגיע לבורא. והאגו שלי, הרצון לקבל שלי, הוא יעזור לכל פעם. הוא בעצמו יראה שהוא ממית את עצמו, הוא בעצמו יראה שכדאי לו להפוך בעבודה שלו לצמצום ואחר כך לקבל מנת להשפיע. כך אין חוץ משניים. האגו מצד אחד רצון לקבל והאור מצד השני. ואם האדם רוצה לברר, אז הוא יכול לברר את הדברים. בסך הכל הספרים האלו הם כדי לעזור לי להתקשר עם האור ולברר את עצמי לעומתו. באורך נראה אור, מה שנקרא. זה הכל. אז לא דורשים ממך כלום. אתה אומר, אני כולי רצון לקבל, אין לי שום דבר, איך אני? נכון. אלא יש לך אמצעי להגיע למקור. ולדעת למה הוא משפיע עליך כך, איך שישפיע עליך אחרת, איך אתה יכול לקבל ממנו התרשמות אחרת? נגיד שהיה לי אפשרות עכשיו, שאני מרגיש כל כך רע בגלל כל מיני הפיצוצים האלה על השמש, היה לי אפשרות לשנות שם משהו. תאר לעצמך, נתנו לי איזשהו ספר, נותנים לי הוראות, אומרים, אתה יודע, אתה יכול לראות, להיות תלוי בו בצורה טובה, תסתדר. השמש יתפוצץ אותו, או יעשה בדיוק כך שאתה תרגיש טוב. תלמד אותו. זה הכל. נו.
3: עוד פייטט. יושב פתח האוהל משום שנגלה היוד. השרה בגילוי זה של היוד, החסד בצדק. שעל ידי המילה נגלה היוד דשם שדאי, שיורה שנמשך החסד במלכות, הנקראת צדק. וזהו הפתח של משכן העליון הקדוש, המלכות, שזה משמע משכתוב האוהל שהיא המלכות. מטרם שנימול הייתה המלכות מקבלת מצד שמאל לבד, מבחינת חוכמה בלי חסדים, שאז היא אטומה מכל צדדיה, שאין החוכמה יכולה להאיר בלי חסדים. וכשנימול נגלו בה החסדים.
0: תראו לעצמכם, כף שמאל, כנגדו האור, הוא לא מסוגל בכלום להיות שווה לאור. אז האור מתגלה כחושך ממש, חושך מצרים. מה זה חושך מצרים? מתגלה רצון כל כך גדול לקבל, שנקרא פרו, שאדם מרגיש ממש חושך. ברגע שעשה בירור, וכל הרצונות שבירר שלא יכולים להיות במגע עם האור, באיזשהו התאמה עם האור, חתך אותם ובירר אותם למטה, שהם עכשיו לא שייכים לו, הוא משאיר אותם במצרים, הוא לא מטפל בהם, כן? שימות פרו וחילו והכל, ומה שנקרא ישראל שיכול להיות קשור לאור, עם רצונות האלה הוא בורח. זהו, לא צריכים יותר. אז העבודה שלנו היום זה לברר מה שייך לרוחניות, מה יכול להיות אצלנו שייך לרוחניות, לעורר, לקבץ את התכונות האלו, להיות כל הזמן איתם כמה שיותר, וכל היתר למיין אותם וממש להשאיר אותם במצרים, לא לתת להם לשלוט.
3: וכשנימול נגלו בה החסדים, ואז החוכמה שבה מתלבשת בחסדים ומאירה הן בחוכמה והן בחסדים, ונבחן שעל ידי המילה נפתח פתח במלכות שתוכל להאיר. על כן כתוב, והוא יושב פתח האוהל.
0: בסדר? אז זה הפתח שממנה כבר אפשר אחר כך לצאת. בינתיים אסור לצאת, אסור לעזוב את הבית עד שאתה מברר את עצמך. לא, שב בפנים, תברר. כן.
5: למה לא משאירים את הערב רב במצרים?
0: משאירים, הם בורחים אחריך. כי מה, אם אתה ישראל, בך יש קצת אור, כן? שאתה הולך לקראת האור, עם מה הם ישארו? כל האחיזה שלהם בזה שהם נמצאים קשורים לישראל, ואז מהם, מישראל, מקבלים קצת אור, ובזה שולטים בחזרה על הישראל. זה ככה, זה נקרא קלבין דחציפין, שהם מקבלים מצד אחד ממך את האוכל, מצד שני באים לנשוך אותך. הקליפה היא, אם היית זורק לעצם והיא הייתה בזה מסתפקת, זה היה בסדר. אז בזה אחר כך אנחנו נשתמש בה, נעלה אותה, נרפא אותה, נשתמש נכון. הבעיה היא שהיא אוחזת ו... כביכול שמקבלת האור מישראל, היא עכשיו חושבת שיש לה משהו, שיש לה מה למכור. למה יש לה קשר הזה, למה יש לה כוח הזה? מצד אחד, מה שהיא מקבלת כוח, היא מקבלת כוח מזה שהיא קשורה לישראל, לזה שמדברים על הרוחניות, על העולם הבא, על המדרגות מיוחדות, גבוהות, על על ההשפעה אפילו. ומצד שני, היא הופכת את זה, כל הדברים האלה, הופכת את זה, הקליפה הזאת של הרפרף, הופכת את זה על מנת לקבל. היא באה אחר כך לאנשים, כן? או לאדם, ואומרת, כדאי לך לעבוד, תראה באיזה צורה, על מנת לקבל. יהיה לך עולם הבא, יהיה לך הכל, אתה גדול, אתה... בשביל מה? יהיה לך חוץ מזה שליטה בעולם הזה, כבוד וכו' וכו'. זאת אומרת, ערב רב זה קליפה כנגד כף האמצעי, שלוקחים מחוכמת הקבלה, מעבודת השם, את את הכוחות, את המושגים אפילו, ומתוך זה אחר כך פונים לאגו של כל אחד ואחד, ומסיתים אותו מהבירור הנכון, מהעבודה הנכונה. זה מצד אחד. יש בזה הרבה דברים, אני לא רוצה לפתוח את זה, זה לא כדאי. ומצד השני, אז ברור שאם עד כמה שישראל מתחזקים ופורצים קדימה, הקליפה הזאת היא נמצאת במבוכה. מה היא הייתה? מאיפה היא תיקח את האור הזה ותוכל לבלבל את האדם? אז היא מיד מתעוררת ולא יודעת מה לעשות. היא נמצאת בבעיה. לכן עד שהיו במצרים, הקליפה הזאת ערב רב לא הייתה כל כך מפריעה. כשבורחים מהמצרים, אז הקליפה הזאת היא בורחת אחריהם. היא לא בורחת, היא רוצה להשיג אותם, היא רוצה להחזיר אותם למצרים. כל החיל פרעה שרדף אחרי בני ישראל, זה היו מהקליפת ערב רב. שבוא נחזור למצרים, לאן אתם הולכים? על איזה אהבה אתם מדברים? על איזה השפעה אתם מדברים? על איזה התעלות מעל האגו אתם מדברים? כל העבודה שלנו כאן, ככה, כמו שאנחנו רגילים במצרים, בגלות, לעבוד. מה פתאום של לצאת מהגלות? אנחנו צריכים להישאר? מה אתם מבלבלים את העם? משה ואהרון. זה הקליפת הערב רב. היא אומרת, אנחנו בני ישראל, וטוב לנו להיות במצרים. לא צריכים לשנות, לא צריכים לצאת מזה. תתפלל, תעשה כל מה שיש, ומה רע? יהיה לך מזה, מה? אין לך, הכל יש. אנחנו מבטיחים לך. יהיה לך מזה עולם הבא, תהיה צדיק, תקבל כבוד, הכל. למעלה מזה, אל תקפוץ. זה אסור. למה? מאבדים שליטה. עוד צדיק.
3: כשנתגלה יוד הזו, נתבשר אברהם ונתברך בפתח האוהל, הצדק, המלכות שנמתקה בחסד, שהחוכמה שבמלכות התלבשה בחסדים, כמו שכתוב, כחום היום. היום ששולט החסד, חלקו של אברהם, כי אברהם הוא מרכבה לחסד דזרענפין. פתח האוהל, המלכות, נמתקה בחסד מכוח אברהם, משום שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. בכל הוא המלכות, שנמתקה בחסד על ידי אברהם, אחר שנגלה בו היוד על ידי המילה. צד א', והוא יושב פתח האוהל, כמו שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל.
0: אתם רואים איך שהוא עושה הגבלות תמיד, כן? איך אברהם יוצא מהאוהל שלו ואיך בני ישראל יוצאים מהמצרים.
3: פתח האוהל הוא המלכות המכונה בכל, כתר העשירי. כתר פירושו ספירה. כחום היום פירושו כמו שניתנה לו ספירת החסד, שנקרא יום, כך זכה בפתח האוהל, כי החסד פותח את המלכות, שנקראת אוהל, שתוכל להאיר. וכמו שיושב בחסד, שנקרא יום, כך יושב במלכות, שנקראת פתח האוהל, כי המלכות בלי חסד אינה יכולה להאיר בחוכמה שבה, וחסד בלי הערת החוכמה שבמלכות וק בלי ראש. צדי בית,
0: אנחנו לומדים, כן? כי רק החסדים ללא חוכמה זה וק, זה לא מספיק, זה קטנות. אז עדיין לכן זה נקרא שהוא יושב בפתח האוהל.
3: ועבר השם לנגוף את מצרים. ועבר פירושו שעבר על שורת הדין של הכתרים שהיו מתקשרים בכתרים אחרים למעלה, והתיר אותם מקיומם. שהכתרים התחתונים שבהם דבוקים המצרים היו מקושרים בכתרים העליונים דקדושה, שמשם קיבלו חיותם. והתיר הקדוש ברוך הוא את הקשרים ההם, ונתבטל קיומם של הכתרים התחתונים, ואז נהרגו בחורי מצרים. ונמצא שהקדוש ברוך הוא עבר על דרכיו, שקלקל השתלשלות של הכתרים, כדי לעשות דין במצרים ולשמור את ישראל. וכזה הוא בכל מקום שכתוב, ועבר ועברתי ויעבור, יורה שהקדוש ברוך הוא עבר על דרכיו, על סדרי השתלשלות של הספירות, או כדי לעשות דין או לרחמים. וכאן ועבר פירושו כדי לעשות דין, ושם שכתוב ויעבור השם על פניו, הוא כדי לרחם.
0: שאלות? יופי, סימן שכל אחד מצא את עצמו בטקסט הזה, כן? לפחות חיפש מי זה אברהם שבו פתח, מה זה נקרא לשבת, מה זה נקרא להתעורר, מרחמים, לדין, כן, שתי קווים, קו האמצעי, בסדר.
6: מה היא עושה שאתה צריך לדרוש בזמן הלימוד הספר הזוהר?
0: מהי התוצאה שאדם צריך לדרוש מלימוד ספר הזוהר? אני לא יודע מה להגיד לך, מהי התוצאה, בשביל מה אני נמצא? אתה באת סתם, מה התוצאה שאתה נמצא כאן?
6: אני רוצה
0: מה אני אמרתי? עזוב, אתה מתחיל כבר לא טוב, אתה אמרת. אני שואל אותך, למה באת?
6: שיקבל.
0: מה לקבל?
6: להשתנות, לשפר את עצמי, להיות אחר. לא יודע, לא צפוי מראש למה עובד איתם. הוא בא עם איזשהו כוונה.
0: עדיין, זה בסדר גמור, זה בסדר. זה הכל לגיטימי, הכל בסדר גמור. ככה זה האדם. אתה דוגמה. שחוץ מזה עוד הגעת מווינה ועוד, זה ברור. שאדם לא יודע מה קורה לו ובשביל מה. אלה יש, כך אנחנו בכל דבר שבחיים. אם תראה אנשים איך שהם בכלל מסתובבים בחיים, מתחתנים, מולדים ילדים, עובדים, עושים כל מיני דברים, פעולות, זה פשוט, הם לא יודעים. מנוהלים ככה ובעצמם לא מודעים לאותו הכוח שמוביל אותם. כן, וככה זה נראה להם שנעשה הכל מאליו, או כאילו שזה הם עושים. אבל שתתחיל ככה לשאול כל אחד ואחד, או שהוא יגיד לך, מה? ודאי שאני יודע, מה אתה יודע? נו. כל אחד נמצא בכזו שקרות, הרפול. אז העבודה שלנו היא קודם כל לברר מה אנחנו רוצים מהחיים. אתה אומר, אני לא יודע, אומרים שאם אני אשב כאן, אני... זה אחרי שכבר הגעת לכאן, מה היה לפני זה? שסתם הסתובבת שם. כן? כל אחד ככה הוא מסתובב. העבודה שלנו היא צריכה להיות עבודה בקבוצה. שבחור כמוך, שנכנס לקבוצה, הוא מתחיל לקבל חררה. ממש. אתה יודע מה זה? לא? איך לתרגם את זה?
6: פריחה,
0: כן. זאת אומרת, משהו חושב שזה
6: ככה. גרדת.
0: כן, גרדת, מנענע אותו. כן? זהו, מה שלא יכול לשבת בשקט. הוא צריך לברר בשביל מה הוא חי, למה הוא חי, מה קורה לו, מה... הקבוצה צריכה בצורה כזאת להשפיע עליו ככה, אתה יודע, תדירות כזאת, מתח כזה, הגלים כאלו. ואז על ידי זה הוא יתחיל להתפתח. הוא יתחיל כל פעם לשאול את עצמי בשביל מה ולמה ואיך ומה קורה לי ומה אני צריך לברר ומה לפניי ומי מברר את זה, אני או הוא או קבוצה וכו' וכו'. זה הכל תלוי במתח מה שקורה בקבוצה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לזה. עד כדי כך שאני לא צריך לדאוג לעצמי. אם אני נמצא בקבוצה, אם הם יהיו רגועים, לא יעזור לי לקפוץ כלום, אני גם כן ארגע. אם הם יהיו במתח, לא יעזור לי להיות רגוע, אני גם כן אהיה במתח. אני על עצמי לא יכול לשלוט, אלא רק דרך הקבוצה. לכן אני צריך לדאוג לזה שהם יהיו כולם ברעדה, בחוסר שקט, בבירור המטרה, בבירור הכלים האלו שאנחנו עכשיו לומדים. איפה זה מצרים, איפה זה רפרף, איפה זה צריך לחתוך, איפה משקוף, איפה מזוזה, איפה זה כף האמצעי, רחמים, דין, כל הדברים האלה, שזה בלי, ממש בלי רגע לנוח. עם קבוצה, וקבוצה כן מסוגלת, אדם לא כל כך מסוגל, אתה מסתכל, אתה רואה, אחד יושב ככה, שני, קצת אחרת, שני, ככה. לא כולם כמו עמי, כמה, אתה מבין, זה, כן? אז, אבל בסך הכל, הקבוצה היא יכולה להיות כל הזמן בבירור. ממש, יש לנו אפילו דוגמאות מהקבוצת רמח"ל וכולי שהם עשו תורנות לקרוא ספר הזוהר, תורנות להיות בכוונה. למה? כי אז כל אחד ואחד הוא נמצא תחת זה, תחת השפעה הזאת. אני הולך לישון, זה לא עוזר לי. אם הם חושבים, השינה שלי היא ככה, רק כלפי הבהמה שלי. אבל בפנים, הם עובדים עליי. ככה זה. לכן אנחנו צריכים לדאוג לקבוצה. כי זה המכשיר שמשפיע עליי, לא אני על עצמי. ואז יהיה בירור קצר, יהיה בירור טוב, נכון, מהיר. אחרת לא. עוד? כבר שאלת. טוב. אז עוברים לאיזשהו חלק אחר. מה יש לנו? חלק ואף. אנחנו, אה? לא שומע. בוא נקרא קצת, שאתם רק תבינו כמה אנחנו עמוד 225. אתה חכם קצת יותר מאוחר מדי. אם אנחנו עוברים לנושא אחר, כבר עברנו. אין לי שאלה. הכל צריך להיות בזמן. שאר הכוונות. מה זאת אומרת שאר הכוונות? כוונות. שער זה נקרא שאנחנו מסדרים את הכוונות שלנו בצורה שיכולים איתם לצאת. סיבה ומסובב. אם אנחנו כל פעם בצורה עקבית מבררים, לאן אני, מה אני, מה איתי, מה שיהיה. חוץ מזה אני לא צריך, אני על ידי זה מנהל את כל ההתקדמות שלי. מזרז אותה. באיתו אני הולך. החישנה אני מוסיף רק על ידי השתתפות שלי בכוונה. אז שאר הכוונות, כמה שאני מסוגל יותר לזרז ולועיל להתפתחות. נו, וזה מדובר כבר ודאי על האנשים שאצלנו שאר הכוונות שלנו, שזה בדרגה שלנו, מה זה טוב, מה זה רע, זה קצת יותר, קצת פחות, מבינים, עושים חשבונות. כאן זה מדובר על שאר הכוונות. אם אדם נמצא כבר בהבנה והכרה מה זה נקרא ממש יציאת מצרים, לא כמו שיוצאים. שיוצאים מהמצרים יוצאים בהסך דעת. זה בחושך. אבל כשמדובר על האדם שכבר הגיע לתיקונים, איך הוא מגלה שקורה ביציאת מצרים. אז הארי כותב מדרגה הזאת. בוא נראה.
3: שער הכוונות, דרוש א' בעניין פסח ויציאת מצרים. הדורות הראשונות, דור אנוש ודור הפלגה, סילקו את השכינה למעלה ברקיע זין מחמת אבונותם. ישראל שבאותו הדור של שיעבוד מצרים היו הניצוצות קרי שהוציא אדם הראשון ב-130 שנים עד שנולד שט. ואחר כך באו בגלגול בדור המבול. ולכן היו משחיתים זרעם על הארץ, כעין השורש אשר משם נוצרו וחוצבו עד שנימוכו. וזה שכתוב, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. הקרי נקרא רע.
0: קרי זאת אומרת אותו רצון לקבל, שעל מנת לקבל אנחנו רוצים להשתמש בו.
3: והדור חייך
0: היה רע, אני חושב
3: היה. הקרי נקרא רע והדור היה רע. זה שכתוב, אמחה את האדם אשר בראתי, אדם הראשון שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו וניצוצותיו. ואחר כך הם התגלגלו בדור הפלגה, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ונקראים בני האדם כי היו טיפות קרי דחורה בלי נוקבה, והוסיפו לחטוא למרוד בעליון, אבל לא באבון של השחטת זרע כדור המבול. הנשמות כזהב, כשמוציאים הוא מלא סיגים, עד שהצורף מזדקך, עד שכל הסיגים נפרדים וניכר זהב. כן בנשמות, שבחטא אדם הראשון נתערב טוב ברע, ובפרט בניצוצות קרי שהוליד אדם הראשון ב-130 שנים. ניצוצות הקרי חשובות וקדושות, אלה שמתערבים בקליפות, וצריכים לבררם ולתקנם.
0: זה כמו ניצוצין שאנחנו לומדים שנמצאים בכלים השבורים, כמו שאנחנו לומד נגיד בשבירת הכלים דעולם הניקודים.
3: לכן נגזרה השיעבוד, כנגד השחטת הזרע בדור המבול, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, כמו עונש המבול. כנגד חטא בדור הפלגה, הווה נלבנה לבנים, מררו את חייהם בחומר ובלבנים.
0: זאת אומרת, התיקונים שעושים, זה לא תיקונים, זה אולי העונשים, אבל העונשים זה בסופו של דבר התיקונים שכנגד השחטת הזרע, זאת אומרת לקבל על מנת לקבל, שרצו לעשות בדור המבול, זה היה זאת, לשלוח כל ה כל התינוקות ליאור, לנילוס, כן, ולטבוע אותם. טוב, זה בצורה אליגורית, אבל מובן שזה הכוונה היא שכל דבר שאדם עושה ורוצה לעשות אותו בעל מנת להשפיע, שרוצה להוליד את הבן שלו, שזה נקרא הבנה, שזה נקרא דביקות, שזה באיזו צורה להיכנס לרוחניות, הכל זה נטבע בתוך האגו שלו, ברצון לקבל שלו, זה נקרא אלוקה של מצרים. ואחר כך בדור הפלגה שרצה לבנות מתוך המעשים שלו מגדל עד השמיים, להגדיל את עצמו כך, אז כנגד זה אחר כך כשהתקדם הלאה מדרגה הזאת לשלב הבא בהתקדמות בעבודה הרוחנית, הוא גילה שכל הזמן עובד רק לעצמו בזה שעושה את הלבנים לבנות את הביתים היפים, הערים היפות שבמצרים, ולא שעל ידי העבודה שלו מגיע לו ללבן את הדברים ולצאת מהמצרים. זאת אומרת, הבירורים הם בשתי דרגות, דור המבול וכנגד זה במצרים אחר כך שמתקדם מדרגה לדרגה, ודור הפלגה וגם כן במצרים. זאת אומרת, מצרים זה שלב בהתקדמות הפנימית של האדם, שכבר מתחיל לראות עד כמה שנמצא בעבודה הזאת שלא יכול להצליח על ידה. מה שאם כן במצבים הקודמים של האדם שהיה בדרגת הבבל או בדרגת הדור המבול, עשה את כל הכוונות ופעולות על מנת לקבל, ולא חשב שזה על מנת לקבל, חשב שזה בדרכו לצאת לרוחניות. אנחנו מדברים תמיד על הדרך הרוחניות. מרגע שאדם הראשון והלאה, אנחנו מדברים, זה אדם, כל אחד מאיתנו שרוצה לצאת לרוחניות, הוא עובר את הדרך הזאת. כן? אז בשבילו זה המבור.

0: רציתי לבנות מגדל יד השמיים, זאת אומרת, רציתי בעצמי לגלות, בשכל שלי לגלות את הבורא. זה לא יעזור לי, אני בזה בונה רק ביתים יפים, באותו מצרים בלבד, ולא יותר. ברור, כן, זאת אומרת, התהליך שקורה בתוך האדם, ואנחנו צריכים ודאי להתנזר מכל הסיפור הזה החיצון, ולהעביר את זה לכאלו, לפחות האלו, כן, ציורים פנימיים בעבודה שלנו. רצון לקבל יותר, פחות, רוצה לגדול, או רוצה לשחוט את עצמו וכן הלאה. ואחר כך עוד נגיע לציור עוד יותר פנימי. בבקשה.
1: טור א' למטה. כל הנשמות הן מחסדים וגבורות שבדעת, כי בדעת הזיווג שנמשכת ידיעה. גם הנשמות שבדור של משה, וגם משה הוא מדעת, וכל הדור ההוא מדעת, אלא שיצאו לקליפות לסיבת היותם טיפות קרי ב-130 שנים קודם שנולד שט.
0: זאת אומרת, זה כבר מדובר על הסוגי נשמות שהם מכף האמצעי, מהדעת, חוכמה בין הדעת.
1: משה היה משט ולא מטיפות רעות דאדם הראשון ב-130 שנה, כי אחר כולם נולד שט בדמותו כצלמו, אבל האחרים היו בדמות שדים ורוחות ולילין.
0: זאת אומרת, ממש על מנת לקבל, ללא אפשרויות לברר את המצב. רק אלו שהתקללות שלהם נקרא שט, שם היה אפשרות ללבן, לברר את הכוונה על מנת להשפיע. כך זה האדם בנוי מכאלו שכבות של האגו. ודאי שהמשה הוא קטן, וכמו עם ישראל הוא קטן, זאת אומרת, הבירורים הם בכלים מאוד זקים, אחר כך נגיע לכלים יותר רבים.
1: כי כל אותו הדור היו מדעת, ואם פוגמים למטה במידה וספירה עליונה, גורמים שקליפות יתאחזו ויקחו שפע מהמקור שנפגם. לכן ירדו ישראל למצרים, לקליפה שבאחורי דעת העליון, מצר העליון, הגרון. פרעו
0: זה מעניין, המצב הזה בעצמו. אנחנו לומדים מה זה גרון. בינה שיורדת מראש כדי לטפל בתחתונים, זה נקרא אבא, שזה חוכמה, הוציא את אמא, בינה, לחוץ, מהראש, אודות בנה. והיציאת הבינה מראש לחוץ, היא נקראת גרון, גר, חוץ. וזה דבר טוב, כי בלי זה הנשמות לא יכולים אף פעם לתקן את עצמם. כדי לזרז הנשמות המקולקלות, להתחבר עם הגרון, עם הבינה, צריך להיות מצר הגרון, אחרי הגרון, כן, שתופס אותך ככה, כמו כלב. כן? זה העבודה של הפרו.
1: פרעו, העורף שבאחורי הדעת, והקליפות נאחזים ויונקים שפע מדעת דזרענפין. לכן ישראל שבאותו הדור, שהם מדעת, אלא שבפגם ניצוצות קרי. לכן נשתעבדו לפרעו ולמצרים.
0: זאת אומרת, במקום להיות קשורים לבינה, שזה הגרון, הם קשורים לאחורי בינה, לאחוריים, לפרו.
1: היונקים כל שפע הדעת, כי הם גרמו לכל זה.
0: וגם פרו מעוניין בהם, כי הם יכולים להיות הגשר בין הפרו, כן, שאחרי הגרון, ובין הגרון, שזה תכונת הבינה. ישראל יכולים להיות בשביל פרו,

0: מקור של האור. כן? כל הסיפור מצרים הוא מתחיל מזה.
1: גלות מצרים היה לתקן ניצוצות הקדושות, כי נדמה מצרים לקור שבתוכו ניתח הזהב ונפרד מהשיגים ונתקן.
0: אנחנו חייבים את הכוחות הרעים האלו כדי לברר את הרע. אם רק קצת, אי אפשר לברר אותו. לא מספיק, הוא מתגלה כרע. לכן, כמה שאנחנו מתקדמים, הרע מתגלה יותר, וזה בעצם התנאי ההכרחי להתפטר בסופו של דבר ממנו.
1: מעשים הרעים התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים באיזו ספירה, ומסתלק השפע ממקום ההוא, שלא יצא משם לחיצונים.
0: שוב,
1: מעשים הרעים התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים באיזו ספירה, ומסתלק השפע ממקום ההוא, שלא יצא משם לחיצונים.
0: אז זה בסדר גמור. תראו מה שמסובב במשפט אחד. המעשים הרעים של התחתונים גורמים למעלה אחיזת החיצונים, שהאחיזה הזאת גורמת להסתלקות השפע, ואז החיצונים האלה לא ניזונים. כאילו כלף ומזונף שלו. הלאה.
1: זרען פין יוצא קודם בווק ולא ביוד ספירות, ובהתאחז פרעו ומצרים בדעת העליון בדור ההוא, חזר זרען פין לקדמותו, לעיבור א' באימא אילאה ג' גו ג'.
0: למה המצב דומה אתם זוכרים? בפורים היושן אלוקה, כן? אז זרען פין נכנס לעיבור, ואז כאילו אין שליטה, אין בורא, אין כלום. אותו דבר בדיוק, זה במקביל, כי התהליכים הם אותם תהליכים, רק ברמה אחרת. אבל הסדר שלהם אותו סדר. כדי להתחיל תיקון, חייבים קודם להסתלקות האורות. מסתלקים האורות, קליפה מתחילה לקפוץ. כן?
1: זרען פין, לאחר שנולד ויצא מבטן אמא אילאה, קטנות, גדלות. בגימל זמנים האלו מוכין. אי אפשר לקבל המוכין אם לא התלבשו בנהי דאמא. ואחר כך מוכין התלבשו בתוכו. בעיבור האלף ובקטנות יש לו רק נהי דאמא בחיצוניותם. גלות מצרים, שחזר זרען פין לעיבור באימא אילאה, היה שם ג' גו ג', כדי שלא יתאחזו הקליפות בו וינקו שפע ממנו.
0: זאת אומרת, זה הוא חייב כדי להגן על עצמו.
1: גם אז היו לו מוכין מלובשים בחיצוניות נהי דאמא. וכל ג' מוכין שלו, ובפרט מוח הדעת, שבו החסדים והגבורות, אשר שם תלוי פגם הדור, כולם מסתלקים ולא מאירים בתוכו, רק חיצוניות הלבושים והכלים דנהי דאמא.
0: טוב, זה הולך ונעשה יותר ויותר קשה. אנחנו נלמד את זה בכל זאת קצת. כל פעם אני רוצה פשוט להראות בזה. אני קיצרתי את זה, זה מה שאנחנו קוראים את זה קיצור. כי שם זה הרבה יותר מילים ש... נראה לי ש... אותנו הן מבלבלות. אבל אתם יכולים אחר כך לקרוא, נגיד, יש כאן דרושים של חמץ ושעור ומצה ו יציאת מצרים עצמה ולסדר, כוסות, מצות, וודאי שהוא מספר על זה באורות, אז איזה לכוון לאיזה ייחודים בראש דרך אמפין ובאבא ואים, זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד גבוהים. טוב, שאלות? יפה. אתם רוצים להמשיך? שומעים אותי, לא? להמשיך זוהר. כן. איזה זוהר, איפה? אנחנו היום קראנו זוהר. נו.

0: שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלא, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתו השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה. אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו נקרא גלות מצרים, כי בזמן שנכנסים לעבודה זו מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו, על דרך שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו אלא על ידי עזרה מלמעלה נקרא נס, וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא כי בזמן הירידה שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם. ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המחרובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת, כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום, יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר אהבתי את אדוני, אלא כנל שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות, ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה, וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן, בגלות מצרים, שהכתוב אומר, וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב, וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם, במצרים, אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים, כמו שכתוב, וינהו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנ"ל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות בקדושה. והאדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם, והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו היסרון, שיהיה בידו להעריך, על דרך שכתוב כי יתרון האור מתוך החושך. לכן, אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן, בזמן עלייה, הוא צריך לזכור ולומר, שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, בעתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של היסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו. האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדל את הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם, איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד, ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם כשהוא עתה, שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו, אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו היינו הרצון של ישר, כל. כלומר, זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל איסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר, קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה, אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה... מזה אפשר לפתח את הכלים ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כי הוא דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז זה הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ט'. שאלות. כן. יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. כי סך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלה, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל ה-6,000 מדרגות, הכלים האלו אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורא את המציאות. כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה אתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול. אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי. למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא, ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא, לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, לא, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את רע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על הדרך הטובה. כל הזמן, כמו על הגל. ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה. אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רע, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. לא. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות או כל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמה שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא, לא, לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא. לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע. כן.
6: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב, מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
5: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם, או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח. קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט. זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא... לא, לא. וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה השם ישראל, כן. אין הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
7: איך לקשור, זה מה שאמרת, פה במאמר הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר, איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן, זכר ליציאת מצרים, כן, זכר לגלות מצרים, איך לזכור את היציאה בלי ללא גלות, כן, אנחנו עושים, אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, ושאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו. זה כל מצווה.
7: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים, אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה, בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל. יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
8: רבי כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכו'. מה במצב שלנו? איזה להשפיע? אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים.
5: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב ש... בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר עם הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו את ה...
9: שובל?
5: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום. וככה הוא אומר, באמת, הוא אומר בצורה... ככה, זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו, נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל, קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן

0: למשה ולאהרון, מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. ומה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדליונסטי, איך להגיד?
1: עיקרון
0: האי ודאות שבמכניקה קוונטית, כן קוונטית וכל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן? נו. זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתולעת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מאיסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו.

0: זה אחד מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות, כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו.
1: מה המשמעות של דברים
0: צריך להיות שלם? לא, זה לא שלמות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה עושה בכל יום ויום דברים יפים, ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם. כן, כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. כן? אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות. עכשיו זה תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל... כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי, שאיתו אתה יכול, במקום מצרים, להרגיש שארץ ישראל. כן.
2: העניין הזה שבולים עכשיו מתקנים בחסד, זה החלטה גבולה. מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להידמות בחסד ביום התיקון של יום ראשון? זה היה
0: לו הרמה הכי גבוהה? לא, זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
3: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
4: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות בכמה, באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
5: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
6: כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיע אמיתית. אז כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
7: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
1: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
5: זה שגדי אמר, זה הרב אמר שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך, שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לייסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בסירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
8: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל, זה מעט לעלות. אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
9: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
10: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים. ואיך זה קשור לאותו מסך שהאדם מגיע לתכונת הבינה, ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה שנמצא שם בזד הבינה. ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה שהוא ההבדלה בין כלים דקבלה לכלים דהשפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פירט את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה. הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים בו.
11: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שמה, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תס, עמוד 339 או ש' ל' ת', אור פנימי של אות מ"ו, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או ש"ל"ז. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נקיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למטה כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר, דלת שרים, דלת נקיים, סלומה, דלת סוגים. בית כלים ראשונים, קטע וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגים על, סוג בית. הזכר חשוב מעל הקבע. זה עומת מסוג הגימל. אז זה סוג שזה החיות הגורמה נקבע, הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרת, היינו נקבע אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטע מן הנקבע. כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש. שבתוך ההיא נמשך בין הזכר של הבינה, שפני דבק. והדלת, הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה, אין לי בכל אחד. אלא הזכר הוא בכל אינושו היסוד, רכה בקעתו שמר. מה כתוב כאן? הוא אומר, יסוד המלכות, יש עוד זכר לקיבה. ומה זכר, מה זה לקיבה? הוא מחלק עכשיו את תהי, שירדה לכלי ליסוד. מה היה זו? בא מן המולידים. ויראה המוליד בינה. הישם בית התלבשות שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי סבק לזכר, הבא בקלת לחוכמה. והדלת מראה גר, שנקרא דלת אני, אבל זה גר, הבא משפש של אלף של גוגלתה. אין זה יורד למטה, הזמן נקבה אותה פעם גם וזכה בת. אז הוא אומר כאן שזכר קטן הנקבה, מדוע? הזכר הוא בת והנקבה הוא גר דלת, כן? והוא צריך להיות המזכר יותר קטן והנקבה יותר גדולה, עצית הדלת בישות ועבר ומר להפר, עבר ישות ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנעל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתוב? בית פנית הזון הנעל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת פעם לשתיים, כי בגדלות יש לנקבה כל ההי הנעל וכל אבק נחשיב מות לזכר של זו ההי, אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר, והמלכות אין לאז רק הדלת השבי כבב כתועה נות ליסוד. גם מזה יש שינים רובים, אין כאן מקום להביך. התחיל שילמתת עובד או מי יש להבחן. אני מתחיל אותה פעם בדף שילמתת תורה לבינכמוצה. בינכמוצה שדלת שווים ודלת נקבות יש לי פסט הזה. הנדלת סוגית. בציות ראשונות שם סוג אחת הם זון דקטר, זון דרוכמה. ובהם בסוג הזה הספרים חשיבים יותר מנקבות. למה? כי הזכר דקטר הוא כנדלת התלבשות. אבל הנקב נקטר רק מפני ג' זכר כאלה לחוכמה פני ג' אבל כאלה כאלה רק מפני בהרי שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
2: כן.
1: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. והלגים יפבק, הלאה. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הזכרים והנקבות, בכלי אחת. מה החשיבות? מה משמיעים לזה? אם אנו אומרים ש... מבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד? הוא שואל. תשובה, כי יש למקיבה זה וזה לכן שיש קיבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קיבה יש? מרו שהסחרים הם מרשימות של ישרו אך הסתלפיס הספצת. ויהו כן הם חסרות, אבל לקיבות הם מספשת הבית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק, מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשימה לתלבשות, רשימה דיביות, שני בליאו, מה הוא אומר, הרשימה דנקבות הם מספשת בית. אבל שניים נשאר נשפח לצלם. אז אנחנו בשלשניים היינו. אם יש אור, אנחנו בשניים יש אור בפרצפה. אם שירו, אל תתלף לפרטיביות. וכן מדוע הוא אומר. אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומד בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד אומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? מפריטיביות, לכן זה רב לשלבשות צריך לנקיבה לפריטיביות שמדרגיות למטה, לכן שניים שווים. נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכול להמשיך שום דבר מבחינת העצמאי שלו. כך לומדנו. על זה אני רוצה לפעול גם כאן. מה שמשעסקון, הם ראשים שנשארו על סג פסס אלף, הנה, שי או אוריסטליק, נשאר שימו. על שימה זו בלי אור לא יכולים להמשיך שום דבר. מה שגני קיבות, הם מספר של בית, לכל מספר של בית, נבנה על הפנטיביות שנשאר. אבל פלגיות הקטנה, אבל הוא ביות. מה הביא שתלב שיתו, גם כמביר. לכן זה חצוך לשני, חצוך לשני שתיים שווים, זה פשו מקרבה. אבל הוא שפשו זה קשה. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למכיר בזה לזה, מחמת, שעשו ממרשימות, שנשארו אחר, דסטלתי נספסת עלה, ועל כן הם חסכו. אבל בכיבות, הם מספסת הבן החדש, והם מלאימו. ישנת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר משפשת דלת. מדוע הוא אומר, אני כיבות משפשת בית, אין נשאר משפשת דלת. בדיוק כמו השלפשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמד בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר למדו שימור. רק הלוויות, לכן, נשים לתלבשות אבפי, שום במדרגה יותר גבוהה, בכל מקום לא יכולים למשך לשימור, ונשאר בלי לו אלא מה. אנשים לתלבשות מצטרפת נושאים מדיביות שיש לו מצב, על דרשים מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות לתלבשות. נמצא לפי זה, אגם שתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו מועיל לא יכול להמשיך שום דבר, וזכה אנשים חיסאות. וכן החסוך לשני בשם שניים. יש כבר ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. וכאן הלשון עושים גם כלפרשקה. שעשו לאנושים שנשאו ארסטל מתפשת אלף. ועליהם יכולים להמשיך שימור. פרינה חוי נביא. הפרינה חוי נביא מה יכולים להמשיך? אלטרנטיבי שכנה כבר. ראשים לשלב שנשארו מאור שהוא יכול להמשיך שימור. אבל הקיבות הם מספשת בשליים, אני ממשיך אור והם להם אור. אילי זאת, אין הזכר יכול לעשות שום דבר, אלא שימור לכלל לקבל מתחת שלו, לכן הם שניים שווים. מסיק בית. אמנם הזכה ונקיבה, אבל הזכה ונקיבה, דקרת בינה, נמצאת הנקיבה גדולה מזכה. מה זו? אבל זכרנו קיבה דקל דבינה נמצא את הנקיבה בעולם הזכר. מה? מה הוא? אבל זכרנו והנקיבה דקל דבינה נמצא את הנקיבה בעולם הזכר. מדוע? על שניהם בחינה ב' במזל מתבטא שה נכתב גדולה מזכה זהו שוק אחר לגמרי, זה שוק אחר לגמרי. איזה שוק זה מפרש? כי הזכר יותר קטן. מדוע? מפנבק של הבינה נמצא. מדוע קטן? לא מחמטיביות, רק מבק. והנקיבה הוא פניגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן? לא שגדול הקטנה נמדדת בעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צילום גם פנלים ותחתון. אין מתחת איך יכולים בכלך, במדרג אחר. תשובה. ואם כל זה שני מקל אחת, מחמש הנקבי היא מרשים יחסת, או מדוע? היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בקל דבינה. והזכר בא מדרוק של לומד חוכמה, שהוא בית דיוויות. אם זה בית דיוויות על כמון האור, אם כן, אז הם לומדים שניים. אחד צריך לשני, הגר צריך לבק. מפנית הגר לא יכול להמשיכו. מפנית הבק, כן יש לו מאיפה, לבית בית של כלד חוכמה של משחליה.
2: מה קורה לזה בק?
1: אה?
2: למה הוא קורא לזה בק?
1: אנחנו למדנו עם חוק. אז זה כשנעשה בעליון, הגר נשבעליון, בק לקראת אף. ועוד למדנו טעם, שקוראו בסרסת גם כראות שבחשדים חשוב נקרא בק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשוט שבא מפסו וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין קוימת קטר ובין קוימת חוק מכנר לא, או בין קוימת בינה. כאן אנחנו לומדים איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בשנה סבליון נקרא גר, והתולדה שבא לתחתו נקרא בק. זה פשוט. בטעם השם נקרא בצייסתי, נשאל את השם, מדוע נקרא נקבה? הלא זה כאילו נקרא חיסרון, הלא אין שם חיסרון. אז אומרים, נקרא נקבה, לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, חוכמה יגר, חוכמה שבחוכמה, מה שקבלה, אלה יותר נחשדים. וזה אצלו נקראתי נקבה, מדוע לצריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה. שהרי אומר בפירוש, וידך פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי. כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד הלד, ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר, קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא את צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנא לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת הוא בגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום, עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה. עוד בית. ואם עוד אפשר, טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה שלא מצליח למלות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה, ו... פה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
7: כן, בעל סולם נותן פה כאן החוקים, כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש קרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
8: כן, הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
9: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
10: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מדה אליך סני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואהבתך כמוך. ואהבתך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם נגד הרצון, וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלה חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה, מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת, במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא, את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כ... כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל התוכנית, כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה... הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד, שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו, כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי. לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל, איפה מדובר לכל העולם? כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם. כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא? שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה פשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם, כי כל העולם שלו הוא כאילו מוצא החוצה. כן.
11: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
10: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא ייהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
12: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה, עוד דלת.
2: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר,

0: עד זולתו. שהרי גם כאן השווה כתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
1: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה, צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
2: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
3: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. ואת השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
4: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרער פה, שאני עובד לכולם, ומה אני אקבל? אני אשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
5: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. בינתיים כתוב בכל מילה פה חייבים לעשות את זה.
6: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
7: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
8: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה אחרת, כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה, אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה, כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך.

0: בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטף, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטף, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה. אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו, ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן, אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הכרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת, ואם יהיה אהבה אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטף, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה. שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב. אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת האהבה. יש הבדל.
1: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
2: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
3: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל העשירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה, כי זה בעצם אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
4: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
5: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
6: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז, טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה, שכל אחד יביא את היכולות שלו, כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
7: ומה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על כוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
8: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז אני חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת את הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
9: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
10: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי יירה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה ייפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים וצריכים לעבוד בקיצור.
3: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
4: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב ממישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה, כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי, כל אחד ככה יודע על עצמו, ושישתתף, לא לעזוב את ההזדמנות.
5: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען עצמו.
1: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
11: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא מובן לפי מה שאתה מסביר.
0: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורחך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורחך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן.
12: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה הם מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא התנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
0: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
12: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
0: כן.
12: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
0: עליהם זאת כתוב כל חסד דאבדין לגרמה יואבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
12: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, אבל זה רצון טוב.
0: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
12: מי, אנחנו?
0: כן, אנחנו.
12: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
0: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
12: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
0: נכון.
12: זה בדיוק הנקודה פה, שזה אף פעם
0: לא, אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
12: נכון.
0: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
12: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
0: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיכירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
12: אוקיי, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
0: על ידי השירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן.
1: על ידי השירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי השירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
13: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
14: Тогда раба аля шура нефла.
13: Я думаю, что самое вот Раф, он...
14: Они хошев, что...
13: Особенно вот в последнем клипе.
14: Бемюхат ба клип ахрон, ше шаману эт Рав, Рав амар бецура яфа меод, ше алеха литгабер аль ацмеха, кидэ льот бемесирут мелеа лахаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים, ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך, כדי למלא, למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
2: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה... בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, הכוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא, על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה, רק על זה הוא עונה, הוא מחכה לזה.
1: תודה. עוד חברים, בבקשה, טורקי 2.
15: חבר מהסיריה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים מהסיריה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
2: איך אני צריך להתייחס לחברים?
1: מהסירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב.
2: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור. בכוונה בנינו ככה שיעור, שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, את כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן, במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן, בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
1: מק 11.
16: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
1: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אהבה צריכה להיות מעל השנאה, אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר אל הציבור שכאן, לא אל הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות באסיריה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר באסיריה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך האסיריה. ברור שמתוך עבודה משותפת באסיריה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל האסיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה באסיריה. כשנממש כבר את זה בעבודה באסיריה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
2: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בואו נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בואו נעשה בתוך העשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, עשירייה או כל העולם, זה אין נוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים. אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spain One.
17: Gracias, queridos amigos.
18: תודה, חברים יקרים.
17: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso.
18: Y me estoy que escucha les de la tete de col.
17: Aparecen todo tipo de obstáculos.
18: De la guía la macoma kenes, velioti ma siria shele.
17: Esfuerzo principal aquí.
18: Aval mofim kol minei mikhsholim khitzonim she khosmim et ha istokekut azot, az ma hu ha ma'amatz ha ikari kan bemikre ze.
2: Ma'amatz ha ikari ze כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא, באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים בפחות או יותר בעולם כזה שיש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה, שתספק גם הביטחון לצורך הזה. אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
1: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי.
2: Spiritually, if we're all actually able to get outside ourselves and give to each other, what to do in that very delicate,
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדינה מאוד, אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו, אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב?
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה להאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לואהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידי, הרב אמר, על ידי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר, אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים.
3: תתרגם שוב, נראה לזה היה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, муж казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי, ככה אני אומר. כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם. אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר? עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון. זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם. ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום, וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו'. אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה. אומר הרב, לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור דרך עבודה נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים. יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא. אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה, להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו. אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12. ושיעור בשעה 4 אחר הצהריים, אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול שהסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר, שבעל הסולם כתב 4 הקדמות, ומה יש בכל הקדמה כזו, לפני שניגשים ללימוד ספר הזוהר, גם ניתם קצת, זאת אומרת, נקרא כמה קטעים נבחרים מספר הזוהר ונשמע הסברים מרתקים של הרב, נלמד מפתח ללימוד ספר הזוהר, ונראה בסוף סרט, כן, סרט שצילמנו לפני כמה שנים, סוד גילוי ספר הזוהר, יהיה מעניין, תבואו מ4:00 עד 5:30.
0: כן, אז השיעור יתקיים היום, יום ראשון, 3 לחמישי, בין השעות 4:00 עד 5:30 במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו ונשתדל לעורר את מקורות האור. נסיים בשיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב' עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלו, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתון השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה.
אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה די להשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה די להשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו נקרא גלות מצרים, כי בזמן שנכנסים לעבודה זו מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו, על דרך שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו שהעבודה די להשפיע שהתחילו לעבוד ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו אלא על ידי עזרה מלמעלה נקרא נס, וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא כי בזמן הירידה שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם, ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה.
יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המחרובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום, יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנל, שהעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם. אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם, במצרים, אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר, וינחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים. מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי
שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים. כמו שכתוב, וינהו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנ"ל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דלהשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, ואדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות בקדושה, והאדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה, אולם אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם,

צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה. בהשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, בעתה וברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של איסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס
שהוציא אותו מהייסורים למצב של

0: תענוג, ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה, כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים, נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות, ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה, הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו יתברך כנר בפני אבוקה, ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם, כשהוא עתה שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד על מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, באדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו, אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם, וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש איסורים בזה שבחינת ישראל שבו, היינו הרצון של ישר, כל. כלומר זה שאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל איסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה מזה אפשר לפתח את הכלים, ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כי הוא דווקא כמה שמרגיש מחרובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה, אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות. כן. יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. כי סך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר להרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלו, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומאוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם. שאני סובל, עכשיו עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורה את המציאות, כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט, במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה יתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים, כתוב, שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב ההפך מרצון הבורא, ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא, לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, לא, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש, להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על, על הדרך הטובה. כל הזמן, כמו על הגל. ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה. אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רע, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. לא. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה, זה, זה שימוש בכל ה, בכל ה, גם בכל המערכת כלפי האדם וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות או כל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמות שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא, לא, לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא, לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע? כן.
6: אפשר להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
5: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, אני, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח, קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט. זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא, לא, לא. וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. לוקח אותי בכלל איזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. כן, ככה. אמנם שנקרא מקווה ש... מקווה השם ישראל, כן. אין הפוך, מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו, זאת אומרת, זה טוב, ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים, כן.
7: איך לשאול, וזה מה שאמרת פה, והוא אמר, הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר, איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן, זכר ליציאת מצרים, כן, זכר לגלות מצרים, איך לזכור את היציאה ללא גלות, כן, אנחנו עושים, אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, וכשאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו. זה כל מצווה.
7: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים, אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. וכשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה. בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע. לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל. יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
8: רב כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכל זה. מה במצב שלנו? איזה להשפיע? איך אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים?
5: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב ש... בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר מה הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, קוראים לו, איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו את ה...
9: שובל?
5: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אבל אני מקווה שאיכשהו נמצא את הדרך בינתיים. בקיצור, שאני שמעתי אותו, לעומת מה ששמעתי מנקה, נעשה לי כזה רע. הבדל עצום, וככה הוא אומר, באמת הוא אומר בצורה, ככה זה נכון. רואים שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב, פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו, נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא לא אוהב את אלה, שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלה זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולארון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב. הם, מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים. מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה וילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג, הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה, שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדליונסטי, איך להגיד?
10: עיקרון
5: האי-ודאות. עיקרון האי-ודאות שבמכניקה קוונטית, כן, קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה... ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה, רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה, בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו, מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן? נו. זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתולעת אכלה אותו, או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מייסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע, ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות. כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו. לא, לא, זה לא שלימות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה עושה בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. כן? אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות, עכשיו זה, תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי שאיתו אתה יכול במקום מצרים להרגיש שארץ ישראל. כן?
10: העניין הזה שבונים עכשיו את הכלי בחסד, את הגבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה המלכות שרצה להתענות לחסד ביום, בתיקון של יום ראשון, זה כאילו...
5: לא, לא, לא, זה לא הרמה הכי גבוהה, זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש, זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
11: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
12: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
13: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק. וכמה אתה צריך אותו.
14: כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה, זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
15: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר, כאילו, עדיף לעשות שהראש יהיה ריק, מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב, שהיה פה דוגמה, לעשות מלאכה על ידי אחרים, מה זה אומר? שהוא בעצם, ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש, אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
16: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא, שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו, איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
1: זה שגדי אמר, זה הרב אמר שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך, שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לייסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בסירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
2: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים, איפה שאני נתקע בסבל זה פשוט, אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי, מה הוא אומר, שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל זה מעט לעלות, אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה וככה אני מתקדם.
3: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה שככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
4: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים ואיך זה קשור לאותו מסך שאדם מגיע לתכונת הבינה ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה שנמצא שם בזד הבינה ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה שהוא ההבדלה בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פירט את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה. הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם חסד, גבורה, בינה, הוא חייב לעבור את זה, אחרת זה לא יהיה קיים פה.
17: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות, בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו, שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שם, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תעס, עמוד 339 או שין למתת, אור פנימי של אות ממבב, בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות ממבב בדברי הארי. אות ממבב בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או שין למד זין. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד כעלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם עוד נזח נקיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למד כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר, דלת שכרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כתר וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגים על, סוג בית. הזכר חשוב מעל כיבה. זה עומת מסוג הגימל. איזה סוג? שזה החיות הגורמה נקבה, הוא בא בחוכמה והוא בבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרת, היינו נקבה עשו ביסוד המלכות. ושם הזכר קטע מן הנקבה, כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה, שפני דבק. והדלת, הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה, אין בכל אחד. אלא הזכר הוא בכל אינושו היסוד, רכי בקעתו שמר. מה כתוב כאן? הוא אומר, עם יסוד המלכות יש עוד זכר לקיבה. ומה זכר, מה זה לקיבה? הוא מחלק עכשיו את תהי שירדה לכלי ליסוד. מה היה זו? בא מן המולידים. ויראה המוליד בינה. הישם בית התלבשות שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי סבק לזכר, הבא בקלת לחוכמה. והדלת מרל גר, שנקרא דל אבני, אבל זה גר, הבא משפש של אלף של גוגלת. היה זה יוד על המטה, אז מה נקבה אותה פעם? גם. וזכה בת. אז הוא אומר כאן, שזכה כתמר נקבה. מדוע? אז זכה הוא בת, והנקבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות, מה זכה יותר קטן, ונקבה יותר גדולה, עצית הדלת בישות, ועבר, אמר, להפר, עבר, ישות, ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנעל, אשר בתוך הזי סביב תחתונות, נחשבים, פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתרו? בית פנטזון הנעל, אשר בתוך הזן סביב תחתונות, נחשבים פעמים לאחת, פעם לשתיים. כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנעל. בכל אבק נחשיבים את לזכר של זו, ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכה. והמלכות אין לאז רק הדלת השבי. כבר כתועה נות ליסוד. גם מזה יש שינים רובים, אין כמה כמלאביך. התחיל... שילמתת עובד או מי יש להבחין. אני מתחיל אותה פעם, ודאב שיר למטר, תורה לבינכמוצה. וינכמוצה שדלת שווים ודלת נקבות יש לפסת הזה. היינו דלת סוגית. בציות ראשונות, שם סוג אחת, הם זון דקטר, זון דרוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מנקבות. למה? כי הזכר דקטר הוא מפנית דלת התלבשו. אבל הנקב דקטר הוא רק מפנית ג'. זכר דקטר דחוכמה, פנית ג'. אבל כדי כדי חוכמה פנית בהרי, שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
2: כן.
1: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. דרגים גיבבק. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הדחבים והנקבות בכלי אחת. מה החשיבות? מה משמיעים לזה? אם אנו אומרים שמבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו עלי ותחתון, איך יכול להיות עלי ותחתון במדרג אחד? הוא שואל. תשובה, כי יש למכירים זה וזה, לכן, שיש קרבה, כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קרבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של אישה אך הסתלפיס לספצת. ויהיו כן הם חסרות. אבל לקרבות הם מספשת הבית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק, מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשימה לתלבשות, רשימה דביות, שני בליאו, מה הוא אומר? הרשימה לנקבות הם מספשת בית. אבל שניים נשארו. נשפח קצר לב. אז נלכו בשביל שניים היינו. אם יש אור, אנחנו בשניים יש אור בפרצפה. אם שירו, אל תתלף לפרטיביות. אתם תעדו ההוא אומר. אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומדים בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? בפריטיביות, לכן זה רב לשלבשות צריך לנקיבה, לפריטיביות שמדרגיות אל המטה. לכן שניים שווים, נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכולה בשום דבר מבחינת העצמאי שמו. כך לומדנו, על זה אני רוצה לפעמים גם כאן, מה השמישה סכם.

ביות מעביר שטרפ שיטו גם כמעביר לכן זה חצוך לשני חצוך לשני שתיים שלבים ספר שמכיר בה אבל הוא של הפשוט זה קשה זאת אומרת מה שהוא אומר לנו כאן כי יש למכיר בזה לזה מחמת שעסקות ממרשימות שנשארו אחר, דיסטלקית נספקסת עלה, ועל כן הם חסכות. עלה בקיבות, הם מספר שתאפר החדש, והם מלאימו. ישנת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר משפר שתאפר. מהדו הוא אומר, אני קיבות משפר שתאפר, הם נשאר משפר שתאפר. בדיוק כמו השלפשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמדנו בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלפשות אי אפשר להמשים או. רק הלוויות לכן נשים לתלפשות אבפי. שום במדרגה יותר גבוהה בכל מקום לא יכול להמשיך לשימו הוא נשאר בליו אלא מה השם התלבשות מצטרפת נושים מדיביות שיש לו מצב על דל שם מדיביות יכולים להמשיך גם כאפות התלבשות נמצא לפי זה הגם שהתלפיות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל ויכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסאות. וכן החסוך לשני, בשם שניים יש כיווה, ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. וכאן הלשון צריכים גם כלפרשקה, שעשו ממנו שימי שנשאו, ארסטל מספשת אלף, ועליהם לכל נמשימו, פרי נכון נבא, הפרי נכון נבא, מה יכולים להמשיך, אלטרנטיבי שכניקי בא, ראשים לשלב שנשארו, מאור שהוא יכול להמשיך, שימו. אבל הקיבות, הם מספשת הבש עליהם, אני ממשיך, או, הם להם או, אילי זאת, אין הזכר יכול, לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתחת משלו, לכן הם שניים שווים. מסיק ב' אמנם הזכה ונקיבה, אבל הזכה ונקיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה גדול עם הזכה. מדוע? אבל הזכר נקיבה, דקל דבינה, נמצא את הנקיבה, דולם הזכר. מה? מה הוא? אבל הזכר נקיבה, דקל דבינה, נמסעת הנקיבי גדולה מזח המדוע על שניים בחיני בית במזל מתבטא שעה נקיבי גדולה מזח זהו שוק אחר לגמרי זה שוק אחר לגמרי הייתי שוק זה מפרש כי הזכר יותר קטן מדוע מפנבק של הבינה, נמצא מדוע קטן, לא מחמטיביות, רק מבק. והנקיבה הוא פנגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן, לא שגורקת גדול הקטנה, נמדלת בעיביות, רק מגר ובק.
גם בבית, גם פנלים מתחתו.

0: אין מתח, איך יכול להיות בקהל אחד, במדרג אחד, תשובה. ואם כל זה שני בקהל אחד, מחמס הנקי והיא מרשים יחסה אותו, מדוע? היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בקהל דבינה. והזכר בא מדרוג של לומד חוכמה שהוא בדיביות, אם זה בדיביות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, הגר צריך לבק, מפנית הגר לא יכול להמשיכו, מפנית הבק, כן יש לו מייפו, לבית בית של כלב דחוכמה של משחליה.
1: מה קורה לזה בק? למה הוא קורא לזה בק?
0: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה מבחינת בעליון, הגר משבעליון, בק לקר אותם. ועוד למדנו אותם, שקוראו בסלסת גם כראות שבחסדים חסוד נקרבק. הוא אומר לנו שנקרא בית דשלפשוט שבא מפסו וגלתה שהיה קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין הקוימת קטר ובין הקוימת חוק מכנר לא, או בין הקוימת בינה. כאן אנחנו לומדים, איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים, בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בכנס הבליון נקרא גר, התולדה שבא לדעת לא נקרא רק. זה פשוט. בטעם השם נקרא בסייסטי, נשאל את השם, מדוע נקרא נקבה? הלא זה כאילו נקרא חיסרון, הלא אנשים חיסרון. אז אומרים, נקרא נקבה, לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, לחוכמה יגר, חוכמה שבחוכמה, מה שקבלה, אלה יותר נחשדים. וזה אצלו נקראתי נקבה, מדוע לא צריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו, מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט תיכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת, ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי. כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלא צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלא את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד הלד, ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר, קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנא לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד עם המצווה הזאת ובגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום, עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
7: עוד בית. ואם עוד אפשר...
2: טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה... שלא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה. ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
8: כן, בעל סולם נותן פה כאן החוקים. כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא. גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
9: כן. הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות. אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
10: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, וצריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את ה... מצווה הזאת ולקיים אותה, ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, ואני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה, שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, אבל זה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
11: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מה דעלי חסני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואף תרך כמוך. ואף תרך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה. מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת, במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל התוכנית, כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה, הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת, למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב, אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל לא, איפה מדובר לכל העולם, כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם, כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא, שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה, ופשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם, כי כל העולם שלו הוא כאילו מוצא החוצה. כן.
12: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
11: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא יהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה. אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה.
13: כן, אז כמו ששמענו, כל אחד צריך לחשוב איך הוא מנצל את עצמו עבור הזולת. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה, עוד דלת.
7: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בהפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
4: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
5: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, או ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה, צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
6: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
7: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. ואת השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
8: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני אקבל? נשאר בלי כלום, כביכול. פה זה ב... לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
14: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. Okay. בינתיים כתוב בכל מילה פה חייבים לעשות את זה.
13: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
15: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
11: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה אחרת. כן, אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה. אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת, וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה. כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו, לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטף, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטף, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה, אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים, כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הכרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם יהיה אהבה, אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטב, והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב. אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת האהבה. יש הבדל.
1: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
13: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
9: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה. כי זה בעצם, אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
10: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
16: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
5: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז, טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
6: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על כוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
7: כן, אנחנו בעשירה החלטנו שיש לנו צוותים
2: שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת את הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
8: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
14: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי יראה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה ייפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים. צריכים לעבוד בקיצור.
9: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
17: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב מישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
3: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען.
1: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
18: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא... לא מובן, לפי מה שאתה מסביר ש...
11: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורחך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורחך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן.
19: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה הם מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא יתנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
11: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת, ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
19: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
11: כן.
19: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, הם באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
11: עליהם זאת... כתוב כל חסד בעבדין לגרמה יועבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
19: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם, גם זה מאוד קשה, שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, זה רצון טוב.
11: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
19: מי, אנחנו?
11: כן, אנחנו.
19: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
11: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
19: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
11: נכון.
19: זה בדיוק הנקודה פה שזה אף פעם
11: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
19: נכון.
11: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
19: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
11: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיקירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
19: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
11: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן?
1: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר, לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי, ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
20: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
21: Тогда раба аля шиура нефла.
20: Я думаю, что самое вот Раф, он...
21: Они хошев, что...
20: Особенно вот в последнем клипе.
21: Бемюхат ба клип ахрон, ше шаману эт Рав, Рав Амар, бецура яфа меод, ше алеха литгабер аля цмеха, кидэ льот бемесирут мелеа ла хаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך כדי למלא, למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
13: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, הכוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה, רק על זה הוא עונה, הוא מחכה לזה.
1: תודה. עוד חברים, בבקשה, טורקי 2.
0: חבר מהעשירייה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים בעשירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
13: איך אני צריך להתייחס לחברים?
1: מהעשירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
13: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור, שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, את כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן, במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן? בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
1: מק 11.
21: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
1: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אהבה צריכה להיות מעל השנאה, אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר על הציבור שכאן, לא על הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות בעשירייה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר בעשירייה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך העשירייה. ברור שמתוך עבודה משותפת בעשירייה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל העשיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה בעשירייה. כשנממש כבר את זה בעבודה בעשירייה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
13: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך עשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בוא נעשה בתוך עשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, עשירייה או כל העולם, זה אינוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spain One.
4: Gracias, queridos amigos.
12: תודה, חברים יקרים.
4: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso,

0: את החבר בסירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים פחות או יותר בעולם כזה שיש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה, שתספק גם הביטחון לצורך הזה. אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
1: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי.
2: Spiritually, if we're all actually able to get outside ourselves and give to each other, what to do in that very delicate,
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדינה מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו, אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב?
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה להאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לואהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא, אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידיי, הרב אמר, על ידיי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר,

אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. אז זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים.
3: תתרגם שוב, נראה לי זה היה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, Муші казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי, ככה אני אומר. כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אך אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם, אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר, עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון, זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם, ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום, וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו'. אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה. אומר הרב, לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור דרך עבודה נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים. יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא. אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה. להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו. אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12. ושיעור בשעה 4, אחר הצהריים אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול שהסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר, שבעל הסולם כתב 4 הקדמות, ומה יש בכל הקדמה כזו, לפני שניגשים ללימוד ספר הזוהר, גם ניתם קצת, זאת אומרת, נקרא כמה קטעים נבחרים מספר הזוהר ונשמע הסברים מרתקים של הרב, נלמד מפתח ללימוד ספר הזוהר, ונראה בסוף סרט, כן, סרט שצילמנו לפני כמה שנים, סוד גילוי ספר הזוהר, יהיה מעניין, תבואו מ4:00 עד 5:30.
0: כן, אז השיעור יתקיים היום, יום ראשון, 3 במאי, בין השעות 4:00 עד 5:30 במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו ונשתדל לעורר את מקורות האור. נסיים בשיר.
5: שמעתי, שמעתי, let us spread this light. שמעתי, שמעתי, we must all unite.

0: שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למרץ 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. בספר כתבי רבש, המאמר מופיע בכרך ב', עמוד 1257. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש ב', עמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס, שניצול מאריה. ואמר לו רבה, כל אימת דמתית להתם בריך, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ולצורך זה ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין חיסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בהטבע, שאם אין לאדם חיסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמת, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים, שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול למה ברא בורא טבע כזה. מטעם שאמרו חז"ל, יכול לשאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם ברא דווקא עם הטבע הזו, מה שאנו רואים. הלו, היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול. אלא אנו לומדים בכל דבר, מבחינת ממעשיך, הכרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים, שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דקיסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין לתחתו השתוות הצורה, הנקרא הרצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול. מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנ"ל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה, הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה אנו מייחסים לבורא. היינו, שאין לנו לעבוד על הכלי הזה. אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה, והיות שהכלי זה אנו מייחסים לנברא, היינו האדם צריך לעשות הכלי הזה מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התהיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן כשהאדם צריך לעבוד ועל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה הפוכה מהכלי שבה נברא האדם. ובזמן שהאדם התחיל להיכנס לעבודה דלהשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה דלהשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה, ואפילו לא ירצה להתחיל בעבודה זו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם את עניין דלשמה הנקרא בעל מנת להשפיע. ויש לדעת כי זה שאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו נקרא גלות מצרים, כי בזמן שנכנסים לעבודה זו מעט מעט מגלין לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו, על דרך שכתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, היינו שהעבודה דלהשפיע שהתחילו לעבוד ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו אלא על ידי עזרה מלמעלה נקרא נס, וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא כי בזמן הירידה שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם. ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה. אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שהעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, כי לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום, יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד כנל, שהעבד אמר אהבתי את אדוני, אלא כנל שעניין גלות הוא לפי שיעור האיסורים והמכאובים שמרגישים בגלות, ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה, וזהו כמו אור וכלי. כלומר שהאיסורים שסובלים מאיזה דבר הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהאיסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב וזכרת, היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם, אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים כשהיו עבדים, כמו שכתוב עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה. לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים. מטעם הנעל, שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואין לשאול איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת לחופשה. התשובה היא כנ"ל, היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת לחופשי. כמו שמבואר הטעם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה שאין כן בגלות מצרים כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, משום ששם סבלו איסורים, כמו שכתוב, וינהו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? מה העניין כנ"ל? כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה דה להשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, והאדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו, והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה והתחיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה. והאדם רוצה אז להיבטל אליו יתברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם, אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה, מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו, שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, הגם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח, וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך, על דרך שכתוב כיתרון האור מתוך החושך. לכן אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן בזמן עלייה הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה הייתה לי ירידה, והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו איסורים, בעתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים שהשיג עתה, על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן, כשהוא מסתכל על האיסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את האיסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן בזמן העלייה שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו. האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה. וזה דומה למה שנאמר לעיל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה. כלומר, שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שאדם צריך לעשות ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים, יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה, אדם הרוצה לקום לפני בוקר, והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל, והגוף לא רוצה לקום, והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים. הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה השק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה ההתקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו כנ"ל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן, כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, היינו במקום שנמצא עתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם, איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא, הוא חושב שהוא בסדר. כלומר, שאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים, וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות חסדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד, ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו, אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים, מה שהוא התחייב ברוהניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם, וכבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דה להשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דה לשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. בעניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בחינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם כשהוא עתה שהוא בזמן העלייה שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, שמקודם לכן הוא היה במצב שהראה לו עניין של תאונת דרכים עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד על מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתהייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שהאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, באדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו. והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו, לתת תפילה שהשם יקרב אותו. אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד, וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו הזל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו, שבחינת ישראל שבאדם נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו היינו הרצון של ישר, כל. כלומר, זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות, תחת שליטת הרצוניות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה. ופתאום קיבל איסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה זו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנ"ל מטרם שהאדם מתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
1: ועוד דווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדביקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. אם אתה מחזיק מטרה, אז באים עליות וירידות, וזה סימן טוב.
2: כן, וכאן הוא כל הזמן נותן דגש להודות לבורא, ולא סתם להודות לבורא, צריך כל הזמן לזכור, לזכור את המצב ירידה, שבעצם מאוד מאוד פרקטי, שבאמת שאנחנו קמים בבוקר קשה לקום, ועכשיו אנחנו כאן יושבים ומדברים איך להיות אדם. על זה צריך להודות.
3: כן, וכשמקבלים עלייה, אז שוכחים על ירידה, ולא צריכים לשכוח, כי זה דווקא מוריד את המצב. צריכים להודות לבורא שחזר אותי למחשבה, ומזה מזה אפשר לפתח את הכלים ולא סתם לעבור מצבים, אלא לגדול.
4: כן, ולגדול לאיפה? צריך להבין מה זה, שזה נקרא גלות, שזה כלים של גאולה. ושהיסורים נקראים כלים שאפשר לקבל בהם שמחה. כאילו דווקא כמה שמרגיש מחובים ורוצה לברוח מהם, ככה יכול ליהנות מהגאולה, ככה הוא כותב. אז הכל הופכי ממה שאנחנו חיים בעולם הזה, הכל הופכי. ורק זה שיודעים זה לא יספיק, אנחנו צריכים להרגיש את זה. מאיפה נרגיש את זה? מהיחסים בינינו, שהם יתהפכו בצורת השפעה. אז כל הדברים האלה לא יהיו מובנים, יהיו מורגשים.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 במרץ 2002.
5: טוב, אז אנחנו קראנו מאמר מהו הברכה שעשה לנס במקום הזה בעבודה. בחלק ממועדים פסח, קרח ד' שלבי הסולם, דף צדיק ת'. שאלות. כן. יש מצבים שאדם זוכר עליות וירידות, יש מצבים שאדם לא זוכר עליות וירידות. מה תועלת מזה ומה תועלת מזה? אמת, אנחנו כל דבר צריכים לקבל שהוא לתועלת. בסך הכל מלמעלה מעבירים אותנו דרך כל המצבים שאנחנו חייבים לעבור אותם, מפני שכך בנויה הנשמה של כל אחד ואחד. וכל אחד, מה שהוא מרגיש, חייב את זה להרגיש, אחרת יחסר לו הרגשה הזאת בגמר התיקון, ולא יהיה לו גמר התיקון, במה שהוא לא ישיג אותו. אז חייבים לעבור דרך כל הרגשות, אבל דרך כל ההשגות. העניין הוא שההשגות האלה, הרגשות האלה, הכלים שאני מלכד משך כל הדרך שלי, משך 6,000 שנה, מה שנקרא, כל 6,000 מדרגות, הכלים האלו אני יכול לקבל בדרך טובה, נאה ויותר מהירה, או בדרך ארוכה ומוד לא נעימה, מלאה איסורים ובלבולים וכן הלאה. כאן זה הבחירה של אדם, ולא שבזה הוא, בזה היא בחירה. העניין הוא שחושבים שבדרך איסורים אני יכול להתקדם, שאני סובל עכשיו, עוד קצת פעם סובל, עוד פעם סובל ועוד פעם סובל, אז כל מדרגה זה סבל אחר. זה לא נכון. בסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב, לא נכון קורא את המציאות, כן? ולכן אני לא מתקן אותו. אני פשוט במקום לעבוד עם השכל ועם הלימוד, להבין איך אני צריך לעשות את זה, על ידי הקבוצה לקבל כוחות איך לעשות את זה, אני במקום זה נמצא באיזשהו מין אשיה לא נעימה, עד שאני מתוך הסורים האלה אתחכם, ואז אני אעבור לתיקונים ולקבוצה ולדרך הנכונה וטובה. זאת אומרת, מי שמרגיש רע, שידע שמזה אין לו שום התקדמות. אלא פשוט בגלל שחסר לו שכל, חסר לו קבוצה, חסר לו כמה נתונים, אז הוא לא מתקן עכשיו את עצמו, אלא פשוט נכנס לאיזשהו נישה כזאת צדדית לא נעימה, וחייב מהר לברוח משם. זהו. זה קוראים בטעות, כביכול, דרך תורה ודרך איסורים. אין דרך איסורים. אותם המצבים שבכל מדרגה ומדרגה, בכל מצב ומצב שאני סובל, אני יכול בכלל לא לסבול, אלא להבין אותם מראש, בשכל, על ידי הקבוצה, על ידי ניסיון של אחרים. כתוב שנעשה על ידי אחרים, איך זה? כן, אשרף, אשריך, אשרי מי שנעשה מלאכתו על ידי אחרים. זהו. אני לא צריך לסבול, אני אפילו כל דבר ודבר אני יכול לקבל מהשני, לקבל ממנו ניסיון שלו, עיצות שלו וכן הלאה. וזה נחשב שזה שלי, למה? כי אני מכניע את עצמי בשביל לקבל ממנו. אני עושה תיקונים כדי לרכוש את הדבר הזה. זה כמו שאני לא צריך לעשות נעליים. אני משלם ומקבל נעליים. למה? כי הכסף הם שלי. אני נתתי תמורת נעליים משהו לחברה. אותו דבר כאן. ברור? לכן, חס ושלום, מי שמרגיש רע, שידע שזה המצב, ההפך מרצון הבורא, ההפך מהדרך הנכונה, וחייב מיד לצאת מזה. קליפה בדרך כלל אומרת, לא, שאתה סובל, יש לך מזה רווח, אתה מבין עד כמה שאתה לא טוב, תרגיש עוד יותר, עד כמה אתה בנוי בדברים לא נכון. מהרגשה רעה אף פעם לא יצא, לא יצא שום תועלת לעתיד גם כן. אפשר כאן לשאול, נו, אבל איך באמת אדם אם כך בכל זאת מכיר את הרע שבו, להכיר זה צריך להרגיש. להרגיש לרגע אחד, להרגיש מאור את החושך, זה יותר בטוח ויותר נכון ויותר קצר אפשר לעשות ובצורה יותר אמיתית. אז לא לדאוג אף פעם להיכנס לאיזושהי הרגשה לא נעימה אפילו לרגע אחד. לא. זה נגד הבורא. תיאורטית, הרצון שלו שאתה כל הזמן תתקדם רק על הדרך הטובה, כל הזמן, כמו על הגל, ככה. קצת נותנים לך רעה, אתה מתעלה מעליו על הטובה. קצת נותנים לך עוד קצת יותר רעה, עוד טובה. ככה, אתה כמו שט על הגלים. נותנים לך, אתה מעליהם, נותנים לך רעה, אתה עוד מעליהם, ואז בורא כל הזמן יכול לגלות לך יותר ויותר את הרצונות, מה שיש בך. אבל מי שנדבע בתוך הרע הזה, אז צריכים לעשות לו סטופ בכל המכונה, לעצור, להוציא אותו באיזושהי צורה, עד שזה ממש, יש עצרת התקדמות. זה שימוש גם בכל המערכת כלפי האדם, וממש בדרך שלו. הטוב ביותר זה כמו על הגלים, אופה, אופה, אופה, הוא ככה עובר על כל פעם שמוסיפים לו רצון לקבל, נותנים לו איזשהו מחשבות מטרידות וכל מיני, עליהם, מעליהם, מעליהם, וכך הולך. בקלות. אם אפשר להגיד שזה כך. אבל זה, בעצם זה המקרה האידיאלי. כך, זה צורה שצריכה להיות. איך עושים את זה? בעזרת השם. אם, תיאורטית, אם אדם מצויד במה שנותנים לו לימוד, קבוצה, רב, כל מיני דברים, מה שנותנים לו, אם הוא משתמש בזה בצורה נכונה, הוא קרוב לזה. הוא קרוב לזה. לפחות צריך לשמוע מה צריך לעשות ולהשתדל. כמה שיותר להיות פחות חכם. להוריד את החוכמות שלו. קודם כל, מה שהשכל עוזר, אומר לי, אני אומר סטופ. לא. אף פעם לא, לא, לא לקבל היצעה של השכל מיד. לא. לעשות ביקורת. כי זה תוצאה מרצון לקבל שלי. מה הוא מייעץ לי כל רגע. כן.
6: להגיד שבקשה יותר בריאה זה שיעזור לי להחזיק בטוב, מאשר שיעזור לי לצאת מהרע?
5: בטח שבקשה צריכה להיות כזאת. כל הזמן להחזיק בטוב. הרבי אפילו כותב, אני לא רוצה לדבר על התלמידים ההם, שם על תלמידי בעלי סולם או שם כל מיני כאלה, מפני שאני מדבר עליהם, הם במחשבה שלי ואני איתם ואני לא רוצה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, לדאוג כמה שיהיה לך בראש, כמה שפחות דברים. או אתה רוצה קצת לנוח. קח איזשהו ספר בדיחות יש לי בבית. כן, כן, בדיחות כאלה, אתה יודע, מטומטמות, אני נכנס לאינטרנט. זה 5 דקות, אתה יודע, אני לא מסוגל. חולים, כל מיני טלפונים, כל מיני שטויות, אני לא... לא, לא. וקשה, פשוט להתנקות מכל הדברים האלה, שטותיים. אז אני קורא ככה איזשהו דף עם הבדיחות. זה לוקח אותי בכלל לאיזשהו מקום אחר, אבל הוא לא הולך להביא לאיזשהו מין דברים בראש. ואז אני לאט לאט יוצא לפעמים קשה, או צריך איזשהו מין לעשות שטיפה. ככה. אמנם שנקרא מקווה
6: השם
5: מקווה השם ישראל, כן. מעין הפוך. מקווה ישראל השם, כן. אבל זהו. זאת אומרת, זה טוב. ספורט, משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל לא להחזיק בראש דברים לא טובים. כן.
7: איך
5: אפשר,
7: זה מה שאמרת, פה
5: במאמר
7: הוא כותב, מותר עלינו לזכור את גלות מצרים, אנו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים.
5: כן. איך אנחנו, אם כך, מצווים, כן? זכר ליציאת מצרים, כן? זכר לגלות מצרים. איך לזכור את היציאה ללא גלות, כן? אנחנו עושים... אנחנו ניגשים לכלים האלו אחרי שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. כשאתה נמצא במצרים, אין לך מצווה לחשוב על המצרים, יש לך מצווה להשתוקק לארץ ישראל. וכשאתה עובר לארץ ישראל, אז כבר, ואתה כבר שם חזק ויושב טוב, אז בכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה לוקח כלים מהמצרים, אתה אומר בכל מצווה זכר ליציאת מצרים, מה זה זכר? רשימות אתה לוקח מהמצרים, וכשאתה בארץ ישראל בונה עליהם כלים, מסכים ומקבל שפע. זהו, זה כל מצווה.
7: איך לקשור את זה, ללכת מטוב ליותר טוב?
5: זה נקרא ללכת מטוב ליותר טוב. כשאתה בורח ממצרים אתה רק לוקח כלים שלהם, אתה לא יכול עדיין להשתמש בהם. גונב ובורח. זה הכל. כשאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך כבר בינה, תכונות בינה, בארץ ישראל זה בינה, כן? יש לך מסך בעל מנת להשפיע, לאט לאט אתה מעורר את הכלים המצרים, רצונות לקבל, ויש לך כבר רצון לקבל על מנת להשפיע. כל פעם ופעם אתה הולך מחייל לחייל, יותר גדול, יותר גדול כלי. כן.
8: רב כל הזמן כותב שאדם רוצה להשפיע ורואה כמה הוא רחוק מזה וכל הכלי. מה במצב שלנו? איזה להשפיע? אנחנו יכולים בכלל איכשהו לתפוס את המושג ולראות שאנחנו עסקים.
5: כל פעם, כל מצב מתגלה ממצב בעזרת המצב שכנגדו. גם כן בעולם שלנו. אתה נכנס לבית חולים, באת לבקר איזה חולה חס ושלום. והוא מסכן, חולה, ולא יודעים עליו מה לעשות וזה. אתה פוגש בבית חולים שם איזה מנקה. היא אומרת, זה לא בעיה, יתנו לו ככה וככה, אל תדאג. כן, אחר כך אתה מדבר עם אחות. אחות קצת אומרת, כן, צריכים לבדוק, לעשות צילומים, אבל אני חושבת שזה יהיה בסדר. הרופא קצת יותר ככה מסופק. אם אתה לוקח את הפרופסור, אני זוכר עם הכבד שלי, שבא אליי המומחה הזה, איך קוראים לו? איפה גדי, הוא יודע. איך קוראים לו?
9: שובל.
5: שובל, כן. זה ידוע כזה, זה בינלאומי. אז הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, נראה לי שאתה נמצא בסכנת חיים, ובאמת יש כאן כאלה דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד.

שעד כמה שאדם יותר מבין, הוא יותר מבין שהוא לא מבין. תדבר ככה עם כל אחד ברחוב. פוליטיקה, יא, אני, מה אני הייתי עושה? אתה רואה על שרון, על כל האלו. נכנסים לתפקיד ורואים שלא יכולים שום דבר לעשות. קשורים ידיים ורגליים, שום דבר לא יכולים לעשות. זה קל לצעוק ברחוב. תהיה במקומו, אתה תראה עם מי יש לך עסק. גם איזה עם יש לך עסק איתו, כן? וגם האויב וכל העולם. זהו. אז מה העניין? שאף פעם לא יכול להתגלות משהו בפני עצמו, אלא ממצב שכנגדו. כמה שאני יותר יודע, מתגלה לי, כמה שאני יותר לא יודע. כמה שאני יותר חזק, מגלים לי כמה שאני חלש ומוגבל. אין מה לעשות. יתרון אור מתוך חושך. העולם בנוי משני כוחות, ואי אפשר בכוח אחד שאתה נמצא לדעת משהו על השני, וגם כן אפילו על ההוא אחד שאתה נמצא תחת שליטתו. עד שלא התגלה לבני ישראל נקודה שבלב במצרים, הם לא הרגישו שקם מלך חדש במצרים שלא אוהב את אלה שונא אותם. הם לא הרגישו שזה ערים מסכנות, אלא זה ערים יפים מאוד. הם לא הרגישו רע במצרים, היה להם כל טוב. מה הבורא אומר למשה ולארון? מה אתם רוצים מהעם הזה? הם חיים טוב, הם מה שעובדים מרוויחים, רע להם, הם יותר טוב להם מהמצרים. הם בראש של המצרים, מה אתם רוצים? אתה מבין באיזה מעמד הם היו? וזה תמיד ככה. אז מה אתם רוצים מהם? תפסיקו לבלבל אותם. אלה מה? שמתגלה באדם, נקודה שבלב, כל החיים, הכל הולך לאיבוד. המשפחה, האישה והילדים, העבודה, הפרנסה, הכבוד, ואיזה מין, שהיו לו רעיונות, שהיו לו איזה מטרות בחיים, משהו להשיג. הכל זה לא שווה. בגלל שהתגלה נקודה חדשה שהיא יותר חשובה מכל היתר הנקודות. מה לעשות? מזה אנחנו צריכים ללמוד שאי אפשר להתקדם ברוחניות אם אתה נמצא בגשמיות ועוד יותר ויותר נכנס לג'יורה הזו. אתה חייב כל הזמן להיות הפוך, להתחזק בבורא, להרגיש אותו, להשתוקק עליו, לדבר עליו, להגדיל אותו בעיניך. אז מתוך זה יתגלה לך דווקא איפה שאתה נמצא. העולם הזה אפשר להבין רק אם אתה מתעלה לעולם העליון. ואם אתה תחקור את העולם הזה יותר ויותר, אתה לא תמצא שום דבר חוץ מ... איפה דורון? אין? אתה תגיד לי, פרינציפ נאפרדליונסטי, איך להגיד? עיקרון האי-וודאות שבמכניקה קוונטית, כן, קוונטית או כל מיני כאלה. שאתה מגיע למצבים מאוד מאוד מתקדמים במדע, ששם אתה באמת נמצא במצב שאתה ככה, פושט ידיים, וזהו. אלה רק מאור מעולם היותר עליון, יגיעו להבנה מה זה באמת ולתפיסה. הרי אי אפשר לתפוס דברים האלה בשכל ה... ככה זה. לכן אנחנו בעבודת המצרים, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, חייבים להשתוקק ליציאה. ורק על זה לחשוב. ורק לזה משה מושך את כל העם ישראל. נקודה שבלב מושכת אותנו, לזה אנחנו צריכים לציית אליה בלבד. ומה שיקרה איתנו עם כל העם ישראל, עם כל הרצונות שלנו, תוכניות שלנו, כל הדברים, אז לעזוב את זה. מה שיהיה, אתה צריך להשתוקק רק להגדיל את הנקודת משה. זהו. וכל האלו... מי שמחביט את הלב שלנו, זה... או ישירו במצרים חלק וחלק יצטרפו אלינו ערב רע, כן?

0: נו, זהו? זהו. עכשיו, אנחנו צריכים תת זין בני אדם. הם נכנסים לבירור קפה. כן. יש לנו 30 קילו קפה, גרעינים, אז הם צריכים עכשיו לברר כל גרגיר וגרגיר, לראות האם אין שם מקום שתולעת אכלה אותו או שיושבת בפנים, כי זה גרעינים ירוקים, כן? יכול להיות שהיא יושבת מיובשת כבר שם, כן? מתה, אבל צריכים אז לזרוק. לא שהיא חמץ, אבל זה מייסור אחר, אבל בכל זאת, לפסח לא. זאת אומרת, כל גרעין הוא חייב להיות שלם, לא פגוע ולא חתוך באיזשהו מקום, כן? נקי מכל הדברים ושלם. לא, בלי קליפה שעליו, ואז הם צריכים לברר בצורה כזאת שבודקים כל גרגיר, כן? ו-30 קילו ככה, אני הבאתי להם שק, זה יפה. זה עבודה שהייתה בשבילי עבודה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אצל רבי זה היה בירור קפה, זה פשוט... גם כן ככה בזמן השיעור, אנשים הלכו ובררו. זה אחת מהעבודות הקבוצתיות שאפשר לעשות. כן, ומאוד כדאי להשתתף בזה. נו, יש שם עוד דברים, עוד יבואו. לא, לא, זה לא שלימות או משהו, זה פשוט בגלל שכל דבר ש... מה אתה עושה בכל השבוע לקראת שבת? אתה עושה בכל יום ויום דברים יפים ומלקט אותם, ובשבת אתה משתמש בהם, כן? כך כתוב שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, מכל השגה, בכל תכונה שאתה עובד, יום ראשון זה חסד, אחר כך גבורה, אחר כך תפארת, נצח, עוד יסוד, כן? שישה ימים, שישה ימי עבודה, שאתה משתדל על ידי מלכות להידמות אליהם, אתה נכנס אליהם ומדמה אליהם, אחר כך יש לך שבת, שכל הדברים האלו מתגלים במלכות. כן? מה שהשגת במשך שישה ימים. כן? אז בשבת זה כבר שלימות. אז מלכות הייתה נכללה בתת ראשונות, עכשיו זה, תת ראשונות נכללים בה, והיא מקבלת מהם. אז כל הדברים שהשגת בתת ראשונות, כאן חלק קצת, שם חלק קצת, אבל כל חלק וחלק היפה הזה, אחר כך הוא נכלל במלכות בשבת. אותו דבר כאן. כל חלק יפה וטוב, אתה מכל עבודה שיש לך, משאיר לפסח. כי אתה בזה בונה בסך הכל את הכלי שאיתו אתה יכול במקום מצרים להרגיש שארץ ישראל. כן?
1: העניין הזה שבונים עכשיו מתקנים בחסד, את הגבולה, מה זה? זה מהדברים קלים? מה זה מלכות שרצה להידמות לחסד ביום התיקון של יום ראשון? זה היה לו...
0: לא, לא, לא, זה לא הרמה הכי גבוהה. זה שמלכות ביום ראשון מדמה את עצמה לחסד, חסד זה שורש. זה עבודה הקלה ביותר מכל ימות השבוע.
2: ועכשיו חברים נסכם. מה שמענו, מה התרשמנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
3: טוב, אחד הדברים שלקחתי זה כל מה שקשור לעבודה של האדם, שהוא צריך לראות את המדרגה הבאה כל הזמן, או לשאוף למדרגה הבאה כדי להסתכל על עצמו ולראות באיזה מצב אמיתי הוא נמצא. רב אמר על איזה מצב של ג'ורה אתה נמצא, אבל אתה יכול לראות את זה רק כשאתה שואף לבורא, שואף לכוח העליון.
4: כן, לא לנתק את הקשר עם הבורא. ככל שאתה בקשר עם הבורא, אז אתה גם מגלה כמה אתה בעצם רחוק וכמה אתה צריך אותו.
5: כן, קודם כל היה דוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיע אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם כמה שיותר להתקרב לבורא, כמה שיותר לעבוד לקראת זה כל הזמן.
6: כן, ככה גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה, אז לעשות דברים שהם לא יכניסו למחשבות לא טובות, אלא דברים של, אם זה בדיחות שטותיות, אם זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים. מה זה אומר? שהוא בעצם ברגע שהוא קונה נעליים בכסף, הכסף זה יגיע שהוא נתן לחברה, מזה הוא יכול אחרי זה לקנות נעליים וגם לא להתבייש. אז כאילו, אז צריך לתת לחברה ולקבוצה.
7: כן, ומהקבוצה אנחנו מקבלים הכל. רב דיבר על זה שאנחנו מקבלים מצב מהבורא שלא לטבוע, אנחנו צריכים להיות על הגלים כל הזמן. בגל ואנחנו עליו. איך? על ידי זה שאנחנו מקבלים מהחברה כוחות, עצות, כמו שהוא אמר, איך אנחנו מתעלים מהמצב כאילו שרוצים להיות שקועים ברצון, ואז צריכים להוציא אותנו, לעצור הכל, וכדי שכל המכונה הזאת לא תעצור, צריכים לקחת את זה מהחברה כל הזמן. גם לתת, גם לקחת מהחברה, ואז אנחנו מתקדמים בצורה יפה, בלי לעצור.
4: זה שגדי אמר, זה הרב אמר שבייסורים לא ללכת אחרי קליפה שאומרת שככה אתה מגיע. ההפך, שאפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לייסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בסירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא.
8: כן, גם אני רשמתי כאן שבסבל לא מתקדמים. איפה שאני נתקע בסבל, זה פשוט אני לא נכון מקבל את המצב שקורה איתי. מה הוא אומר? שצריך פשוט כל פעם שאני מקבל סבל, זה מעט לעלות. אני מקבל עוד קצת, שוב אני עולה, וככה אני מתקדם.
9: כן, כי סבל לא מקדם את האדם בעצמו. אם אדם תקוע באיזשהו מצב, הוא צריך פשוט לחפש דרכים לצאת מזה, כי סבל עצמו לא מקדם. זה לא להישאר במצב, אני סובל, אז כנראה ש ככה מתקנים אותי, לא, מיד לחפש דרכים לצאת מזה, ובגלים ככה להתקדם.
10: כן, החלק השני של השיעור שהוא הסביר מה זה שבתפילה שלנו כל הזמן מוזכר זכר יציאת מצרים, ואיך זה קשור לאותו מסך שאדם מגיע לתכונת הבינה, ואז הוא בורר את כל הרצון לקבל שלו לפי המסך הזה, שנמצא שם בזד דבינה. ואיך אדם באמת בורר דרך המסך הזה, שהוא ההבדלה בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה, איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים דה השפעה. ממש פירר את כל הדבר הזה, ואותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות שלנו, רק ביציאת מצרים. מה זה אומר? זה אומר שהאדם עובר את הבירור הזה. הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים שיש בהם, חסד, גבורה, בינה. הוא חייב לעבור את זה. אחרת זה לא יהיה קיים פה.
11: כן, מצד אחד אומרים לנו שלא מתקדמים באיסורים, מצד שני אנחנו רואים, וזכרת כי עבד היית במצרים, זאת אומרת שגלות מורגש בעצם, או מושג בהרגשת הגלות. בלי הרגשת הגלות אין גלות. אז כמה פעמים כתב לנו שבעצם דווקא במצב העלייה, לא להישאר שמה, כאילו במצב של שלימות, כי זה מצב של ירידה, אלא לזכור את המצב של הירידה ומזה בונים כלים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש. אנחנו נקרא בחלק ה' של תעש, עמוד 339 או ש' ל' אור פנימי של אות מ"ו בדבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. שוב, דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי הארי. אות מ"ו בדברי הארי, היא נמצאת ב-337 או ש' ל"ז. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד כעלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נשמע את הרבש.
1: אמנם יש לך שם אות נזח נקיבה, איפה? בסוף. והיינו הזכר ונקיבה אשר ביסוד המלכות. נמצא למד כתר משהו אחר, חוכמה משהו אחר, ובבינה משהו אחר, דלת שכרים, דלת נקיים, צריך לומר דלת סוגים. בית כלים ראשונים, כתר וחוכמה שלהם יש סוג אחת. הלאה. בינה סוגים על, סוג בית. הזכר חשוב מעל קבע. זרמת מסוג הגימל. איזה סוג? שזה חיות הגורמן נקבה, הוא בא בחוכמה ובבינה. מה זה סוג הדלת? אומנם יש סוג דלת, זוכרק, היינו נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה, כי הזכר הוא פנתבה בלי ראש, שבתוך ההיא נמשך מן הזכר של הבינה, שפני דבק. והדלת, הוא לא אומר, הוא בא מגר, ומכל זה, אין בכל אחד. אלא הזכר הוא בכל איזשהו היסוד, רכי בקעתו שמר. מה כתוב כאן? הוא אומר, עם יסוד המלכות יש עוד זכר נקיבה. ומה זכר? מה זה נקיבה? הוא מחלק עכשיו את ההי שירדה לכלי ליסוד. מה היה זו? בא מן המולידים. מיורי המוליד בבינה. היה שם בית התלבשות שנקרא נקיבה, שנקרא גר. והזכר הוא וק. זה הרמז הוו שבהי סבק לזכר, הבא בקלת לחוכמה. והדלת מרל גר, שנקרא דלבני, אבל זה גר, הבא משפה של אלף של גוגלת. היה זה יוד על המטה, הזמן הקיבה אותה פעם גם. וזכה בת. אז הוא אומר לכאן, שזכר קטן הנקיבה. מדוע? אז זכר הוא בק, והנקיבה הוא גר, דלת, כן? והוא צריך להיות, מה זכר יותר קטן, והנקיבה יותר גדולה, עצית הדלת בישות, ומר להפר, עבר ישות, ודל ומר, מדוע נראה? ברור? בית פנית הזון הנעל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת ופעם לשתיים, מה כתרו? בית פנית הזון הנעל אשר בתוך הזי סביב תחתונות נחשבים פעמים לאחת פעם לשתיים כי בגדלות יש לנקבה כל ההי, הנאו. בכל אבק נחשימת לזכר של זו, ההי. אבל בקטנות נחשב רק היסוד לבחינת הזכר. והמלכות אין לאז רק הדלת השבי. כבב כתועה נות ליסוד. גם מזה יש שינים רובים, אין כמה כמלאביך. אתחיל... שילמתת עובד או מי יש להבחין. אני מתחיל אותה פעם, בדף שילמתת, תורה לבינכמוצה. בינכמוצה, שדלת שכבים ודלת נקבות, יש לי פסט הזה. היינו דלת סוגית. בציות ראשונות, שם סוג אחת, הם זון דקטר, זון דרוכמה. ובהם, בסוג הזה, הספרים חשיבים יותר מנקיבות. למה? כי הזכר דקטר הוא מפני דלת התלבשות. אבל נקים ונקטע רק מפני גימא. זכר כאלה לחוכמה, נקימא. אבל כאלה כאלה חוכמה פני בהרי, שהדחבים גדולים מנקבות. ברור?
2: כן.
1: זאת אומרת, ממה הם גדולים? מפני טבעיות. דלגים יפבק, הלאה. אבל אם כל זה, בשניהם הם בכלי דקטר, והם בכלי דחוכמה, הסחרים והנקבות בכל אחת. מה החשיבות? מה המשמעות לזה? אם אנו אומרים שמבחינת עיוות אחד גבוה עם השני, זה כמו אלי ותחתון, איך יכול להיות אלי ותחתון במדרג אחד? הוא שואל. תשובה, כי יש למקיבה זה וזה, לכן שיש קיבה כבר יכולים שניים להיות בכל אחת. איזה קיבה יש? מרום שהסחרים הם מרשימות של אישהו, אך הסתל כזה ספצת. ויהו כן הם חסרות. אבל לקיבות הם מספשת הבית החדש והם לימו. על זה אין שום ביוק. מה אומר כאן? אנחנו למדנו שבחינה חולה נבדת בפרצת וגלתה. לכן נשאר לנו רשימה לתלבשות, רשימה דיביות, שני בליאו, מה הוא אומר, הרשימה דנקיבות הם מספשת בית. אבל שניים נשארו, ישפח שצר לב. אז אנחנו בשני שניים היינו. אם יש אור, אנחנו בשניים יש אור בפרצפה. אם שירו, אל תתלף לפרטיביות. אם תעדו, הוא אומר. אז אני רוצה לפרש שכוונתו כמו שלומדים בכל המקומות. אנחנו למדנו תמיד תומר ולא שם קיצור. היות שמתלבשים לא יכולים להמשיך עוד. אלא מה? בפריטיביות, לכן זה רב לשלבשות צריך לנקיבה לפריטיביות שמדרגיות אל המטה. לכן שניים שווים, נכון שמדרגיות גדולה ממנה, אבל הוא לא יכול להמשיך שום דבר מבחינת העצמאי שמו. כך לומדנו, על זה אני רוצה לפעמים גם כאן. מה השמישה סכורים? הם ראשים שנשארו על סג פסס אלף, הנה, שי או אוריסטליק, נשאר שם. על שום הזו בלי אור ולכל מבשר שום דבר. מה שגני כאילו, הם מספר של בית, וכל מספר של בית נבנה על הפנטיביות שנשאר. המפלגיות הקטנה, הרוביות, מהאוויר שתלבש איתו, גם כמאוויר, לכן זה חצוך לשני, חצוך לשני שתיים שווים, זה פשוט מקרבה. אבל יש לפשוט זה קשה, זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו כאן, כי יש למתיר בזה לזה, מחמד, שעשו ממרשימות, שנשארו אחר, הסתלתי נספצת עלה, ועל כן הם חסכו. אבל בכיבות, הם מספצת הבן החדש, והם מלאים אור. ישנת השאלה, אבל שני הרשימות נשאר מספצת דלת. מדוע הוא אומר, אני כיבות מספצת בן, הם נשאר מספצת דלת, בדיוק כמו השלבשות, מדוע בזה יש או בזה אינו. על זה צריך לפרש בו שלמד בכל המקומות. מה למדנו? אנחנו למדנו היות שאנשים לתלבשות אי אפשר למדושים או. רק הלמיות, לכן, נשים לשלבשות אבפי, שום במדרגה היא יותר גבוהה, בכל מקום לא יכולים להמשיך לשם או, הוא נשאר בלי או, אלא מה? השם לתלבשות מצטרפת, נושים מדיביות שיש לו מצער, על דרשים מדיביות יכולים להמשיך גם כאפל לתלבשות, נמצא לפי זה. אדם שתלבשות יותר חשובה, אבל כאילו לא מועיל, לא יכול להמשיך שום דבר, הוא זכה אנשים חיסאות. לכן החסוך לשני, בשם שניים, יש כיבה ששניים יכולים להיות בכל אחד. זה למדנו בכל המקומות. הכר הלשון צריכים גם כלפר השקעה, שעשו מאנושים שנשאו, ארסטל מספצת אלף, ועליהם לכולם להמחשימו, פרי נכון נבא, הפרי נכון נבא, מה יכולים להמשיך, אלטרנטיבי שכניקי בא, ראשים לשלב ונשארו, מאור שהוא יכול להמשיך, שימו. אבל הקיבות, הם מספשת הרבה שלהם, אני ממשיך, או, והם להם או, אילי זאת, אין הזכר יכול, לעשות שום דבר, אלא שימוך לכלל, לקבל, מתח בשלו, לכן הם שניים שווים. מסיק בית, אמנם הזכר ונקיבה, אבל הזכר ונקיבה, דקרת בינה, נמצא את הנקיבה גדולה מזכר. מה זו? אבל הזכר נקבה, דקל דבינה, נמצא את הנקבה בעולם הזכר. מה? מה הוא? אבל הזכר והנקבה, דקל דבינה, נמצא את הנקבה בעולם הזכר. מדוע? על שניהם בחינה ב' במזן מתבטא שה נכתב דולה מזכה, זהו שוק אחר לגמרי, זה סוג אחר לגמרי. איזה סוג זה מפרש? כי הזכר יותר קטן. מדוע? מפנבק של הבינה נמצא. מדוע קטן? לא מחמטיביות, אך נבק. והנקבה הוא פניגר של הבינה. כי איזה סוג יש כאן? לא שגדול הקטנה נמדדת בעיביות, רק מגר ובק. מגר ובק, צימון גם פנלי ותחתון. אין מתחת איך יכולים בקהילך, במדרגך. תשובה, ואם כל זה שני בקל אחת, מחמש הנקבה היא מרשים יחסת, או מדוע? היא גם כן רק התלבשות, בין התלבשות שנשארה בקל דבינה, והזכר במדלוק של זון דחוכמה, שהוא בדיביות, אם זה בדיביות על כמון האור. אם כן, אז הם לומדים שניים, אחד צריך לשני, אגר צריך לבק, מפנית אגר לא יכול להמשיכו, מפנית אבק, כן יש לו מייפו, לבית של כלי דחוכמה שמשך עליה.
2: מה קורה לזה בק?
1: אה?
2: למה הוא קורא לזה בק?
1: אנחנו למדנו עם חוק, אז זה כשנעשה בעליון, אגר נשבעליון, בק לקרע אותם. ועוד למדנו אותם, שקורא בסלסת גם כרוצה, בחשדים חשוב נקבק. הוא אומר לנו שנקרא, בית דשלב שוט שבא מפסו וגלתה שהיו קוימת קטר. נמצא שיש הבדל בין קוימת קטר ובין קוימת חוק מכנר לא, או בין קוימת בינה. כאן אנחנו לומדים איזה בית יש לה שני ביתים. ואומרים בטעם הראשון זה פשוט, חוק. אז אם בשנה סבליון נקרא גר, התולדה שבא לתחתו נקרבק. זה פשוט. בטעם השם נקרא בצייסתי, נשאל את השם, מדוע נקרא נקרבה? הלא זה כאילו נקרא חיסרון, הלא אנשים חיסרון. אז אומרים נקרא נקרבה לגבי חוכמה, הוא אומר, חוכמה בפניו, לחוכמה יגר, חוכמה שבחוכמה, מה שקבלה, אלה יותר נחשדים. וזה אצלו נקראתי נקבה, מדוע נצריך יותר, מדוע נקרא נקבה, אני שואל אחרת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו מאמר מתן תורה, התחלנו ללמוד אותו שבוע שעבר, ושבוע שעבר למדנו את אותיות א' וב'. מאמר מתן תורה נמצא למי שקורא בכתבי בעל הסולם, עמוד 385, כתבי בעל הסולם, עמוד 385, וכמובן נמצא גם בחומר הלימוד. בשבוע שעבר קראנו את אותיות א' וב', היום אנחנו נקרא שוב את אות ב', אבל נלמד את אותיות ג' וד'. את אות ב' נקרא רק כדי לשמור על הרצף וככה להיכנס לתוך התהליך שגם הרב הוביל אותנו במסגרת הלימוד. אז תכף אנחנו נקרא ביחד בעשיריות את אותיות ב', ג' וד'. אז כל מי שיש לו מולו את כתבי בעל הסולם, שיפתח בעמוד 385 בבקשה, ומי שאין לו, אז שפשוט ייכנס לחומר הלימוד, מופיעים שם הקטעים, גם אותיות ב', ג' וד' מופיעות שם וניתן לקרוא. אז נתחיל מקריאה משותפת בעשיריות, לאחר מכן אנחנו נצפה בקליפים של הרב על כל אחת מהאותיות, וגם נברר שאלות סדנה ביחד, כדי לברר ביחד את המאמר, ובסוף נעשה שאלות ותשובות. אז בואו נתחיל מקריאה, כדי ככה להיזכר ולהיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, מאמר מאוד מאוד מיוחד, מאמר מתן תורה. אז בואו נתחיל מלקרוא בעשיריות בבקשה את אותיות ב', ג' וד'. בבקשה.
2: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איך ליישב דבריהם שבכאן, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל, ואמר לו, למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך והיתר פירושו, לך ולמד.
3: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על הכנה, שהרי אומר בפירוש, וידח פירושה הוא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
4: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופי, כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכו'. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
5: עוד ד', ואם מעט לך זה, אומר לך שפשוטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברנו על צרכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בפסוק, כי טוב לו עמך. טוב לו עמך. האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. שהוא שוכב על קר, קר והעבד על הארץ, ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעובדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסורו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
6: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן ישווה כתוב את המילוי לצרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לנו אלא כיסא אחד לחברו ואין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותן לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב להתנע לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד עם המצווה הזאת ובגדר האפשרות לקיימה.
2: סיכום, עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
7: עוד בית. ואם עוד אפשר...
2: טוב, הסיכום ש... כאילו, לא יודע, רשום פה שלא מצליח למנות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה? ואז... ומן הסתם, התורה לא מדברת בדרך הגזמה, ופה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך, וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ו... ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
8: כן, בעל סולם נותן פה כאן החוקים, כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד, ואיך אנחנו צריכים להתנהג. אומר שאם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה כרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
9: כן. הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה אומר אחרי המילים האלו.
10: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו... צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה, בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
1: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית. לא פחות, כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות. כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלא די צרכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. אז בואו נצפה בבקשה בהסבר של הרב לעוד ג' קליפ מספר 7. בבקשה.
11: עוד ג' אחרי שאדם מגיע לתיקון מדע אלי חסני לברכה לא תעביד, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. זאת אומרת, כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון, כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל הרצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו. מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה. מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת, במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן, אולי יוכל למלא את עצמי לא. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות את כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר, כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל, כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%. זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל איפה מדובר לכל העולם. כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם. כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה פשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם. כי כל העולם שלו הוא כאילו מוציא החוצה. כן.
12: מה זה אומר שאני מספק מישהו?
11: מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל.

0: מה שאנחנו נעשה עכשיו זה, אנחנו עוד נצא לקריאה משותפת 4 דקות, עוד דלת, ואחר כך שוב נראה עוד קליפ הסבר של הרב. אז בבקשה, קריאה, עוד דלת.
1: עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי, בפסוק, כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי. וזהו לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
2: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך, שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
3: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ, ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעטה, צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
4: מה אפשר לומר? הכללים הם מאוד מאוד מאוד מחמירים, מאוד ברורים וחדים, ונשאלת השאלה איך בסופו של דבר בפועל זה קורה, ומגיעים לזה לכזה יחס, לכזאת היא לתת את הכיסא שלי לחברי, ובכלל כל מחשבה שלי שתהיה קודם כל לחברים, איך זה קורה, איך התהליך הזה קורה, זה...
1: כן, באמת, ברור פה בעצם שאתה צריך לשים את החבר לפניך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את זה בצורה ברורה. את השאלה איך בעבודה שלנו, איך אנחנו עושים את זה, עם איזה כוונה אנחנו עושים את זה, האם צריך לעשות קודם כל את הפעולה ואחרי זה את הכוונה. ככה ברור טוב בעשירייה.
5: כן, הסבר של הרב ברור שצריך לשנות את הכיוון בכלל. אבל אם אני נמצא בעולם שאף אחד לא משנה את הכיוון, אני יוצא פרייר פה, שאני עובד לכולם, ומה אני אקבל? אני אשאר בלי כלום, כביכול. פה זה לא מן הנמנעות, זאת מה שבעל סולם כתב, שאי אפשר לקיים את זה. צריכים כנראה שכולם לקבל את זה, ואז אפשר לעבוד.
6: בינתיים לא כתוב איך לעשות את זה. Okay. בינתיים... כתוב בכל מילה פה, חייבים לעשות את זה.
0: טוב, עכשיו אנחנו נראה קליפ מספר 8, הסבר של הרב, שבדיוק מתייחס לקטע מאוד דלת שקראנו. אז בבקשה, קליפ מספר 8.
7: ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
8: ודאי שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על עצמנו ועל הדרישה שהחוק הזה דורש מאיתנו, אנחנו רואים שזה שני קצוות שלא יכול להיות שאפשר בכלל לעבור

0: ממצב למצב, שצריכה להיות בריאה חדשה אחרת לגמרי, שהראש שלה והלב שלה עובדים בצורה הפוכה, אחרת. כן? אם הייתה לי אהבה כמו אמא לתינוק, אז הייתי עושה את זה, אז אני מבין שאני קודם כל חושב על התינוק, ומה לטובתו, ועל עצמי אני חושב אולי בקושי כדי להתקיים ולגרום לו נחת. וחוץ מזה שום דבר. זאת תכונת האהבה שאנחנו יכולים לראות מהעולם שלנו כדוגמה. כן? אבל אם אין לי תכונה הזאת, אז ודאי אני לא יכול לעשות כלום. אז אף אחד, קודם כל, כנראה שלא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע, ובעל כורחי, אף אחד לא בא אליי שאני אעשה את זה. אלה התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. על ידי, על ידי. אני אתן לך כוח, אני אתן לך רצון, אני אתן לך הכל. רק אתה צריך להבין שזה חשוב. שזה חשוב. ואם אתה לא מבין, אז אני אעזור לך. בזה שאני אתן לך אינוחות בחיים האלו, כל מיני צרות, בעיות, שמתוכם אתה גם כן תרצה להגיע למצבים כאלו. לאט לאט. אבל יותר טוב, אם אתה בבחירה החופשית שלך, תתחיל לגייס כוחות, אמצעים, כדי להגיע למאור המחזיר למוטב, לאהבה. הוא הביא לך אהבה, המאור המחזיר למוטב, ואז מתוך אהבה אתה כן תרצה להשפיע לכולם. זה אי אפשר לחייב באהבה. אי אפשר על ידי מכות לחייב אותך שאתה תאהב מישהו ושתרצה לתת לו קודם שאתה מקבל. זה רק בתנאי שאתה אוהב. לכן אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אם אנחנו אוהבים, את מי אנחנו אוהבים בדרך כלל? ילדים. כן? אז אנחנו מוכנים לתת להם הכל, ואנחנו נהנים מזה שלוקחים מעצמנו ונותנים להם. בדרך כלל זה הדוגמה של אהבה. אז ככה זה מה שהוא אומר כאן, עם הכרית, עם הכיסא, עם כל דבר. אם אני אוהב, ככה אני עושה. זאת אומרת, אין בזה שום דבר. העיקר רק שיהיה לאהבה. ולכן כל החומת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם יהיה אהבה אנחנו נשפיע. רק הוא רוצה להסביר לנו מה אנחנו אז נעשה, שאנחנו נוכל להשפיע לזולת. כן? וגם כן רוצה אחר כך להראות לנו שאם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה קצת, אנחנו נזמין מאור מחזיר למוטב והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. אבל לא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר מקורות האור שהם הביאו לי תכונת אהבה. יש הבדל.
1: המורה הגדול שלנו אומר לנו, ולכן כל חוכמת הקבלה היא מיועדת רק לשם זה, רק כדי להביא לכל אחד מאיתנו אהבת הזולת. ואם תהיה אהבה, אנחנו נשפיע. בעל הסולם רק רוצה להסביר לנו מה אנחנו נעשה אז כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הזולת. והוא רוצה אחר כך להראות לנו שגם אם אנחנו נעשה חברה מלאכותית, ששם אנחנו נשפיע זה לזה, אנחנו נזמין המאור המחזיר למוטב. והוא יעזור לנו להגיע לאהבה, כדי שאנחנו בעצמנו נעורר את ההתקדמות שלנו. ולא שיש חובה לאהוב, אי אפשר לחייב, אבל יש חובה לעורר את מקורות האור שהם יביאו לי תכונת האהבה.
2: כן, עכשיו נצא לסדנה. השאלה היא, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? תנו דוגמאות פרקטיות. שוב, במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת עשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? ותנו דוגמאות פרקטיות. בבקשה, 6 דקות.
3: אנחנו מתכוננים לכנס, ועכשיו כל הסירייה עסוקה בעריכת ליינאפ. אז כל אחד צריך לעשות מאמץ כדי להשתתף בזה. כי זה בעצם, אחר כך אנחנו ננצל את הנהנה מכל הליינאפים האלו.
4: כן, לפנינו הזדמנות לקבל אוצר מאוד גדול, שזה כנס, וקבלת האוצר הזה תלוי בהכנה. ואיך אני יכול לנצל את עצמי? זה לגרום שכל חבר באמת הכין את עצמו, שאני צריך קודם כל להיות כדוגמה בהכנה, וגם להיכנס לכל אחד ואיכשהו להפעיל אותו כדי שהוא ישתתף. אז אנחנו נהיה כולם מוכנים, וכולם נהיה מסוגלים למשוך יותר אור, ונתקרב לאהבה.
5: כן, במה יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה? זה לנצל את הדחייה הטבעית שיש ברצון לקבל, לטובת התקרבות ואהבת החברים. ובזה יכול לעשות הרבה הרבה מעשים, שבעצם במה שממלא את עצמי, בזה לנצל את עצמי.
6: ביקשו דוגמאות פרקטיות, אז גם איזה דוגמה, למשל, כאילו, כהכנה לכנס, זה השאלה. אז טוב, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו, שעוד לא הושלמה, ואנחנו צריכים ככה שכל אחד יביא את היכולות שלו כדי שהכנס הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות. זה הכנס ראשון מסוגו, אז אנחנו צריכים שפשוט כל אחד ייתן פוש השבוע, ואני מדבר על עצמי בעיקר, כדי שנוכל לממש את מה שצריך לקרות בכנס, שיהיה לנו את המקום הפיזי, שיהיה לנו את התוכן, את האוכל, את כל מה שצריך.
7: במה אני יכול לנצל את עצמי לטובת העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס? קודם כל במעשים. פחות לעבוד על אני מדבר על עצמי, על כוונה או כן כוונה טובה או לא כוונה. קודם כל יש מעשים לעשות ולבצע אותם. אחר כך גם להתפלל לבורא שהכוונות יהיו טובות, אבל קודם כל להשפיע על החברים אפילו בפיזי. זה כבר משהו.
8: כן, אנחנו בעשירייה החלטנו שיש לנו צוותים שמכינים, כל צוות מכין יום שלם של תוכן, של אוכל, של ככה טיול, של פעילויות לחברים. אז חושב שאני וכל אחד, זה קודם כל לתת הכוח בצוות הזה, להיכנס, לעורר את החברים, ממש לראות שכל העשירייה סביב הדבר הזה, שכל החברים בצוות שלי מודעים לדברים, בעניינים, כבר עובדים, נותנים, ממש להיות סביב זה, באמת יש הרבה עבודה, אז ככה להגביר עוד יותר ביחד, לתת לזה את החשיבות.
9: כן, קודם כל, מה המטרה של הכנס? זה להיות כאיש אחד, לעלות לדרגה הזאת ולקבל את המאור מהבורא, המחזירו למוטף. זה מה שאנחנו עושים, וכל אחד יש לו תכונות שלו לנצל, לתת לחברה כמה שהוא יכול. אם הכנס חשוב לנו, בזה אנחנו מגיעים לזה שאנחנו נעשים כאחד הזה שנותן כוחות ומקבל את המאור, ומתוך זה נעשה ממש המקור, שאנחנו, מקור של האור שאנחנו מעבירים אותו לעולם.
7: איך אני יכול לנצל את עצמי? רק בלחץ של הסביבה. אנחנו צריכים לבנות כזה לחץ. אני לא מפחד מהמילה הזאת של הסביבה. שיהיה לי יראה, שאני לא עושה מקסימום מה שאני יכול. וזה תלוי בכל אחד מאיתנו. שסביבה ייפול עליי, ממש יפול עליי. ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים. צריכים לעבוד בקיצור.
3: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על הכנת הכנס, ובתוך הלחץ שסנקה אמר, זה כל אחד מפיל לחץ וכל אחד מקבל את הלחץ באהבה ורצון.
4: כן, אני יכול לנצל את עצמי על ידי זה שאני יותר טוב מישהו אחר יודע את במה אני חזק, אז להשתתף את זה כדי לחזק את הסירייה במה לפי התכונות שלי. כל אחד ככה יודע על עצמו ושישתתף, לא יעזוב את ההזדמנות.
10: כן, להשתמש דווקא, אדם מכניס את עצמו תחת מכבש בשביל להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר למען.
1: חברים, אנחנו תכף נרצה לעבור לשאלות ותשובות, אז מוזמנים להעלות סימני שאלה ולהרים ידיים. אנחנו רק נצפה קודם בקליפ מספר 9, שבו הרב מרחיב את ההסבר לגבי מה זה אומר לתת בעל כורחו. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 9, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
11: למה הוא כותב שצריך לתת כרית בעל כורחו? כאילו זה קצת לא... לא מובן, לפי מה שאתה מסביר.
0: לא, אני הסברתי לך שאם אתה עושה את זה בעל כורכך, אתה בזה מעורר גם כן את האור שהוא משפיע עליך. רק יש אור שממלא את הכלים שלך המוכנים, אם אתה אוהב אותו ונותן לו מאהבה, ויש אור שמגיע אליך כשכלים שלך לא מוכנים, שאתה עושה בעל כורכך, ואז זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כן.
12: אני חושב שזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו נעצרים בה, העם בכלל באופן כללי, ופה הם מתקיים. אני אנסה להסביר. אתה אמרת שבעצם אם אנשים לא יתנהגו בצורה כזאת, אז האור יגרום להם ביסורים או בכל מיני דרכים פחות נעימות.
0: אנחנו פועלים בתוך תוכנה. אנחנו נמצאים במערכת, ונפעלים על ידי תוכנה של המערכת, שהיא בהכרח מביאה אותנו בזמן הקצוב לגמר התיקון. אנחנו יכולים בעצמנו להזדרז, ואז לפני שהתוכנה מפעילה עלינו לחץ, שזה בצרות, בעיות, אפילו מלחמות וכן הלאה, אנחנו יכולים לפני זה להזדרז ולהגיע לתיקונים.
12: בדיוק, ואז אם אנחנו כאילו נבוא מתוך עצמנו ונרצה להיות טובים יותר ולעזור לזולת ולהיות יותר אלטרואיסטים, אז למעשה כביכול אנחנו מקדמים את המצב המתוקן.
0: כן.
12: ופה בדיוק הנקודה, כי בעולמנו מסתכלים מסביבנו ורואים הרבה אנשים טובים באמת. אנשים טובים שעוזרים, שמתנדבים, שעושים המון מעשים, הם באמת, באמת, ככה הם באופי שלהם, הם רוצים, זה נותן להם המון.
0: עליהם זאת... כתוב כל חסד דאבדין לגרמה יואבדין. שמה שהם עושים, הם עושים מתוך הרצון שלהם. ולכן זה לא נחשב. זה לא נחשב, ואהבת לרעך כמוך. האהבה צריכה להיות מעל השנאה. אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם.
12: אוקיי, אז אנחנו פה לומדים ומבינים באמת איך לפתח את הכוונה, שעל זה זה נעמד בסופו של דבר. אבל כשאנחנו נשמעים ככה, כמו שאנחנו עכשיו מציגים את זה, זה לא עובר. אנשים לא מצליחים לתפוס את זה, וזה אני יכול להבין אותם. גם זה מאוד קשה שהם עושים, באמת, אוקיי, זה הרצון שלנו, זה רצון טוב.
0: גם אנחנו עדיין לא יכולים לתפוס את זה גם כן.
12: מי, אנחנו?
0: כן, אנחנו.
12: אנחנו אבל עובדים על זה, מבינים שיש פה איזו נקודת כוונה שאנחנו צריכים לפתח.
0: אתה רוצה לממש את זה, מפני שאתה נפעל מלמעלה, ומחייבים אותך כך להגיע להבנה. לא שאתה עושה את זה בעצמך. אתה מגיע לכאן לשיעורים, ורוצה לממש את זה, מפני שאתה מקבל דחף מלמעלה.
12: או שזה הרצון שלי, כמו שהרצון שלהם לעזור לזולת.
0: נכון.
12: זה בדיוק הנקודה פה, שזה אף פעם
0: לא... אתה פועל עדיין לא נגד הרצון שלך, ולכן אתה עדיין לא נמצא ברוחניות. אתה נמצא עדיין בגשמיות, וכל מה שאתה פועל, אתה פועל מתוך הרצון. אף אחד כאן לא גיבור שהוא רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו. לא.
12: נכון.
0: אם היה רוצה להתעלות למעלה מהטבע שלו, כבר היה מקבל הרגשה רוחנית.
12: נכון, אז קל וחומר לגבי הציבור בכלל, אני יותר רוצה לגעת בו.
0: אני לא רוצה לגעת בציבור, אני רוצה לגעת בינתיים בציבור הזה, שמלמעלה הביאו אותו להכרת חוכמת הקבלה, שיכירו וידעו איך מגיעים לאהבת הזולת. ואחר כך נדבר על ציבור הרחב.
12: Okay, אז איך אנחנו אמורים להגיע לאהבת הזולת, אנחנו פה?
0: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. כן?
1: על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. אז נשתדל על ידי עשירייה ולימוד, אור מקיף ותפילה. ועוד ככה משפט קצר לפני שנעבור לקזחסטן, קירגיסטן, אומר לנו הרב, האהבה צריכה להיות מעל השנאה. האהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי, אז אני בהמה. אם אני פועל נגד הרצון שלי, אני אדם. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
13: קזחסטן, קירגיסטן. Большое спасибо за столь прекрасный урок.
14: Тада раба аля шиура нифла.
13: Я думаю, что самое вот Раф, он...
14: Они хошев, ше...
13: Особенно вот в последнем клипе.
14: Бемюхат ба клип ахрон, ше шаману эт Раф, Раф Амар, бецура яфа меод, ше алеха лид габер ал ацмеха, кидэ льот бемесирут мелеа лахаверим. ולפני זה גם שמעתי בקטעים, ממש לרוקן עצמך, לנצל את עצמך, כדי למלא, למלות את החברים. והשאלה כאן, איך אפשר להשתמש בעצמך בצורה כזאת, ואיך אחר כך לקבל כוחות כדי להתקדם אם אני לגמרי מרוקן את עצמי. תודה.
2: כן, אז אתה מתייחס לקטע שרב מסביר שכל אחד צריך לנצל את עצמו, את כל הפוטנציאל שלו, היכולות שלו, ולשרת את הזולת. אז הוא הסביר שם שאדם קודם כל צריך להכיר את עצמו. לכן כתוב, ואהבת את רעך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד איך אתה אוהב את עצמך, כן? אתה מכיר את עצמך, את היכולות שלך, ואז אתה... בהתאם לזה משתמש כדי לשרת את העשירייה שלך. הכוחות יתנו לך, הכוחות, בוודאי. הכוחות, יש לנו ספק כוח אחד, או סביבה, שתקבל דוגמאות, או מהבורא, על ידי תפילה. אבל ברגע שאתה תבקש כוח כדי לנצל את עצמך, לשרת את העשירייה, זה בדיוק על כזאת תפילה, בורא עונה, רק על זה הוא עונה, הוא מחכה לזה.
1: תודה. עוד חברים, בבקשה, טורקי 2.
15: חבר מהסירייה שואל, איך אני צריך להתייחס לחברים בעשירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
2: איך אני צריך להתייחס לחברים?
1: מה הסירייה שלנו כדי לעורר את המאור המחזיר למוטב?
2: יש לזה תנאים, אנחנו לומדים ממאמרי רבש. יש כמה תנאים בסיסיים שמאפשרים לי להזמין כוח שתמון בעצם או בספרים, שעל ידי זה שאנחנו קוראים ביחד מקורות, מה שאנחנו עכשיו נגיד עושים. אתה רואה איך בנוי שיעור? בכוונה בנינו ככה שיעור, שאנחנו קשורים או למורה שלנו או למורה של המורה שלו, למקורות, בעל הסולם ורבש, ואז משם זה כבר תלוי בכוונה, את כמה שאתה רוצה להוציא משם כוח. ויש עוד מקור, ספק כוח, זה החברה, שאם אתה משתדל איכשהו להתחבר איתם ולאהוב אותם, כמו שכתוב כאן, במאמצים האלו, אז אתה גם כן מזמין מאור. למה דווקא במאמץ הזה? כי כתוב שאנחנו כבר מחוברים, כן, בצורה, בפוטנציאל שלנו, במערכת אדם הראשון. ולכן אם עושים מאמצים, כמו שהוא אמר, שבכפייה, בר כוחך, שאתה עושה את זה, בכוח, כנגד הרצון, אז אתה מזמין את הכוחות האלו. זה לא סתם שככה חיבור מתוך נימוסים ומתוך מוסר, אלא זה מתוך שככה מערכת בנויה.
1: מק 11.
14: כן, מורים יקרים, הכלל הזה שהאהבה צריכה להיות מעל השנאה. האם הכלל הזה הוא כלל אוניברסלי? אנחנו משתמשים בו בתוך הסירייה, כלפי בני ברוך, או כלפי תלמידים שלומדים אצלנו שהם עדיין לא חברים. איך עובדים עם הכלל הזה?
1: כן, הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אהבה צריכה להיות מעל השנאה, אהבה צריכה להיות למרות הרצון שלי ולא בעד הרצון שלי. אם אני פועל מתוך הרצון שלי אז אני בהמה, ואם אני פועל נגד הרצון שלי אני אדם. ובאותו קליפ שהוא דיבר על זה, אז גם ניסו לכוון אותו לציבור הרחב. והרב אמר, אני רוצה לדבר על הציבור שכאן, לא על הציבור הרחב. הציבור שכאן הוא זה שצריך לממש את הכלל הזה ביחסים בינינו. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בהכנה לכנס הסיריות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בצורה אינטנסיבית, נפגשים יחסית יותר, יש הרבה עבודה משותפת, יש הרבה אתגרים, יש הרבה מורכבויות, יש פעילות שהיא יחסית הרבה יותר אינטנסיבית. כל השבת דיברנו על קבלת החלטות באסיריה. ראינו עד כמה הדבר הזה הוא מבלבל ומורכב. פתאום ניסינו לדבר על החלטות ארגוניות, הבנו שאין החלטות ארגוניות, שכל דבר באסיריה הוא רוחני. אז כל העבודה שלנו צריכה להתמקד בתוך האסיריה. ברור שמתוך עבודה משותפת באסיריה, אנחנו תומכים אחד בשני ובכל האסיריות כולן. את הכלל של ואהבת לרעך כמוך בשלב הזה, אנחנו לא משתדלים לממש כלפי האנושות כולה, אלא מתרכזים בעבודה באסיריה. כשנממש כבר את זה בעבודה באסיריה, נוכל לדבר על כל האומה הישראלית, כמו שהוא אומר שם, ומכאן לכל הכלל, ובסוף כנראה גם לכל האנושות, אבל זה עוד חזון למועד.
2: כן, זה גם מעניין שמשהו כמו לפני 7 שנים, אנחנו בעצם פחות או יותר ככה הפסקנו לפנות עם האהבה וחיבור לכל העולם, ורב התחיל לכוון אותנו דווקא לעשירייה, וכמה שאנחנו ככה לפי הרגל ניסינו, בוא עוד נצא, נעשה, אפילו בין העשיריות הוא לא המליץ לנו להתחבר, אלא כל אחד בתוך העשירייה, ועכשיו גם מבינים שקודם כל בואו נעשה בתוך עשירייה. ברגע שנעשה את זה, כי השפעה כלפי אדם אחד, עשירייה או כל העולם, זה נוח. אבל באמת מעניין שעברנו כזה תהליך, לפחות איזה 15 שנה ככה, בכל העולם, חילקנו עיתונים, יצאנו למעגלים, אני זוכר שהייתי צריך לעשות איזשהו דוח, אז השקענו משהו כמו סביבות 150 מיליון שקל, כדי באמת להוציא את המסר, וניסינו לממש את זה בין האנשים זרים, שלא קשורים לזה. זהו, אני לא מסתכל על תוצאות כמובן, התוצאה היא שאנחנו היום כאן בעשיריות, ומממשים את זה, וזה הרבה יותר, אני חושב שכל אחד יכול להעיד, שזה הרבה יותר ממוקד, מרוכז, והרבה יותר מעשי וברור, ממה שממש לאהוב את כל העולם, שזה באמת, מתישהו נגיע לזה. Woman Spain
16: One.
17: תודה חברים יקרים.
16: Si mi anhelo es dar todo de mí para llegar al lugar del congreso.
17: Y me estoy que escucharle de latet de tacol.
16: Presento todo tipo de obstáculos.
17: De la guía la macoma kenes, veliotti ma siria shele.
16: Esfuerzo principal aquí.
17: Aval mofim kol minei mikhsholim khitzonim shekhosmim et ha istokekut azot, az ma hu ha ma'amatz haikari kan bemikra ze.
2: Ma'amatz haikari ze כנגד הרצון להשתדל לאהוב את החבר בעשירייה, זה נקרא אדם. אנחנו רוצים להיות בני אדם, סך הכל. וזה המאמץ. ומה זה לאהוב? דווקא ברור לנו מה זה לאהוב, כי אני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני יודע כמה שאני רוצה רוחניות, אני באמת רוצה רוחניות. את מאמינה לי? ואני מכיר כמה אני מוכן להשקיע כדי לגלות את הבורא. באותה מידה, לפחות באותה מידה, אני צריך להשקיע בחברים בעשירייה, לנצל את עצמי כמה שאפשר, וזה נקרא אהבה. לא אומרים לנו שאתה צריך לאהוב ולספק את הצרכים הגשמיים של החבר. לזה אנחנו, את רואה שאנחנו חיים פחות או יותר בעולם כזה ש יש מערכות במדינה שדואגות לאדם, מערכת בריאות, ביטוח לאומי ועוד ועוד ועוד, כמעט ולא צריכים לדאוג. צריכים לדאוג לחבר, רק לספק לו את הביטחון שהוא יגלה את הבורא. וזה אין כזאת מערכת. אנחנו צריכים לבנות מערכת כזאת לבד. יכול להיות שבעתיד, כמו שכותב בעל סולם, היו גם כאלו מערכות בכל מדינה ומדינה שתספק גם הביטחון לצורך הזה, אבל כרגע אנחנו בעצמנו צריכים לבנות את זה.
1: כן, יש לנו התכנסות מאוד יפה של חברים שלנו ביפן. בבקשה, בואו נעבור לחברים ביפן.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע, אז אם תוכלו, תנסו או לשלוח לנו את השאלה בכתב או בדרך אחרת. וומן קביו 2, בבקשה.
2: Yes, hello teachers, hello world clay.
3: שלום מורים יקרים, שלום כלי עולמי.
2: The question that arose for me was when he said is it feasible?
3: שאלה ש על עבורי זה האם זה אפשרי לעשות, ואני חושבת שבעשירייה זה נשמע אפשרי.
2: Spiritually, if we're all
3: אבל
2: actually able to get outside ourselves and give to each other what to do in that very delicate
3: אנחנו נשארים כולם במצב עדינה מאוד אם אנחנו מנסים כולנו לצאת מעצמנו אז מה לעשות כשאנחנו נגיע לאותה מצב
0: כן, אם הבנתי את השאלה, אז השאלה התייחסה לאם זה אפשרי או לא אפשרי להגיע לוואהבת לרעך כמוך, אז מה כן אפשרי? וכשהרב דיבר קודם, אז אני חושב שהוא אחת השאלות המרכזיות שבעל הסולם מעלה כאן במאמר, הוא מתחיל את המאמר עם הרבה מאוד שאלות, ואחת השאלות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה, האם בכלל אפשרי? האם אפשר לקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך? הוא מסיים את עוד דלת בזה, אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא בעצמו יושב על הארץ או יעמוד, ומובן מעצמו, אומר בעל הסולם, שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. עכשיו הוא אומר, ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. סימן שאלה. וכשהרב הסביר, אז הוא בא ואמר, אף אחד לא דורש ממני שאני אעשה פעולות שאני לא מסוגל לבצע. ואף אחד גם לא בא אליי בעל כורחי כדי שאני אעשה את זה. אז מה כן? התורה באה ואומרת, אתה חייב להגיע לקיום של הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך. על ידי, הרב אמר, על ידי, על ידי התורה. אני, התורה, אתן לך כוח. אני המאור המחזיר למוטב, אתן לך כוח. ואז בהמשך הרב אומר, אנחנו לא יכולים לעורר אהבה בכפייה. את זה אי אפשר לחייב, אבל כן יש חובה לעורר את מקורות האור. אז זאת העבודה שלנו, לעורר את מקורות האור, כדי שהם ישפיעו עלינו, שנוכל למשוך אותם, כדי להשתנות ולעשות לבורא נחת רוח. בזה אנחנו מתרכזים גם עכשיו. בואו ננסה בכל זאת את החברים מיפן, נעשה עוד ניסיון, שהתכנסות, בבקשה.

0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם. קייב אחד, בבקשה.
1: Так, дякую, товариші.
2: Питання таке.
1: Наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
2: עד כמה אני צריך להכריח את עצמי להגיע לרצון שבאותה מידה אני אוכל להשפיע לחברים?
3: תתרגם שוב, נראה לי זה היה משהו אחר.
2: זה שיחזור.
1: Ну, муж казав про те, що треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
2: עד כמה אני צריך ללמד את עצמי כדי להשפיע לחברים?
3: כן, עד כמה צריך ללמוד את עצמי ככה. אני... כן, אתה צריך להכיר את עצמך, ולהכיר אפשר רק על ידי מאור. אנחנו רואים שאין דרך אחרת. אך אם אדם נמצא רק ברצון לקבל, ולא עושה שום מאמצים כנגד הרצון להיות אדם, אז הוא גם לא מכיר את עצמו, כי הוא פועל לפי הרצון. בא לו רצון לאהוב, בא לו רצון להשפיע למישהו, בא לו רצון לעשות סעודה, לעזור לחבר, הוא עושה את זה. בא לו רצון גם להשפיע לעולם, אתה יודע כמה יש אנשים שמשפיעים בעולם, אתה מכיר, עושים דברים גדולים, אבל זה מתוך רצון, זה לא כנגד רצון, זה לא כנגד מטרה להיות אדם, ואדם שעושה את המאמצים האלו, אז הוא מזמין על עצמו מאור, ומאור הזה מתחיל ללמד אותו על עצמו. עד כמה שבסופו של דבר הכוונה הסופית היא דאגה עצמית. ואז אני לומד מתוך זה שמתוך ההיכרות הזה עם עצמי, אני עכשיו לומד איך אני יכול, במה אני יכול לנצל את עצמי, את אותו רצון בעצם שיש לי, רק הכיוון צריך להשתנות, איך אני משרת את הזולת. זה באמת הרפתקה.
0: פרנץ', בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור. באות ג' הוא כותב, כי לא רבים הם שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. אז בדיוק, אם אני מכיר את עצמי, אני רואה שאפילו עם עצמי אני לא יכול לעשות כלום, וזה כבר גרוע, ועם החבר זה אפילו יותר גרוע. אז יש בושה וכו', אז איזה תועלת יש מזה שאני מכיר את עצמי, ומה אני יכול לעשות מזה? כי אני נראה שאני לא יכול לעשות כלום.
0: כמו ששמענו, הלל, אתה צריך לחקור את עצמך, לגלות מה יש בעצמך, אחרי שחקרת לעומק את כל מה שיש בעצמך, את כל זה, אתה צריך, הרב עשה ככה עם הידיים, להוציא עכשיו החוצה, לטובת החברים. כמה? כמה שאתה מסוגל. האם זה מנוגד לרצון הפרטי שלי? ברור. הרב אמר, האדם עובד נגד רצונו, בעל כורחו, מעל הרצון שלו, מעל השנאה שלו. למה? כי בזה הוא מושך את המאור המחזיר למוטב. פעולות שאנחנו עושים מתוך רצון לא מושכות מאור. זה מה שהרב הגדיר, הוא הגדיר את זה כבהמה. פעולות שאנחנו עושים נגד הרצון, הן מושכות כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. לאהוב אין חובה, אומר הרב. לעורר את מקורות האור יש חובה. אז אנחנו כאן כדי לעורר את מקורות האור, דרך עבודה, נגד הרצון שלנו, ואהבת לרעך כמוך. ואולי אנחנו נספר קצת על השיעור שהולך להיות היום אחרי צהריים. בבקשה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני שיעורים, יש לנו שיעור ב-12, אתה אלה יכול גם כן לבוא, אנחנו היום בדיוק נלמד איך להיות אדם בשיעור הזה, להיות אדם, איך לעבוד נגד הרצון. אנחנו נלמד על המבנה של הפרצוף, איך נכנס אור, איך אור חוזר יוצא, באיזה תנאי אור פנימי נכנס, מה זה זיווג דעקה, מסך, כל הדברים האלו, אז כל מי שרוצה לדעת את המערכת הזאת, איך לעבוד עם אורות, יכול להצטרף לשיעור בשעה 12, ושיעור בשעה 4 אחר הצהריים, אנחנו מקדישים את זה לקראת ל"ג בעומר, עוד יומיים יש לנו ל"ג בעומר, אז זה חג גדול שהסתלק רשב"י, וכמובן שהוא כתב ספר הזוהר, אז אנחנו מקדישים את השיעור ללימוד ספר הזוהר. ננסה להסביר על ההיסטוריה של הספר הזוהר, גניזתו וגילוי שלו, שזה באמת יש פרטים חדשים, כן, שהתגלו, אז מי שירצה, אפילו מי ששמע את הסיפורים האלו, אז כדאי לבוא ולשמוע את הפרטים האלו, מעניינים. כמובן שנלמד על המבנה של ספר הזוהר, נלמד על הגישה ללימוד ספר הזוהר שבא לסוג,

0: Доброе время суток, дорогие хаверим.
1: Йом тов лекулам, хаварим якарим.
0: Две десятки.
1: Ште асириот. Пити асирим. В мак асирим аштаем.
0: Мировое кли за...
1: Бодим яхад ла кли олами, а ла схута гдола, ла вир эта хана ле шиура бокер.
0: Мы собирались...
1: אנחנו התאספנו כל יום, למרות שפיזית אנחנו נמצאים במדינות שונות, אזורי זמן שונים, ובסופו של דבר, כתוצאה מהעבודה שלנו, הרגשנו באמת דבקות הלבבות, לבבות שמשתוקקות לחיבור עם תכונות הבורא. עם המצב של העולם, האחריות שיש עלינו להביא שלום בעולם עולה בצורה מעריכית. אז בואו נתרכז ונכין את עצמנו לדבקות הלבבות של כל הכלי העולמי בשיעור הבוקר, כעת, היום ועכשיו. אני מעביר את זכות הדיבור.
2: רב יצחק אייזק חבר.
1: רב יצחק אייזק חבר, אור התורה. עיקר מעלה תלמוד תורה הוא שיהיה האדם לומד בחבורה ולא ביחיד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה.

0: התורה,
1: שהתורה לרוב עומקה, אין אדם יכול לבוא התכליתה אם לא שלומד בחבורה. שעל ידי שמפלפלים ביחד, כל אחד מחדד את חברו.
0: כי
1: כן דרך הקדושה, שכל שמתחברים שני אורות יחד, אז מתרבים יותר. עיקר מעלת תלמוד תורה הוא שיהיה האדם לומד בחבורה ולא ביחיד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תלמידי חכמים שיושבים בבד ועוסקים בתורה, שהתורה לרוב עומקה, אין אדם יכול לבוא עד תכליתה אם לא שלומד בחבורה. שעל ידי שמפלפלים ביחד, כל אחד מחדד את חברו. כי כן דרך הקדושה, שכל שמתחברים שני אורות יחד, אז מתרבים יותר.
0: סמינר במלצ'ני,
1: סדנה שקטה. נודה לבורא על שנתן לנו קבוצה ואפשרות לעבוד בשבילו. נודה לבורא על שנתן לנו קבוצה ואפשרות לעבוד בשבילו.

0: Рабаш, статья 4.
1: Рабаш, Маамар 4.
0: Человек да поможет.
1: Иш этраэу язор.
0: Есть одна вещь, являющаяся.
1: Есть давар эхад, шу давара мешатефет кулам. Дехайну биньян мацав рух.
0: Настроение. Как сказано.
1: Кмо шамро, дага белев иш ясихена лахарим.
0: Выскажет ее другим. Ведь в том, что у человека
1: был... Кибиньян шее ла адам мацав рух маромам.
0: Ему не поможет ни богатство,
1: לא יעזור האדם, לא שירות, ולא חוכמות, וכדומה.
0: Но как раз человек может помочь.
1: אלא דווקא איש יכול לעזור השני,
0: что он видит, что тот,
1: בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות.
0: Ведь как сказано.
1: וכמו שכתוב.
0: Не может человек сам себя.
1: אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים.
0: А как раз товарищ.
1: אלא דווקא חברו יכול לעשות לו. מצב רוח מרומם.
0: То есть товарищ поднимает его состояние,
1: שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא,
0: в котором он находится, в состоянии духа жизни,
1: למצב רוח של חיים.
0: И он снова начинает обретать силу.
1: הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ואושר.
0: И он начинает ощущать.
1: הוא מתחיל.
0: Теперь близка к нему.
1: כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו.
0: Из этого следует, что каждый должен обращать.
1: היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור חברו לעשות לו מצב רוח מרומם.
0: В том, что касается состояния.
1: כבעניין מצב רוח.
0: Каждый может найти.
1: כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
0: Есть одна вещь,
1: יש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. דהיינו בעניין מצב רוח.
0: Настроение. Как сказано.
1: כמו שאמרו.

0: כתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ואושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: סמינר в молчании.
0: סדנה שקטה.
1: Просим Творца дать нам силы.
0: נבקש מהבורא שייתן לנו תמיד כוח והשתוקקות לעזור החברים להיות בקשר עם הבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה

עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג
ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר הוא בכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו, וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שהאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דלהשפיע הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו
שהיא על מנת להנות לנו.